0: EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
1: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
3: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
4: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
5: ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
4: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionsleder Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk-kontrollerede Krimhalø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelses ejendomme. Simferopol er den største by på Krimhaløen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
4: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
5: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
5: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Danmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne for Rubio ændrer dog ikke noget som helst. Det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland. Sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

Og her er det et godmorgen fra P4 Trafik, som fortæller, at Storebæltsbroen den er spærret for biltrafik i begge retninger i øjeblikket. Det er, mens trafikken bliver omlagt efter nattens vejarbejde. Det forventes, at broen den genåbnes inden for en halv time til tre kvarter. Du skal være forberedt på, at der kan komme lidt kø på begge sider af broen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben til, ja, sådan en slags fredag på en torsdag, i hvert fald, hvis man er en af dem, der kan holde fri i morgen, når der er grundlovsdag. Så vi er ude i sådan en slags lille fredag, der er blevet til en lidt større fredag, dog stadigvæk på en torsdag. Men selvom der måske er sådan lidt dagsforvirring, ja, så er alt, som det plejer at være lige her i Morgenklubben. Det betyder selvfølgelig masser af morgenrutiner og masser af musik. Og det kan da godt være, at den der fredagsstemning har smittet lidt af på playlisten. Også selvom Sisters her til at begynde med lægger ud med

Kacey Musgraves og Dry Spell her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5. Og som altid, så betyder det, at vi tager fat på morgenrutine nummer 1. Det er her, vi vækker sjælen. Lige sørger for, at den kommer i vatter med denne her torsdag morgen. Med et nummer, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og her har jeg i dag taget fat i en af de sange, som er nomineret til vores top 100-liste. Det er nemlig Agnes Obel og Riverside.

Thomas Opel og Riverside var i dag vores godmorgen natsanger. Så er det altså også et af de numre, som du kan stemme på til vores top 100-liste. Du kan gå ind og se alle de mange nominerede inde på dr.dk. Her, der skal du få mere dansk musik denne her gang, er det nemlig St. Clara og Gosh Island.

Og her er P4 Trafik, så er Storebæltsbroen igen åben for trafik i begge retninger. Den har kortvarigt været lukket, mens trafikken blev omlagt efter nattens vejarbejde. Men der er altså åben for trafik igen i begge retninger. Der er en lille smule tæt trafik på begge sider af broen, men det er altså hurtigt afviklet.

Product GNB her på Maria Maria. Med den så er klokken blevet 6:04. Vi skal have lidt blod ud i fingerspidserne. Vi skal i det hele taget have blodet til at bruse rundt i kroppen, og det kræver altså lidt bevægelse, med andre ord en kropslig kickstarter. Som i dag er foreslået af Helle fra Vester Åby. Helle, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk, og som var den mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Der står: godmorgen i morgenklubben Losing My Religion med R.E.M. for alt i mig til at bevæge sig. Jeg skal snart ud med hunden i det smukke morgenvejr. God dag til alle, med venlig hilsen Helle fra Vester Åby. Og Helle, jamen så lyder det som om, at vi kan kombinere både en gåtur med hunden, og så måske også lidt bevægelse på. Altså ikke bare det der med at gå lige frem sammen med hunden. Du kan måske danse afsted med hunden her til tonerne af det nummer, som Helle altså har foreslået som kropslig kickstarter. R.E.M. Losing My Religion.

REM og Losing My Religion, et nummer, der simpelthen får alt til at bevæge sig inde i Helle fra Vesteråby, som af samme årsag havde foreslået lige præcis REM som dagens kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil komme med et bud på sådan en, altså et nummer, som kan få alt til at bevæge sig i dig, jamen så send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og hvis du ikke er helt færdig med at bevæge dig, så er der faktisk også god mulighed for at gøre det til det næste nummer. Her der får du nemlig TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse. We'll be right back.

Ariana Grande, We Can't Be Friends. 9 minutter over 5:30 er klokken. Og hvis du er fast lytter af programmet her, så ved du godt, hvad det tidspunkt betyder. Det betyder, at vi skal have fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen. En lille musikquiz har jeg skruet sammen til dig, sådan, så du lige kan få tryktestet, hvor vågen den der hjerne egentlig er. Og ud fra det måske vurdere, om der lige skal have en kop kaffe mere på systemet. Kategorien, vi quizzer i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Ja, hvad var det for en sangerinde, som i 2008 udgav et album ved navn Fearless? Det er altså dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Savers og After All.

Savers var det her med After All, og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke dig godt og grundigt om og se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Og svaret er, at det gjorde Taylor Swift. Fearless er nemlig Taylor Swifts andet album, den svære toer, som nogen kalder det, efter hun havde udgivet sit selvbetitlede debutalbum, som i høj grad var sådan meget gennemført country. Ja, så begyndte Taylor Swift altså så småt på Fearless at lave et meget diskret crossover, som man kalder det, til poppens verden. Og det fik nogle af countrymusikkens sådan hardcore anmeldere til at sige, at Fearless bestemt ikke var et countryalbum overhovedet. Men jeg synes nu altså godt, at jeg kan høre adskillige country-elementer. Der er både banjoer og violiner. Men det er jo så altså rigtig nok, jeg sat sammen med elektriske guitarer og popbeats. Kritikken til trods, så er Fearless faktisk det mest prisvindende country-album i musikhistorien. For Swift, hun nappede altså både en Grammy for bedste country-album, men også den helt store pris for årets album. Så lad os genbesøge Fearless fra 2008, og det gør vi her med Taylor Swift og You Belong With Me.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, et nummer, du finder på Swifts andet album, det album, der hedder Fearless, og som altså kom ud i 2008. Taylor Swift var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal have en hjertestartersang om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så kan vi lige nå en lille smuttur omkring Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter i 6, og det er samtidig også det tidspunkt, hvor vi lige tager fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Som i dag er ønsket af Veronica, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Veronikas mail står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Mit navn er Veronica Møjer. Jeg har fødselsdag den 4. juni og fylder 71 år. Jeg glæder mig til at fejre 71 glade år, min pensionering som læge og mine 18 år i Chile og 53 år i Danmark. Tak til alle sammen. Og i dagens anledning kunne jeg godt tænke mig en hjertestartersang, som skal være lyse netter med Alberte Winding. Med venlig hilsen, Veronica. Og Veronica, jamen kæmpe stort tillykke med de 71 glade år i dag. Og også pensioneringen, kan jeg forstå på det hele, som læge. Vi fejrer det hele her med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Alberte og Lys.

Veronica kan i dag fejre sin 71-års fødselsdag. De 18 af de 71 år blev tilbragt i Chile, og så er der 53 af dem, som er blevet tilbragt her i Danmark. Og i dagens anledning, så vil Veronica altså gerne bestille en hjertestartersang, som var Alberte med Lyse Nætter. Jeg har bestilt en radioavis til os, så næsten da, altså, eller de plejer jo bare at komme her, når klokken den er 6, og det går jeg stærkt ud fra, at de også gør i dag. Det er om ikke så forfærdeligt længe, vi kan lige nå at lytte til Ed Sheeran og Cyril med Camera inden da. Og så kan jeg lige nå at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger. Det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
8: Det her er P4.

0: Kan vi så få en kaserne på Fyn? Det har vi jo sådan set ikke. Men det skal vi selvfølgelig høre den nye forsvarsminister Jeppe Bruus om lidt senere. Vi skal så også forholde os til, at der er noget bøvl med letbanen.
1: Det skal jeg da lige love for. Nu kommer den til at stoppe helt med at køre her i weekenden, jo, fordi at de her tog, de kan stadigvæk ikke komme forbi OUH, og så kan de ikke komme til service. Så det kommer da også til at skabe en hel del problemer, forestiller jeg mig.
0: Og det er jo ikke bare det.
1: Og det er jo ikke bare det.
0: Man skulle tro, det stoppede. Jamen, det gør det ikke, for vi skal selvfølgelig også lige kigge på kolonihaver. For der er noget med, de har lige været store nok. Nu er man så inde og finde ud af, hvordan får vi egentlig folk lige til at bringe dem ned i en størrelsesorden, så det passer, som det egentlig er. Og så skal vi også tale om musik, for vi har gang i top 100 her i DR.
1: Det er jo lige oven i det hele. Der skal vi lige prøve at finde ud af, hvad er det så for nogle sange, vi skal have med på vores top 5 eller top 100. Hyha! Lidt travlt, men travlt på den gode måde.
0: Travlt på den gode måde. Travlt på den måde, at når du møder ind på arbejde i dag, så ved du bare, hvad der rører sig.
1: Det er i hvert fald vores mål. Velkommen til P4 Morgen i dag med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet. Og med søn med musikken her, skabt til at være to.

0: med dig.
1: Skabt til at være to, det var altså søn her i P4 morgen, og vi skal lige tale noget mere om den letbane, fordi det går jo bare slet ikke godt med den.
2: Nej, den har altså været en del udfordret af det, altså nu igen. Senest hedder det sig så på lørdag, altså om 2 dage, så stopper Odense letbane fuldstændig med at køre. Og det er altså fordi, de kan ikke få det her påkrævet service-eftersyn på værkstedet i Hjallelse. Og bare den sætning i sig selv kan jeg næsten ikke, sådan du ved, få til at give mening.
1: Og nu kører jeg også med letbanen en gang imellem, og for dem, der bruger den rigtig tit i hverdagen, der er det jo selvfølgelig en kæmpe gene. Det er allerede det, der har været nu i lang tid, kan man sige, med at den har kørt for meget nedsat kraft, ikke

0: Hørt hver 20. minut. Men problemet er jo så, at der er jo kun tre tog, der ligesom er, hvad kan man sige, på den rigtige side af denne her gangbro ude ved det nye OH, som har fået fjernet en understøtning, og hvor Trafikstyrelsen så ikke lige nu kan godkende sikkerheden for, at letbanen kan køre under den der bro.
1: Altså, de andre tog er på den forkerte side?
0: De er på den forkerte side, ja. Så de kan ikke komme om til centrum af Odense og køre letbanetog der. Så der har været tre tog, der ligesom har kunne køre den her rute mellem Tarup og IKEA. Og problemet er så bare, at med sådan nogle letbanetog, efter en vis antal kilometer, så skal de til service. Det foregår så desværre om på den anden side af nyt OH. Så de kan ikke komme om til der, hvor de skal om og have service. Og det vil altså sige, at så er de nødt til at stoppe med at køre. Og det er det, der sker lørdag. Så er det slut. Så holder hele letbanen fuldstændig stille i Odense. Og de ved ikke, hvornår den kan komme i gang med at køre igen. Måske i næste uge, siger de. Og hele problemet er jo altså den her gangbro, som OHPT, der jo er ved at bygge nyt OH, de siger, at sikkerheden er altså god nok. Man kan godt køre under den, men problemet er bare, at dokumentationen er ligesom ikke i orden til, at Trafikstyrelsen kan godkende og føler sig sikre på, at de har ret i, at den her sikkerhed er god nok. Så det er det, der giver alle problemerne. Det betyder altså bare, at man skal med letbanebus i stedet for.
1: Ja, ja. Først var det togbusser, nu er det letbanebusser.
0: Ja.
1: Det er simpelthen fra på lørdag. Og så er det bare om at krydse fingre for, hvornår det kommer op og køre igen, men
0: der er jo flere ude at sige, at nu må der altså til at ske noget. Der skal sættes gang i den letbane igen. Det kommer du til at høre meget mere om i løbet af P4 Morgen i dag. Det tror jeg godt, jeg kan love.

0: En sang, der helt sikkert kommer ind på alle AGF-fans top 5, når de skal ind og stemme til top 100, ikke?
1: Og det skal de jo.
0: Det skal de da. Malaga med Thomas Helmig, det er en af de sange, man kan stemme på inde på dr.dk/top100. Helmig, er han i spil til din liste, Anne-Sophie?
1: Ja, det kunne han sagtens kunne være. Der er flere. Altså, der er selvfølgelig nu, hvor du har brændt mig. Ikke?
0: Jo, jo.
1: Altså, jo.
0: Mig, der står herude og banker lidt på.
1: Ja.
0: Der er mange jo.
1: Han kunne sagtens være på min. Jo, det kunne han. Men jeg synes stadig, det er svært. Jeg har ikke fået meldt minden ind. Har du?
0: Nej, det har jeg bestemt ikke. Det er jo en ongoing process, ikke? For at finde ud af, hvad det er for nogen. Det er sindssygt svært.
1: Ja, præcis.
0: Helmig kommer ikke med på min liste, kan jeg sige. Ikke?
1: Nå.
0: Der er bare ikke plads. Altså, det er simpelthen det, der er problemet. Mumle. Nej, det tror jeg heller ikke. Men man kan faktisk godt stemme på det modsatte også med mumle, hvis man er til det. Det er inde på dr.dk/top100.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Det her er P4 Morgen.
10: P4 Morgen.
9: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: If You Had My Love med Jennifer Lopez. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, Morten.
0: Lad os høre, hvordan morgentrafikken den kører.
2: Lad os kigge på sagerne på Storebæltsbroen, der advares dig mod blæst, der kan påvirke kørslerne. Der betyder også, at kørsel med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kilo, er forbudt på broen, og det her forbud det forventes ophævet kl. 20. Fra Storebælt, der skal vi til Fynbus, for Fynbus 300E fra Nordfyns Gymnasium kl. 7.08 til Odense Banegårdscenter er aflyst på grund af tekniske problemer. Vi slutter hos Ærøfærgerne, hvor der er gode nyheder, og problemet med færgen Skjoldnes er blevet løst, og derfor sejles der igen imellem Søby og Forborg.
0: Det var dejligt med lidt godt nyt fra den kant. Og så har vi nyheder til dig lige om et øjeblik. Regionale nyheder kommer efter, vi har hørt Jonathan med Alle Mine Tanker.

0: Alle mine tanker fra Jonathan, klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Kampen for ordnede forhold i de odenseanske kolonihaver er gået ind i en helt ny fase. Odenses byråd har afsat 3 millioner kroner ekstra om året til en helt særlig enhed, der skal sørge for, at der kommer mere styr på forholdene i kolonihaverne. Husene de skal ned på det lovlige maksimum på 60 kvadratmeter, hvis de altså ikke er det nu. Og helårsbeboelse skal også afskaffes, og så er der altså problemer med kriminalitet i enkelte haveforeninger. Senere på morgenen der præsenterer Odense Kommune så en status for den her kamp. Rådmand for By- og Kulturudvalget, Lars Christian Lillehold fra Venstre, siger, at et af de nye tiltag er, at alle kolonihaver skal registreres i BBR.
3: En kolonihave skal registreres på samme måde, som hvis det var en privat bolig, i forhold til, hvor stort er arealet, hvor meget der er bygget på den enkelte ejendom, og er det lovligt, det der står på den enkelte ejendom. Det er jo noget af det, som vi håber kan bidrage til, at der bliver skabt orden i vores kolonihaver i Odense.
2: Fra på lørdag, der stopper Odense Letbane helt med at køre. Togene de kan nemlig ikke få deres påkrævet serviceeftersyn, fordi værkstedet ligger på en del af ruten, hvor togene de ikke må køre. Helt præcis så er det under en gangbro ved Nyt OH, hvor der er en understøtning, som er blevet fjernet. Og hvis de skal køre under gangbroen, så kræver det altså en ny godkendelse fra Trafikstyrelsen, og den når ikke at komme i den her uge. Den her melding den får ikke en god modtagelse hos Sofie Desort, som vi mødte ved letbanestoppet ved Rosengårdscentret.
4: Jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med at der er to børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
2: Det er knap 2 uger, at letbanen har kørt med færre afgange og erstatningsbusser mellem IKEA og Hjallese. Men at der nu kommer til at være erstatningsbusser på hele strækningen på ubestemt tid, det gør hverdagen noget mere besværlig for Sofie Desort.
4: Jeg synes, det er lidt bisset, også med så kort varsel. Der er rigtig mange, der er afhængige af den. Både folk, der går i skole ude i UCL og bor i Bolbro, og som måske er nødt til at ty til cyklen. Det er jo egentlig også fint nok, men hvis der ikke er særlig meget forberedelsestid, så kan det blive svært at komme i skole eller frem og tilbage, også med folk, der ikke har bil.
2: Trafikstyrelsen forventer at udtale sig om sagen i dag. Flere fynske borgmestre ser gerne, at der kommer en kaserne til Fyn. Og nu hvor den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet blev valgt her på Fyn, så bør der altså være gode chancer for at få fynske lokationer i spil. Det er planen, at forsvaret skal oprustes, og her vil borgmestrene i både Odense og Nordfyns kommune prøve at sælge ideen om en fynsk kaserne til den nye forsvarsminister. Det er en lidt skyet dag. Der kan altså også stedvis komme torden. Temperaturerne de lægger sig mellem 15 og 20 grader, og så vil der være en let til frisk sydlig vind.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Skyfall of Stars fra Coldplay.
1: Og nu skal vi selvfølgelig tilbage til vores top 100, fordi det er, altså det buller og brager inde på det her. Det går, der kan du gå ind og finde ud af, hvilke danske sange skal med det på min liste.
0: Det er sindssygt svært, ikke?
1: Jo.
0: Men man kan jo nogle gange få lidt hjælp ud af at høre, hvad siger andre?
1: Lige præcis.
0: Og det har vores reporter også forsøgt at få noget hjælp fra alle de nye ministre. Eller ikke dem alle sammen, men faktisk ret mange af dem, som vi nåede forbi. Vi skal bare lige prøve at høre fra tre af dem her. Det er så Magnus Heunicke, den nye undervisningsminister, Samia Nawa, den nye klima-, energi- og forsyningsminister, og den nye børne-, ældre- og boligminister. Jakob Mark, hvad er det egentlig for en sang, de vil vælge, hvis de skulle vælge den bedste sang nogensinde i Danmarks historie? Lad os prøve at høre.
2: Magnus, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
3: Okay, jeg tror måske, det er Kvinde Min. Ja.
2: Hvad er den bedste danske sang nogensinde?
4: Det må være... Hej, Else! Hej! Undskyld, du spurgte...
2: Bedste danske sang nogensinde?
4: Lige nu så må det være Trine Dyrholm og Glor på vinduer.
2: Ja, tak.
4: Fra den danske kvinde.
2: Ja, tak. Må jeg hurtigt stille et spørgsmål? Hvad er den bedste danske sang nogensinde?
5: Danske sang? Sandt, det burde ikke være sådan her.
2: Fedt, tak for det.
0: Sandt, det burde ikke være sådan her.
1: Det er jeg så overrasket over.
0: Ja, men det er jo også et bud, man kan stemme på, så vidt jeg husker. Jeg tror nok, Sandt er derinde.
1: Ja, husker du ikke få lovet for meget?
0: Jeg har hurtigt tjekket det jo, men det mener jeg faktisk, han er. Og de andre er der også, så det er bare ind at stemme, om man er enig med.
1: Men de var mere forventelige.
0: Ja, det
1: her, jeg er overrasket over, Jakob Mark, det er den, han...
0: Han er også børnenes minister, så han skal prøve at trække det lidt ung. Det er ikke præcis.

0: Det burde ikke være sådan her med Sander. Nu har jeg fået tjekket det. Den er god nok. Den kan man godt stemme på til top 100. Og det har Jacob Mark jo så tydeligvis tænkt sig at gøre. Den nye børne, ældre og boligminister. Han kommer til at stemme på Sander inde i top 100.
1: Vi skal til noget helt andet nu. Det er nemlig kampen og for nogle ordnet forhold for de odenseanske kolonihaver, fordi den kamp er gået ind i lidt af en ny fase, og det er altså fordi byrådet, de har afsat 3 millioner kroner ekstra om året til sådan en helt særlig enhed, som så ligesom skal sørge for, at der simpelthen kommer mere styr på forholdene ude i kolonihaverne. Og man kan sige, at det der jo især er udfordringen, det er størrelsen på husene, men det er jo så også kriminalitet og det her med, at nogle af husene bliver brugt som helårsbeboelse, virksomhedsdrift. Altså det er alt sammen nogle af de ting, som kommunen rigtig gerne vil gøre noget ved.
0: Og der er jo ret mange kolonihaver faktisk. 3.500 er der i Odense i 33 haveforeninger. Og der er meget stor forskel på, hvad det så er for nogle udfordringer, der er problemet i de forskellige foreninger. Vores reporter Emma Elisabeth Hansen er her til morgen taget ud i en af de odenseanske kolonihaver.
2: Ja, jeg er taget til Havstedets Minde ved Falen i Odense. Og selvom det er begyndt at dryppe lidt, så er der altså fuld hygge på de små firkanter, der er godt indrammet af ligusterhække, så langt året rækker, og træer og trampoliner, og jeg skal komme efter dig. Og, altså, Poul Carlsbæk, du er formand, og lad os lige prøve at gå en tur rundt i haven. Ja. Jeg har kæmpet flere år for mere ordnet forhold, og der er altså 3 millioner af ekstra til området om året de næste 3 år. Ud fra dit kendskab til området, hvad siger du så til det her?
3: Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, det er på tide. Det er en hjælp til de foreninger, der selv forsøger at holde lidt justits. Og de sidste øjeblik, fordi ellers så udvikler kolonihaverne sig til at blive boligområder.
2: Altså, det er jo noget, der har været snak om i mange år. Tror du, der kommer til at ske noget for alvor nu?
3: Ja, det tror jeg, der gør på selve boliger, altså på selve indretningen af de skure, hytter, boliger, der må være på grundene. Men der er der også rigtig meget at tage fat på. Du kan for eksempel se det hus derovre. Der er den første sal på. Det er egentlig ikke lovligt. Men hvis den nu er lavet i god tro for mange år siden, hvad så? Er det så nok, vi får en dispensation eller en erklæring fra ejeren om, at han sandelig kunne ville bruge det til opbevaring, ikke til beboelse, når der er en fin trap deroppe, og der er en stor åbning, og det er fint indrettet, så det er fuldstændig velegnet til beboelse. Altså, hvis det er tilfældet, så er det hattebriller.
2: Så noget af det handler måske også om at gøre det mindre attraktivt at bo her hele året?
3: Ja, det gør det. Og gør det mere risikabelt. Fordi i dag er det mig bekendt, ikke skyggen af kontrol af, om folk bor her hele året. Vi ved for eksempel, at den 10. februar, der var der en fjerdedel af alle kolonister, altså alle kolonihavefolk, der havde folkeregisteradresse i deres kolonihave. De bor altså ude hele året.
2: Og der er jo altså rimelig fredeligt lige nu, og det ser ud som om, der er sådan okay styr på det lige her, hvor vi er. Men altså, hvad er det vigtigste efter din mening, der skal gøres noget ved nu? Det første, der skal gøres noget ved?
3: Det er de i gang med. Det med at prøve at få et overblik over, hvad er boligerne, og det med så også at fortælle kolonisterne om, at det bliver ikke gratis at overtræde reglerne. Men regler er kun noget værd, hvis det er sådan, de bliver kontrolleret. Ellers er de fuldstændig ligegyldige.
2: Så der skal informeres og kontrolleres, eller der skal være nogle regler, der skal kontrolleres. Tak skal du have, Poul.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Det her
4: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Melodrama med Desis og Theodora. Og som vi har fortalt her til morgen, så bliver det jo bare værre og værre for Odense Letbane. Nu er det helt slut med at køre med letbanen fra på lørdag. Så kan den ikke køre længere, fordi at de her tog ikke kan komme til service. Og det er jo bare problemer på problemer. Det har været en længere tid nu, hvor den har kørt på nedsat tid, ikke?
1: Jo, og man skal lige forstå, altså den kan ikke komme til service, og det er ikke, fordi der ikke er nogen, der vil komme og give den noget service. Det er simpelthen lavpraktisk, fordi værkstedet, hvor de der tog skal på service, det ligger så på en del af ruten, hvor togene de ikke må køre hen. Så det er sådan, hej, vi står lige herovre, vi kan sagtens, sagtens fikse dig, men du må ikke køre herhen. Du ligger, altså værkstedet ligger simpelthen forkert på ruten. Og jeg synes lidt, det er sådan, det er med den der kollektiv trafik indimellem. Man får nogle forklaringer, hvor man tænker, ja, hvad mener du? Hvad snakker du om?
0: De fleste af os er jo for det meste meget glade for kollektiv trafik, fordi det er jo en smart og fornuftig måde at komme rundt på, og det kan også nogle gange være forholdsvis billigt, ikke? Men det er jo også et sted, hvor det indimellem bare går galt.
1: Hvor det simpelthen bare giver noget bøvl, ikke?
0: Ja, og det kender vi alle sammen. Så her til morgen, så kunne vi egentlig godt tænke os at høre nogle af de historier, som I ligger inde med om historier, hvor det er gået rigtig galt med den her kollektive trafik. På korte ture, på lange rejser, det er sådan set lige meget. Men på en eller anden måde er det gået galt, og det gemmer der sig jo så en god historie i.
1: Den vil vi altså rigtig gerne høre her til morgen. Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os altså om et sted i den kollektive trafik, hvor det virkelig har givet noget bøvl.
0: Du kan også mail til os, det er på fyns@dr.dk. Og mens du skriver, så kan du høre August Højen med Kaster mig ud i.

0: kaster mig ud i fra August Højen, og lad os lige få en opdatering på, hvordan det går i trafikken, Henrik.
1: Og det går faktisk ganske fornuftigt i den fynske morgentrafik. Jeg har kun en enkelt melding, og det drejer sig om Fynbus 122 fra Horslev Kirke, som skulle være ankommet uden til Banegårdscenter kl. 7.16, men aktuelt der er den cirka 20 minutter forsinket.
0: Og vi taler jo altså meget apropos om problemer i den kollektive trafik, fordi at Odense Letbane jo kommer til at stoppe med at køre fra på lørdag. Så vi vil gerne høre din historie om problemer i det kollektive.
2: Ja, fordi man kan sige, at letbanen er jo altså ikke ene og alene om at give nogle udfordringer for sine passagerer. Så den der historie, hvor du bare tænker, det var der, hvor det hele det kiksede. Fordi den der kollektivtrafik, den bare ikke kørte, som den skulle. Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så skriver du altså din besked. Eller en mail, der er det fyn@dr.dk.
0: Det kan jo både være et tog, eller det kan være et fly, eller det kan være en færge, eller en bus, eller hvad det nu kan være, der har givet dig problemer. Skriv til os mail på fyn@dr.dk.

0: Isla Bonita med Madonna, og så er der Radiovis med Maria Do.
1: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hølgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
2: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser. Altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
1: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
1: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
3: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, men er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
1: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægeprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
5: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
6: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
1: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
7: Du lytter til P4.

0: om en gangbro, eller i hvert fald mangel på dokumentation af sikkerheden omkring en gangbro ude ved Nyt OH.
1: Og så er løsningen så blevet, nu holder de simpelthen stille fra på lørdag, og så må vi se, hvornår de kommer til at køre igen. Men vi synes jo ikke, letbanen skal stå der bare som den ene ting, som siger, okay, vi har lidt svært ved den der kollektivtrafik. Det er jo noget, som er et udbredt problem mange steder. Emma Elisabeth Hansen, vores reporter her til morgen. Du er faktisk på vej ud for at tale med nogen, der måske skal med letbanen, har nogle erfaringer der. Men du har faktisk også for nylig haft en sådan, kan man sige, en lidt stram oplevelse i den kollektive trafik.
2: Ja, det kan man vist roligt sige, at det var lidt en stram oplevelse. Jeg skulle med et fly til Canada, og for at komme til det fly, så skulle jeg jo lige med et tog til lufthavnen først. Og jeg tænker, mig og min kammerat, der skal afsted sammen, vi tager toget i god tid, så vi rigtig kan nå at få tjekket bagage ind, og det ene og det andet, så vi rigtig er klar at have en time to faktisk i buffer. Det, der så sker, det er, at midt på Sjælland, så falder der en køreledning ned hen over toget.
0: Det er der måske nogen, der kan huske lidt om, ja.
2: Det er der måske nogen, der kan huske. Det er jo ikke så lang tid siden. Nej. Og så sker der det, at toget holder stille i, jamen det er faktisk 4 timer, vi bliver forsinket ind i toget. Vi må ikke komme ud af toget, så vi sidder jo rigtig der og kigger på vores telefoner på klokken. Og nå, men hvornår flyver det her fly? Og jamen det er noget så at flyve ind i til lufthavnen. Ja.
1: Det fløj, mens I faktisk sad i toget.
0: Hvor er det bittert.
2: Det var super træls.
1: Og det der med, at man ikke, en ting er at blive forsinket af det, men at man så heller ikke kan komme ud og bare skal sidde der og kan følge flyet, når jeg flyver til Canada. Du kom jo til Canada, skal vi huske at sige.
0: Godt men nok. Ikke lige med det samme.
1: Dags forsinkelse eller mere.
0: Lad os høre fra dig, som sidder og lytter med. Har du også en historie om, det er gået galt i den kollektive trafik på en af dine rejser eller en af dine ture, så send en sms ind til os på 1212 Fyn Mellemrum, og så er det en besked eller en mail til fyn@dr.dk.

0: faktisk hvert år brugt millioner af offentlige kroner på at støtte galopsporten her i Danmark. Det er måske ikke noget, man sådan lige ved, men det er altså noget, man virkelig bliver klogere på i den nye dokumentar inde på DR TV, der hedder Galopbanens Hemmeligheder.
1: Ja, det er jo to journalister her fra DR, som har undersøgt, om der bliver brugt doping i galopsporten, og det er det, der bliver afsløret. Ja, det er der altså flere eksempler på i den her dokumentarserie.
0: Og det er en dokumentarserie, som du også er med i, Niels Lindhardt. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er jo her fra Fyn, hvor du ejer en virksomhed, og så er du altså tidligere hesteejer, og du havde ikke kendskab til hesteverdenen, men alligevel så kom du ind i den verden. Du endte faktisk også med at vinde en del galopløb, og man kan sige, så langt, så godt, men der var jo så også lidt en bagside af medaljen. Altså, hvad var det, du oplevede i den her verden?
2: Altså, egentlig så har jeg aldrig interesseret mig for sport, men altså, galopsporten, den fangede min interesse, som jeg faktisk synes var skide sjovt og spændende, og der, som gav min familie nogle rigtig gode oplevelser.
0: Og det der med oplevelserne, de gode oplevelser, det er jo rigtig dejligt, men nu hører vi så altså også om, at der i sporten her kan være noget omkring doping, som måske ikke er helt så godt. Hvad oplevede du i den forbindelse?
2: Ja, da jeg fandt ud af, at min hest var dopet, så var min reaktion, at det skulle bare stoppes med det samme. Så derfor kontaktede jeg Dansk Galop for at få det stoppet. Fordi jeg ønsker en ren sport, hvor alle deltager på lige vilkår.
1: Men hvem dopede din heste?
2: Ja, det var jo dyrlæger og trænere. Altså, det var dyrlægen, der udførte det, og det var trænet på trænerens foranledning.
0: Ja, nu siger du nemlig det her med, at du opdagede det. Altså, man kan sige, det var jo, du havde nogle heste, så var der nogen, som skulle træne de heste. Hvordan altså, kom du overhovedet på sporet af det? Hvorfor opdagede du det?
2: Det kom så egentlig af, at en, der havde været i galopsporten i mange år, fortalte mig, at man ikke måtte stikke en nål i en hest 96 timer, før den skulle løbe. Og så var der et eller andet, der fangede mig. Det havde jeg set på en af mine fakturer, at min hest havde fået drop dagen, før den skulle løbe. Og det var der, hvor det ligesom, så tænkte jeg, der er et eller andet galt, og spurgte ham så om det her, det var, om det var rigtigt, og så sagde han bare, at det var dyrlægen, der skrev en forkert dato. Men det var der, hvor jeg egentlig fik mistanke om det.
0: Og den mistanke, den var jo så altså rigtig nok, kan vi forstå. Når du nu sidder tilbage og kigger sådan ind i den her sport, du har været en del af, hvilke følelser er det så, du sidder med?
2: Ja, så jeg vil sige, at galopsporten har givet mig nogle gode oplevelser, men at finde ud af, at de gode oplevelser bygget på en løgn, og sporten ikke var ren, det har været en meget stor skuffelse for mig.
1: Og det fortalte altså Niels Lindhardt, og første afsnit af Galopbanens Hemmeligheder, som dokumentarserien hedder, den kan du altså se i aften kl. 20 på DR1, men du kan også finde den allerede nu på DR TV. Klokken er blevet 17 minutter over 7. Her er det En som dig fra Back to Back.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor brainstorm et minut?
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

0: Band 1 fra Lasse Skriver, 23 minutter over 7. Letbanen i Odense, den stopper fuldstændigt med at køre fra og med på lørdag. Store problemer er den ude i lige nu, men der er mange måder, man kan komme i problemer i den offentlige trafik.
1: Sissel, hun har altså i hvert fald sådan en oplevelse, hun gerne lige vil dele med os andre. Det er, hun skriver, en sen aften, der skulle jeg fra København og hjem til Odense med toget. Jeg havde bare lige overset, det var den afgang, hvor de undervejs skiftede køreplan. Og det betød, at toget holdt stille i en time i Nyborg. Det var altså klokken 2 om natten.
0: Åh oh, nej.
1: Jo, DSB de forsøgte så ventetiden med lidt chokolade og en bog, men det var ret bittert at være så tæt på. Og så alligevel så langt væk. Ej, det er også at sidde midt om natten i et tog og få en lille stykke chokolade.
0: Jamen, hun fik da både chokolade og en bog. Det har jeg aldrig hørt om
1: læse,
0: før.
1: Gad du læse en bog klokken 2
0: om natten? Kommer selvfølgelig meget an på bogen. Ja,
1: klokken
0: det er rigtigt. Man falder nok også i søvn. Det har du faktisk ret i. Ja. Træls oplevelse. Hvad med dig? Har du haft en eller anden oplevelse i den kollektive trafik, hvor et eller andet gik galt for dig, eller for det tog, eller det fly, eller den færge, du var ude og sejle med? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail til os på fynsnabelag.dr.dk.

0: Another Love Song fra Drew Sycamore og en opdatering fra trafikken, Henrik.
1: Indtil klokken 20, der er det forbudt at krydse Storebæltsbroen med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kilo, og det skyldes blæst på broen, der kan påvirke kørslen. Vi slutter ved Volderslev, hvor der er kø på Bramstrupvej og Volderslevvej ind mod Odense på grund af vejarbejde, hvor der er opsat midlertidig lysregulering.
0: Nyheder lige om et øjeblik. Vi når først lidt med Anastasia. I'm out of love.

0: Så det er nyhedstid, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu skal der styr på kolonihaverne i Odense. Det her det er ambitionen fra kommunens politikere, som over de næste 3 år har afsat 9 millioner kroner til at gennemgå haverne og håndhæve reglerne. Det gælder blandt andet husenes størrelse, helårsbeboelse, og så er der altså også nogle kolonihaver, som er ramt af kriminalitet. Og der er altså på den måde meget at tage fat på, fortæller Poul Carlsbæk, som er formand for haveforeningen Havsteds Minde i Odense.
3: Se det hus derovre. Der er den første sal på. Det er egentlig ikke lovligt. Men hvis den nu er lavet i god tro for mange år siden, hvad så? Er det så nok, vi får en dispensation eller en erklæring fra ejeren om, at han sandelig kunne bruge det til opbevaring, ikke til beboelsen?
2: Sammen med Østjylland er Fyn den eneste landsdel uden en kaserne, flyve eller flådestation. Og derfor handlede en del af den fynske valgkamp også om, hvorvidt den massive oprustning af forsvaret skal kaste kaserner og arbejdspladser på Fyn af sig. Og med udnævnelsen af den nye regering i går, så kom det måske endnu tættere på. For den nye forsvarsminister, han er nemlig Fyns valgte Jeppe Bruus og er altså også fra Socialdemokratiet. Og hans partifælle, Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl, han vil i hvert fald tage fat i den nye minister så hurtigt som muligt.
4: Jeg vil selvfølgelig række ud og tage en kop kaffe med den nye forsvarsminister, når han lige er landet i stolen, og så knokler vi videre derfra. Vi har nogle kendte dagsordner, vi arbejder ud fra på Fyn.
2: En af de fynske kommuner, der har været nævnt som en oplagt placering for en fremtidig kaserne, det er Nordfyns Kommune. Og her er borgmester Mette Landved Holm fra Venstre stadig åben for at få en kaserne.
5: Det er selvfølgelig klart. Vi vil fortsat gerne have, at en eventuel kaserne kunne ligge ude i nærheden af lufthavnen. Men det synes det er alt for tidligt at sige, for jeg kan ikke se sådan mere konkret, hvilke tanker, der er gjort i den forbindelse. Men jeg er da rigtig glad for, at Jeppe Bruus, som er valgt i Middelfartkredsen, at det er ham, der bliver forsvarsminister.
2: Skal der gives byggetilladelse til et stort badehotel i Lundeborg eller ej? Den beslutning har plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune udskudt. Flere udvalgsmedlemmer er nemlig bekymrede for, om bygherren kan finde på at dele hotellet op i mindre dele og så sælge dem som private sommerhuse. For det vil altså gøre en stor forskel, fortæller SF's udvalgsformand Arne Ebsen.
6: Ikke kun for omsætningens skyld, men også fordi hele området som sådan jo helst skulle få lidt mere liv i kraft af projektet og ikke blive privatiseret til enkelt familier.
2: Der bliver holdt et ekstraordinært udvalgsmøde den 24. juni, hvor sagen her den bliver drøftet igen. Der er noget skyet torsdag en del byer, der kan altså også komme torden. Temperaturerne de lægger sig mellem 15 og 20 grader, og så kan man altså opleve en let til frisk sydlig vind.
1: P4
7: morgen.

0: Omvendt var det her fra Pihl og Andreas Odbjerg.
1: Og vi taler jo her til morgen om Odense Letbane, fordi det bliver ikke så godt for på lørdag. Der siger den, vi stopper lige fuldstændig med at køre. Det er simpelthen fordi, der er nogle tog, de har brug for at blive kigget efter. Altså få et serviceeftersyn simpelthen. Men der, hvor værkstedet ligger, der må de ikke køre hen. Der er altså noget på ruten, der gør, det duer ikke. Det er noget med under en gangbro. Og den er simpelthen, den, altså nogen, der siger, den er ikke sikker nok, så I må ikke køre derhen for at
0: faktisk,
1: få et service.
0: Så lyder det jo for OHPT, den er sikker nok, den gangbro. Det er de helt sikre på, men problemet er bare, at dokumentationen for, at den er sikker nok, den er ikke i orden. Og så siger Trafikstyrelsen, så kan vi ikke godkende det.
1: Nej.
0: Og det tager en fejltid at blive enige om, hvad det er for noget dokumentation, der skal bruges, og få den rigtige dokumentation på plads. Og derfor så er det altså slut med at køre letbane i Odense fra på lørdag.
1: Ja,
0: så måske mens... kommer de i gang i næste uge.
1: Ja, mens de lige bliver enige, så kan alle andre så prøve at finde nogle andre måder at komme rundt, fordi letbanen altså ikke kører. Men det er altså ikke kun på letbanen, der er noget bøvl i den kollektive trafik. Der er mange andre steder. Joshua, han siger, jeg var ude at sejle med elfærgen Ellen på Ærø, og den lå faktisk i en time ude på vandet, og det var fordi... Ja, der var simpelthen muslinger i propellerne.
0: Så, det kan også være et problem, der kan opstå.
1: Bare en time. Og jeg skal gøre mig klog, ved du hvad? Det er, altså, elfærgen Ellen, det lyder i sig selv ret eksklusivt, synes jeg, det der med, at der er en elfærge. Det er så, hvad det er. Men jeg synes på en eller anden måde, det er meget dejligt lavpraktisk. Det er nogle muslinger.
0: Det er muslingerne i propellerne, ja. Simpelthen. Mm-hmm. Dem kan man jo ikke helt styre muslingerne af. Og man kan jo få meget stress af det der med at blive forsinket. Det kan Johannes også tale med om. Han skulle for 30 år siden til en helt særlig oplevelse op i Oslo. Han skulle nemlig til Eurovision Song Contest. Test. Altså op og se Melodi Grand Prix i Oslo, og så da han stiger på toget i Nyborg, så er der så problemer med nogle togsæt og sådan noget, og det kender man jo også godt. Og så trækker det ud og trækker ud, og på det tidspunkt der skal de også med færge jo over til Korsør.
1: Mm-hmm.
0: Der kan man ikke rigtig indhente noget tid, vel? Så Johannes han er godt og grundigt bekymret for, at de ikke skal nå det der nattog til Oslo. Men... heldigvis, så får chaufføren altså speedet godt op og hen over Sjælland, så de kommer med en lille forsinkelse, men nok til, at de når deres nattog og kommer op og ser Eurovision Song Contest.
1: Godt. Så det endte godt. Vi skal videre ud til dig, Henrik, i trafikken og høre, hvordan det går der.
2: P4 Trafik kan lige med en enkelt melding, og det er fra E20, den nye Lillebæltsbro, når du kører fra Fredericia i retning mod Fyn, fordi det venstre spor, det er blokeret på broen i øjeblikket, der ligger en tabt præsending, og det giver altså begyndende kø ved Fredericia, når du kører i retning mod Fyn.
0: Og du kan altså skrive til os med dine historier fra den kollektive trafik, hvis der er gået et eller andet galt for dig på et eller andet tidspunkt på en tur, en flytur, en færgetur, en togtur, whatever. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller mail til os på fyn@dr.dk.

0: Fagum Dikaliers Rosa var det her i P4 Morgen. 19 minutter i 8.
1: Det betyder, at vi skal sige godmorgen til dig, Ida Sofie Sellerup.
2: Godmorgen.
1: Du er P4's værvært, og vi har stået og snakket lidt om, at det er noget gråt derude. Der er ikke meget juni over det. Altså, hvad kan vi forvente resten af dagen?
2: Jamen, jeg vil næsten sige, at det er det pæneste nu, vi kan forvente resten af dagen.
1: Nej.
2: Altså, ja, jeg ved, det er tarveligt, men her hos os på Fyn, der har vi endnu ikke fået smag på det regnvejr, som er gået i land i store dele af Jylland. Og det er altså et regnvejr, som rammer Fyn her i formiddagstimerne. Det bliver altså ikke bare et par dryp, det er kraftig regn, der kommer. Og de her byer, de kan altså også indeholde en smule buller og brag, lidt torden. Så jeg er ked af at komme med de nyheder, men den tørvejr, der har været her til morgen, det er faktisk næsten det bedste. Temperaturerne, hvis vi skal nævne dem, det bliver ikke super koldt. En 17-18 grader lige nu, det falder lige en lille smule i forbindelse med regnvejret til en 16 grader. Men alt i alt, så er det nok en dag, hvor at man skal tage sin regnjakke med på arbejde.
1: Det er så noteret. Det er også godt at vide. Prøv at høre klokken.
0: Hvad med os, der er taget på arbejde og ikke har fået regnjakken med?
2: Så må I finde gummistøvlerne, der står på redaktionen. Det ved jeg, I har.
1: Det er løs sådan dem. Prøv at høre på alle andre, som lige er på vej ud af døren. Så er det godt at vide. Det ser roligt ud nu, men husk lige ekstra i taskerne.
0: Ja, det er selvfølgelig meget godt. Okay, nu skal jeg altså lige høre den her historie fra Birk.
1: Okay.
0: Som jeg synes, det er sjovt,
1: ja.
0: på den irriterende måde, ikke? Som det jo er med meget offentligt transport over historien om dem, som vi jo taler om, fordi det går helt galt med letbanen, som ikke kan køre fra på lørdag. Okay, Birk skriver, jeg havde været i København og skulle hjem til Odense. Og Birk skulle så tage Hamburg-toget, altså det tog, der skulle videre til Hamburg.
1: Ja.
0: Det blev så desværre aflyst. Og det var så, hvad det var. Kundeservice fortæller ham så, at han kan komme med en togbus, som så vil køre ham til Fyn i stedet for. Så kommer han så på bussen. Den er fuld af tyskere, lægger han mærke til, og så tager han sig sådan en lur, fordi han er lidt træt. Da jeg vågnede, undrede jeg mig over, hvorfor vi var ved Vordingborg.
1: Yeah.
0: Og da jeg spurgte chaufføren, sagde han, at vi kørte det direkte til Hamburg, fordi det var jo en erstatning for Hamburg-toget. Jo.
1: Perfekt.
0: Så
1: Birk
0: kunne så ikke engang få lov til at komme af toget, af bussen, fordi at de kørte ud på motorvejen. Så det var først, da de kørte ombord på Rødby Puttgarden-færgen, at Birk kunne få lov til at komme af.
1: Hvor pokker det også. Så tager man sig lige en lur og prøver at få styr på naverne, og så går det fuldstændig.
0: Læg dertil, at Birks mobil også var smadret i weekenden, så han ikke kunne kommunikere med nogen. Så han måtte så på gåtur i Rødby, fik lidt hjælp af nogen, lånt lidt penge af nogle ældre damer til at komme til Maribo. Og så fik han så kæmpet sig hjem fra Maribo station ved først at komme ind til Nykøbing Falster. Så til Næstved, så til Ringsted, og endelig fik han så et tog, der kunne tage ham hjem til Odense.
1: Det blev han, hvor mange timer det tog?
0: Nej, men han skrev, at det blev en lang dag.
1: Det blev en lidt lang dag. Var det måske også i januar eller noget lignende, så han ikke kunne mærke tæerne?
0: Det har det sikkert været.
1: Og når det kollektivtrafik, når den bøvler, så kan den altså give nogle store udfordringer. Det er det, vi selvfølgelig ikke forhåbentlig... Altså, det er ikke det, vi tænker kommer til at ske på lørdag, hvor letbanen den siger, nu kører vi ikke længere. Men det kommer jo til at give nogle udfordringer for dem, der normalvis bruger letbanen.
0: Det gør det i den grad. Og du kan altså også fortælle os om dine udfordringer i den kollektive trafik, bus, tog, færge, fly, whatever. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichan. Mest for det mindste.
4: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Copenhagen Dreaming fra Love Shop. Du kan selvfølgelig sagtens stemme på Love Shop i top 100. Faktisk ikke lige på Copenhagen Dreaming, men du kan stemme på nogle af de andre. Kan man ikke stemme på Love Shop? Eller? Jo, det er fordi, jeg staver det forkert. Der skal være mellemrum. Tak. Ja. Der blev jeg lige helt beroligt. Man kan stemme på Nat bliver det sommer, eller Love Goes On Forever. Men altså ikke lige Copenhagen Dreaming, men hvis man er Love Shop-fan, så er der altså andre muligheder, hvis man gerne vil være med til at præge top 100-listen i den retning.
1: Mm-hmm. Jamen altså, det der sker hver gang, vi kigger på den liste, så suger jeg jo lidt ud. Ja. Fordi jeg bliver grebet af det, og tænker, gud, ligger det nummer der også? Og nej, hvad pokker det, der ikke hørt i 100 år? Så er der jo også, altså, ja, sjovt nok faldt jeg så lige over Danse med Drenge.
0: Ja.
1: Der bliver du ikke glad over.
0: Oh, da.
1: Nå,
0: det er da også fint, altså. Det, skal, det, kan, man, det kan jeg da sagtens se, at det er...
1: Kun jamen, fint.
0: Jamen, det er vel den her så, ikke?
1: Ej, det kan jeg mærke.
0: Ja, fuldstændig sindssygt nummer, det her.
1: Fuldstændig sindssygt vanvittigt nummer.
0: Godt. Det var jo, det hørte jeg jo, at J.J. Paolo, det er hans nummer et. Altså, det
1: forstår
0: den her.
1: Jeg godt.
0: Ja, det er jo virkelig også et godt nummer.
1: Det kommer på min liste, det kan jeg bare godt sige dig.
0: Lige ved siden af, der ligger også en, som jeg synes, den er godt nok også svær at komme udenom.
1: Det, ja.
0: Det er det, og skal man ikke også lidt rundt i genren, eller hvad, altså? Så flex, baby. Baby
1: chair flex. First day of hell, som ordentlighed. Og den må også gøre kommet. Er der en gang,
0: pysker stemningen op på en fucking... Det kan jo også noget, ikke?
1: Jeg ved altså bare ikke... Fordi jeg føler, at jeg kommer til at vælge... At man må vælge fem, jo, det er helt umuligt. Men jeg føler, at jeg kommer til at tage dem, der lige ligger der, hvor jeg er begyndt at kunne forstå med mine ører i min barndom. Og så tidlig ungdom. Det er der, jeg ligger. Det er sådan netop Danse med Drenge, Den Gale Pose. Det hver gang, vi rammer noget, så er det sådan dotterne dotters. Her kunne vi også være med.
0: Ja. Jamen altså, og det er bare lige D, vi har været rundt i nu, ikke?
1: Ja.
0: Og det er det, der er problemet for mig. Jeg er nået til D, ikke? Og jeg har 16 sange på listen indtil videre, og den skal være på 5.
1: Jeg ved.
0: Det bliver den store finale i morgen, at se, om jeg nogensinde når i mål med den her top 5. Er du i mål, Anne-Sophie?
1: Nej, jeg er der ikke, for nu kan du bare se, at jeg har fundet 3 numre inden for det.
0: Ja, det går simpelthen ikke. Man kan også stemme på Barcelona, jo, hvis man vil have noget af det nyere.
1: Mm.
0: Det er faktisk også et fremragende nummer, det her.
1: Det er et fremragende nummer, det er ikke det, men det sidder ikke inde i kroppen på mig nu.
0: Ikke nu, nej.

0: udsving fra Barcelona.
1: Nu klokken 7.57, det betyder, at vi skal ud i trafikken til dig, Henrik.
2: P4 Trafik er med en frisk opdatering, og det er med gode nyheder fra E20, den nye Lillebæltsbro, hvis du kører i retning mod Fyn. Venstre spor igen farbart, der har været vejhjælp forbi og fjernet den tabte præsending, der lå på kørebanen. En ting, der ikke er fjernet, det er myldretidstrængslerne. Kører du ved St. Clemens på Stenløsevej eller ved Volderslev på Bramstrupvej ind mod Odense, jamen så er der begge steder køkørsel. Køkørsel, det oplever du også på rute 168, det er mellem Glamsbjerg og Bregnemose. Det er en vejarbejdskø, som er på Odensevej i begge retninger, og forsinkelsen er størst, hvis du kører retning mod Glamsbjerg.

0: Does It Feel med Tom Grennan her i P4 Morgen. Vi skal have en radiovis, den er Maria Doen klar med. Klokken er 8.
1: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabeck Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
4: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og, ja, og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
4: Jamen, det er realistisk. Det er også i EU's egen interesse. Men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
5: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
1: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
6: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og ikke været, den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
1: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
6: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
1: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byer og måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: 8 minutter over 8. Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams her i studiet i Odense. Der er det Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og Anne-Sophie, du var jo ikke i går, der var Christine.

0: Så statsministeren ringer jo simpelthen fra ukendt nummer.
1: Det er fra ukendt.
0: Det er fra ukendt nummer, at statsministeren, han eller hun, ringer.
1: For så skal man ligesom regne ud. Den tager jeg, fordi hvis der i de her dage er et ukendt nummer.
0: Yes, så, ja, okay. Lige præcis.
1: Okay.
0: På vej hjem fra arbejde i går.
1: Ja.
2: Nå.
0: Der ringer min telefon.
1: Nej.
0: Fra skjult nummer.
1: Nej.
0: Og der tænker jeg... Nu har hun simpelthen opdaget, at...
1: Ja, lige her, mand.
0: Senior Stampe har taget af kassen, eller Jakob Engel Schmidt har... hvad ved jeg? Et eller andet.
1: Der skal nye folk til posten.
0: Vi er nødt til lige at hurtigt have hævet en reserve ind her.
1: Ja, ja.
0: Ringer til Morten.
1: Jamen.
0: Og jeg tænker, jeg tager den selvfølgelig med det samme, fordi jeg har lige talt med Lars Christian Lilleholdt. Hvis det er skjult nummer, så tager man den.
1: Selvfølgelig.
0: Tager den. Og så er det så en, der siger... Sådan en robotstemme, der siger et eller andet med en PayPal-konto og...
1: Nej, men det er...
0: Jamen,
1: hvad fanden ligner det også, mand?
0: Ja,
1: og så på den dag...
0: Og jeg kunne mærke, altså, jeg ved jo godt, jeg har da ikke nogen chance i livet for at blive minister, men jeg blev alligevel skuffet der. Altså.
1: Selvfølgelig gjorde du det lige på den dag.
0: Og lille håb, der lige tænder sig, ikke?
1: Jo.
0: Og så slukkes det igen.
1: Jo, jamen også fordi, jeg vil da sige, ukendt nummer, det er jo der, hvor man sådan... Ikke tager den, ikke tager den, ikke tager den. Og så lige præcis i går, tag den. Alle tager den.
0: Alle tager den.
1: Nå, det er ked af. Det er ked af at høre.
0: Det var en hård oplevelse. Men lidt senere her, faktisk om en halv times tid, så skal vi tale med en af dem, der tog telefonen, da den ringede. Og det var... Altså, der var den god nok, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Det er nemlig Jeppe Bruus, vi har med i programmet lidt senere.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det, der er med livet fra Malte Ebert, 14 minutter over 8, og så vender vi jo lige tilbage til Odense Letbane, som stopper fuldstændigt med at køre på lørdag.
1: Ja, og det er simpelthen fordi de her tog, der er nogle af dem, de skal simpelthen have et serviceeftersyn, men værkstedet, hvor det der serviceeftersyn, det, hvor man kunne lave det serviceeftersyn, det ligger et sted på ruten, hvor man siger, der må togene faktisk ikke køre, fordi der har vi ikke vurderet, at der ligger ikke dokumentation for, at det er sikkert nok.

0: selvom flere har sagt, jamen det kan de godt, så siger man, du må ikke køre på det værksted, det er ikke sikkert nok. Og det betyder, så stopper vi simpelthen togene på lørdag.
1: Og det er jo også klart nok, man kan jo godt forstå, vi skal være sikre på, at det er sikkert at køre med letbanen under de her gangbroer ude på, ved det nye OH. Og det er jo altså det, der skal være dokumentation for ellers så vil Trafikstyrelsen simpelthen ikke tage ansvaret og give tilladelse til det. Så det, de har gjort nu, er at udpege en assessor, som det hedder, som så skal vurdere sikkerheden og så melde ind til Trafikstyrelsen, og der skal så sikres den rigtige dokumentation for, at vi kan få den her godkendelse. Men det tager lang tid med sådan en godkendelse, tydeligvis. Men det tager altså også for lang tid, det siger Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
2: Nu står vi i en situation med, med et stykke kritisk infrastruktur, et tog, som ikke kan køre. Og normalt ville man jo synes, at der bliver sat alle sejl til for at få sådan et tog tilbage på skinnerne. Det gør man jo i vid udstrækning også tydeligt fra letbanen, men det her det er et samarbejde mellem både letbanen og en uafhængig assessor og så Trafikstyrelsen. Og der er nogle muligheder for, at Trafikstyrelsen kan gå i dialog med den assessor, der er på stedet, sådan at man ikke først skal vente på en erklæring fra assessoren, og så skal over til Trafikstyrelsen, som så starter forfra, om så at sige, at de sådan set godt samtidig kan arbejde på at undersøge det forhold.
0: Og den besked, vi har fået fra Trafikstyrelsen, er altså, at de vil komme med en udmelding omkring letbanen i dag, og det afventer vi selvfølgelig og er spændte på, hvad det så bliver for en udmelding. Men der er jo altså nogen, der står nu og siger, at hvis det er sådan her, som det hedder så, at letbanen den stopper med at køre på lørdag, så kommer det til at have nogle ret store konsekvenser for rigtig mange. Blandt andet Sofie Desort, som vores kollega Ida Grøndahl Vest, hun har mødt.
3: Jeg synes, det er lidt træls. Det er den måde, jeg kommer mest rundt, hvis jeg ikke skal gå. Nu har jeg en ret stor barnevogn med mig, med to, så det er sjældent, der er plads i bussen.
4: Ja, hvad kommer det til at betyde for dig i din hverdag? Den er jo ret stor med to små børn i den her.
3: Ja, men det betyder så, at jeg er nødt til at gå til det meste. Gør det nok, ja. Jeg har ikke selv bil.
4: Gør det, at der ligesom er nogle ting, du må droppe og gøre?
3: Ja, det skal i hvert fald planlægges lidt mere, og nødt til at spørge mine venner om hjælp, hvis jeg skal herudad, så er jeg jo nok nødt til at køre og få det planlagt, for der er heller ikke plads til den her i en bil, min barnevogn. Så ja, det begrænser jo en hel del.
4: Hvad tænker du om, at det her jo er en ret stor del af den offentlige transport i Odense, som bare lige pludselig fra den ene dag til den anden stopper helt?
3: Jeg synes, det er lidt bisset, hvis man må bruge det ord. Også når det ikke rigtig bliver informeret mere ud, end det gør. Jeg ved, der er rigtig mange, der er afhængige af den, specielt ud til uni og til UCL. Så det tror jeg er et ret stort problem for mange.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

0: Vind og vejr med Thor Farlow, og vi er stadigvæk i fuld gang på opdagelse inde på top 100 for at finde ud af, hvad for nogle sange vi skal putte på vores liste. Det er en ongoing process, kan man da roligt sige.
1: Ja.
0: Sig det et bogstav, Anne-Sophie, så kan vi lige prøve at, at se, hvad vi
1: jamen,
0: kan byde på.
1: Nu har jeg bevæget mig ned til M.
0: M, ja.
1: Og der ligger jo rigtig meget dejligt. Der ligger Marie K. med landet. Landet.
0: Det gør hun nemlig. Høj, høj.
1: Ej,
0: og hun ligger der også uden forsvar, jo.
1: Jo. Og det kan godt være, jeg ved ikke, om du er den store Marie K.
0: Jeg er ikke den store, men hun er da vildt god, altså. Men ved du hvad?
1: Så var du simpelthen tydeligvis ikke på Roskilde Festivalen 2013.
0: Ikke 2013, tror jeg ikke. Jo, det har jeg muligvis været, faktisk. Det er svært at huske.
1: Ej, det bliver kedeligt.
0: Jeg skal lige have tjekket programmet.
1: Det tror jeg ikke, du var, for så vil du kunne huske den koncert, hun holdt der, som hun jo af flere omgange har omtalt som sådan, der peakede det.
0: Jamen, det gør det jo det for mange på Roskilde Festivalen.
1: Morten, du slår mine historier igen, vil jeg sige. Det pikkede for Marie K. og Marie K. og det pikkede for alle os, der var der. Det var lige der, hvor hun var allerstørst, og man skal gå ind og finde alle mulige fede videoer fra lige præcis den koncert.
0: Jamen, det skal
1: det bare blev.
0: Det skal,
1: det skal du til den koncert, du ikke bare. Nå, hun ligger der altså, og så kan du også. Ja, det er også under M.
0: Det er også under M.
1: Hvad er vi gang i her?
0: Verdens hit fra en dansker, jo Martin Jensen med Solo Dance.
1: Ja.
0: Det er jo også en kæmpe sang. Men det er jo en vanvittig sang. Det er jo en kæmpe succes i hele verden.
1: Jo. Jamen, det.
0: Jeg forstyrrer dig hele tiden, Anne-Sophie. Du prøver at sige et eller andet.
1: Jeg når ikke så langt. Nå, jeg synes, der er en under M, vi ikke kommer udenom, og det er selvfølgelig Medina.
0: Det er kun for mig. Kun for mig, ja. Det er helt oplagt.
1: Hvad synes du ikke, vi skal høre?
0: Jo, det synes jeg faktisk. Men jeg synes, at vi skal høre det hele af den.
1: Jamen, jeg er så enig.
0: Hende kan man også stemme på.

0: for mig med Medina, som du altså kan stemme på til top 100. Vi skal lige opdatere os på trafikken, Henrik.
1: Møllertidstrængslerne er overstået på de fynske veje, men har du planlagt en tur over Storebæltsbroen, så kan sidevind påvirke kørslen, og indtil kl. 20, der er kørsel med påhængskøretøjer forbudt på broen, hvis de vejer under 750 kilo.
0: Og så er det tid til nyheder her på P4, klokken er 8:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Odense Letbane kommer til at stå helt stille fra på lørdag, for togene de kan ikke få deres påkrævede service eftersyn, og det er fordi værkstedet ligger på en del af ruten, hvor togene de ikke må køre. Helt præcis så er det under en gangbro ved Nyt OH, hvor understøtningen den er blevet fjernet. Og hvis de skal køre under gangbroen, så kræver det altså en ny godkendelse fra Trafikstyrelsen, og den når ikke at komme i den her uge. Den her melding den får ikke lige frem en god modtagelse hos Sofie Desort, som vi mødte ved letbanestoppet ved Rosengårdscentret.
4: Jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med at der er to børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
3: Det er knap 2 uger, at letbanen har kørt med færre afgange og erstatningsbusser mellem IKEA og Hjallelse. Men at der nu kommer til at være erstatningsbusser på hele strækningen på ubestemt tid, det gør altså hverdagen noget mere besværlig for Sofie Desort.
4: Jeg synes, det er lidt bisset, også med så kort varsel. Der er rigtig mange, der er afhængige af den. Både folk, der går i skole ude i UCL og bor i Bolbro, og som måske er nødt til at ty til cyklen. Det er jo egentlig også fint nok, men hvis der ikke er særlig meget forberedelsestid, så kan det blive svært at komme i skole eller frem og tilbage, også med folk, der ikke har bil.
3: Trafikstyrelsen forventer at udtale sig om sagen i løbet af dagen. Vi har ingen kaserne, flyve eller flådestation her på Fyn, men det er der altså flere, som rigtig gerne vil have. Og derfor så handlede en del af den fynske valgkamp også om, hvorvidt den massive oprustning af forsvaret skal kaste nogle kaserner og arbejdspladser på Fyn af sig. Om udnævnelsen af den nye regering i går, så kom det måske endnu tættere på. For den nye forsvarsminister, det er altså Fyns valgte Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Og hans partifælle, Odenses borgmester Peter Rabik Juhl, han vil i hvert fald tage fat i den nye minister her så hurtigt som muligt.
5: Jeg vil selvfølgelig række ud og tage en kop kaffe med den nye forsvarsminister, når han lige er landet i stolen, og så knokler vi videre derfra. Vi har nogle kendte dagsordner, vi arbejder ud fra på Fyn.
3: En af de fynske kommuner, som har været nævnt som en helt oplagt placering for en fremtidig kaserne, det er Nordfyns Kommune. Og her er borgmester Mette Landved Holm fra Venstre altså stadig åben for muligheden for at få en kaserne.
6: Det er selvfølgelig klart. Vi vil fortsat gerne have, at en eventuel kaserne kunne ligge ude i nærheden af lufthavnen. Men det synes det er alt for tidligt at sige, for jeg kan ikke se sådan mere konkret, hvilke tanker, der er gjort i den forbindelse. Men jeg er da rigtig glad for, at Jeppe Bruus, som er valgt i Middelfartkredsen, at det er ham, der bliver forsvarsminister.
3: Så lød det altså fra Mette Landved Holm, borgmester i Nordfyns Kommune. Det er en torsdag med en del byer, og der kan altså også komme torden. Temperaturerne de ligger sig mellem 15 og 20 grader, så er der en let til frisk sydlig vind. I aften og nat der vil der være vekslende skydække og spredte byer.
2: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Lost on You fra LP.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har lige skruet lidt på de der overskrifter inde på DR.dk, så de bliver lidt mere lokkende.
3: Mm-hmm.
0: Tre af dem har jeg i hvert fald gjort det ved. Vi skal bare se, om du kan gætte, hvad det er for nogle historier, det drejer sig om, Anne-Sophie.
3: Ja.
0: Det plejer du at være god til, og det tror jeg også, du er i dag. Er du klar? Så ruller vi dig ud af.
3: Ja.
0: Den første overskrift.
3: Ja.
0: Det er hemmeligt, men, men du kan læse det her.
3: Jeg synes faktisk, hvis vi stopper lejen et øjeblik, man må jo ikke syge folk, der skal være med i en konkurrence, før de skal i gang.
0: Vi har ikke stoppet lejen nu, vi er kun lige kommet i gang.
3: Står du og siger, synes, du plejer at være rigtig god. Ej,
0: jeg prøver bare at booste din selvtillid lidt.
3: Det er det modsatte, der sker. Jeg aner det ikke.
0: Du aner det ikke. Det er hemmeligt, men du kan læse
3: det. Ja, jeg aner det ikke.
0: Det er altså de hemmelige dokumenter fra forsvaret, som vi har fået lidt indblik i her i DR, og kan læse, at forsvarschefen Michael Hylgaard, han siger, der er brug for at åbne nogle flere kaserner i Danmark. Mm-hmm. Og det har jo allerede givet en masse debat. Om man måske kunne få en på Fyn, der er også noget med, at det måske kunne være smart, synes nogen i forsvaret, at det kunne ligge tæt på en stor by, fordi så er det lidt nemmere at trække folk til. Odense vil jo gerne have sådan en kaserne. Ja. Nordfyn, som vi hørte nyhederne, vil gerne være med. Vi skal lige finde ud af, hvor den skal ligge hen, og om vi overhovedet kan få den jo.
3: Uh-huh.
0: Det bliver vi nok klogere på i løbet af de kommende måneder eller år. Det må vi se. Godt. Vi tager nummer to. Den store dræber slipper udenom.
3: Ja.
0: Nu kan jeg se på dig, du er
3: inde
0: på noget.
3: Ja, nu begynder
0: der. Nu falder tyren derovre. Ja. Jeg sætter allerede krabstabler på.
3: Ja, jeg tror, det er det med de cigaretter.
0: Ja, det er det.
3: Det er simpelthen... der er ligesom noget, man jo ved at kigge på. Det der regeringsgrundlag. Står der ikke noget om de der cigarellerhjælser derinde? Og det gør der overhovedet ikke.
0: Nej, der står simpelthen ikke, står ikke noget om, hvad man skal gøre i forhold til at bekæmpe rygningen. Og det er de skuffet over i Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. De synes, at kampen mod tobak og nikotin burde have været med i regeringsgrundlaget. Der er jo simpelthen 16.000 mennesker, der dør i landet hvert år på grund af rygning. Men ikke et ord om det i regeringsgrundlaget.
3: Nej.
0: Den sidste.
3: Mm-hmm.
0: Og den tror jeg så bliver lidt svær for dig, Anne-Sophie.
3: Okay, tak. Men nu må vi se.
0: Det kan godt være, du kan den jo. Fingrene væk. Den plads er fynsk. Jeg kunne også have sagt, handskerne væk. Den plads er fynsk.
3: Fingrene væk. Den plads er fynsk. Hvem har nu haft lange fingre herover?
0: Eller lange handsker.
3: Lange handsker herover. Hvem vil gerne have fat i noget på Fyn?
0: Ja.
3: Hvem er
0: det? Ikke,
3: mange?
0: Det er ikke noget på Fyn. Det er noget som en fynbo, som vi i hvert fald troede, en fynbo havde.
3: Vi troede,
0: sådan
3: en anden,
0: der kommer og gerne vil tage det.
3: Ej, gerne vil, men ikke handsker. Har taget det med sin handsker. Fuck.
0: Ja.
3: Jamen, det ved jeg. Jeg ved det ikke.
0: Det er målmandshandsker, der er talt om. Og vi skal have fat i fodboldlandsholdet. De spillede jo... Det er jo gået under de flestes radar nærmest, at vi faktisk spillede landskamp i aftes.
3: Det i sig selv er jo så lidt... Igen, jeg siger bare, at vi skal kigge på reglerne for den her leg.
0: Spillede 0-0 med Kongo. Men det, der jo var med fynske briller lidt bekymrende ved den kamp, var, at det ikke var Mads Hermansen, fynboen, som vi jo troede skulle være den nye første målmand efter Kasper Schmeichel, som stod i mål.
3: Mm-hmm.
0: Det var Philip Jørgensen. Og nu siger Philip Jørgensen så efter kampen, han vil gerne være første målmand. Men det gider vi altså ikke have.
3: Nej.
0: Det skal være Mads Hermansen. Fordi at vi skal have fynsk målmand. Det vigtige er selvfølgelig, at vi vinder kampen, ikke? Men jo, vi vil gerne have det med en fynbo i mål.
3: Mm-hmm.
0: Men du kan gå ind og læse mere om det. Se et interview med Philip Jørgensen, hvis du er interesseret i det, Anne-Sophie. Mens du varmer lidt op til, at VM snart starter, ikke?
3: Nej, det kan mærke.
1: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me med Whitney Houston. Og den nye regering har jo virkelig mange ting i deres regeringsgrundlag. Jeg har hørt nogen kalde det en dronesværm simpelthen af initiativer. Wow. Over 150 initiativer er der i den der plan, så det kan godt være lidt svært at holde overblikket over.
1: Lige præcis, men det har vi altså hjulpet dig med inde på DR.dk. Der ligger simpelthen en rigtig fin artikel, der hedder Hvad betyder den nye regeringspolitik for dig? Artikel og artikel, det er jo faktisk, hvor du selv kan klikke dig rundt og så se, om der er nogle temaer her. Der er for eksempel, du kan klikke ind under dit arbejdsliv, din indkomst, du kan for eksempel vælge dine familieforhold, lad os prøve det. Har du børn, kan man tjekke af, ja det har jeg. Godt, lad os så se, hvad kunne det så betyde, hvis du har børn i alderen 6-13 år? Jamen det kunne så betyde, at med det her nye regeringsgrundlag, der vil du altså opleve, at der bliver kæmpet for, at de skoler, der har en stram økonomi, det kunne blive bedre. Regeringen vil faktisk indføre en ny finansieringsmodel, som skal give alle folkeskoler et mere ensartet grundbudget, sådan så dit barns skoledag ikke afhænger af, om I bor i en rig eller fattig kommune. Og sådan kan du så klikke dig ned igennem og sige, hvad så med min bogpæl, hvor i landet bor jeg? Klik ind der og se, hvad vil det betyde for lige præcis dig, når du bor der? Der er også noget om din boligform, dit helbred. Det er altså bare at gå det igennem. Det hjælper ligesom en lidt ned i, hvad betyder det lige præcis for mig?
0: Det er en rigtig smart artikel. Den kan vi virkelig anbefale varmt at gå ind og klikke sig rundt i, når du lige får tid til det inde på DR.dk. Nu skal du høre Homebreaker her med Somber. Klokken er 11 minutter i 9.

0: fra Somber her i P4 morgen klokken 7 minutter i 9. Og i går, der fyldte det jo nærmest alt i mediebilledet. De nye ministre, den nye regering, dem der fik det der vigtige telefonopkald over to telefoner. Og så var det statsministeren i den anden ende, der sagde, vil du være minister i den nye regering i Danmark?
1: Det var altså 21 ministre, der blev præsenteret i går. Og den eneste fynsvalgte af dem, det er Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han bliver nemlig ny forsvarsminister. Og vi har dig med nu, Jeppe Bruus. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Og allerførst, stort tillykke med den her nye titel som forsvarsminister. Altså nu her dagen derpå, altså hvor I alle sammen er blevet præsenteret. Hvordan har du det så her til morgen?
2: Jamen, jeg har det virkelig godt. Også rimelig travlt, vil jeg sige. Og så er det, det er også med stor ydmyghed, fordi det er en kæmpe opgave. Men jeg glæder mig til at være på vej ind på kontoret her, efter at have haft den ældste datter til sundhedsplejerske, så kan jeg for alvor komme i gang.
1: Godt, så det er simpelthen bare lige på og hårdt i gang med at få trukket i arbejdstøjet. Og som sagt, du er jo ligesom Fyns eneste repræsentant, i hvert fald når vi kigger på ministerholdet. Du har lige haft en dag til at komme der, og allerede nu så er der opstået den her debat om nye kaserner. Vi kan høre fra Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl og Nordfyns borgmester Mette Landved Holm, de siger, jamen vi kunne godt se for os, at sådan en ny kaserne kom til Fyn, for vi har jo overhovedet ikke en i forvejen. Altså, er det noget, du kommer til at arbejde for?
2: jeg skal simpelthen ind og sætte mig ind i sagerne, men det er da klart, at vi skal have mange flere værnepligtige igennem i det kommende år, og mange af dem, de skal jo også unge mænd og kvinder være fra Fyn. Så selvfølgelig skal vi have kaserner over hele landet, og jeg kommer selvfølgelig til at arbejde for det. Men inden jeg lige sådan står og placerer en kaserne, så skal jeg lige have lejlighed til at selv lige kigge på, hvor vi er henne.
0: Men forsvarschefen siger blandt andet, at det kunne være smart at få en kaserne tæt ved en stor by, fordi det er nemmere at trække folk til. Så sådan en placering i nærheden af Odense, kunne du se det for dig som et godt sted at placere en kaserne?
2: Jamen, jeg kunne sagtens se for mig, at forsvaret kommer til at fylde meget mere på Fyn. Altså, vi har jo i forvejen nogle rigtig gode styrker i vores droner, vores cyber, det samarbejde, som vi også for nylig blev offentliggjort med SDU, hvor man også begynder at uddanne nogle af de værnepligtige i forhold til droneaktivitet osv. Så der er rigtig meget af det, som selvfølgelig også rimer på Fyn, erhvervsudvikling osv. Ligesom det gør andre steder i landet, vil jeg gerne sige, fordi at vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke. Så selvfølgelig kommer det også til at handle om Fyn.
0: Så hvis Mette og Peter de spørger mig, om du giver kaffe en dag, så skal du nok sætte over, eller hvad?
2: Jeg skal nok også sørge for at invitere mig selv, fordi I har ret i, at jeg er fynsvands politiker nu. Det er jeg virkelig glad for og stolt over, og jeg kommer til at arbejde for fynske interesser på alle politikområder, men selvfølgelig også i forhold til forsvaret.
0: Jamen, så er det bare en god arbejdsløst, Jeppe Bruus. Tak fordi du vil være med her til morgen.
2: Ja, tak for det. Ja, selv tak.
0: Og så skal vi lige høre, hvordan det går ud i morgentrafikken, Henrik.
3: Jeg har to meldinger. SJ-toget fra København til Hamburg og Prag, som skulle være kørt for Odense kl. 9.36. Det er forsinket. Toget forventes at køre 50-55 minutter senere fra København end planlagt. Vi bliver på skinnerne. Man skal til Odense Letbane fra på lørdag, der indstiller Odense Letbane kørslen imellem Tarp Center og IKEA. Og når det sker, så må du nøjes med erstatningsbusser, som kører hvert kvarter imellem Tarp og Hjelse.

0: fra Nephew, Tors Fremtiden radiovis, som Maria Don er klar med. Klokken er 9.
1: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militærhavne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent. Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Salserværens Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
4: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er da en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
1: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
5: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
6: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov.
7: Det er ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
6: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
8: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
8: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind. ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Drunk in the Morning fra Lucas Graham.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk, der stadigvæk er i fuld gang med den her umulige opgave om at finde de fem sange, som vi gerne vil stemme på til top 100. Og det kan du jo også gøre ind på dr.dk/top100. Det er derinde, vi stemmer. Mm-hmm. Og vi har altså efterhånden ikke så mange dage tilbage.
2: Nej, det er i morgen, at de fem bud, de skal sendes afsted.
0: Man har til på søndag, men vi har besluttet os for, at vi sætter deadline til i morgen, fordi vi kan ikke bruge hele weekenden på det også. Så i morgenprogrammet, der lander vi vores endelige lister, men vi... Det er saftsuseme svært.
2: Ja, altså, det er bare om at komme i gang, fordi jeg bliver forvirret, hver gang vi går derind. Jeg synes, nu kigger vi ind i G.
0: Ja, lad os gøre det. Ja. Jeg scroller lige hen til G, så den har vi der, ja.
2: Og allerede igen går det galt, for så er jeg sådan, nå, okay, den er nemt, der er ikke så mange gode og gilde tidligt op. Nå, okay, den er der også.
0: Den ligger der også bare lige under G, ja, hvis det var noget.
2: Det kan jo, altså...
0: Og du sagde ikke Gitte tidligt op, eller hvad?
2: Nej, men det var fordi, jeg tænkte, så går jeg bare forbi G, tænkte jeg. Fordi den er fin nok, men det er ikke for mig. Ah. Men så ser jeg jo, at Knacks ligger der. Og så har jeg svært ved at komme udenom både Vilde Kaniner, men også Mr. Swing King. Og bare sige, jamen altså, bliver det bedre?
0: Ej, det er et genialt nummer.
2: Ej?
0: Men altså, når

0: kommet på listen?
1: Jeg kan faktisk godt sige også, at under G, der er en, der kommer på min liste. Fordi okay. Det, for det første er det fedt nummer, så er det ovenikøbet også fynsk. Det hjælper også lige lidt ekstra, ikke? Guld i munden. Altså, vanvittigt godt nummer. Jeg tror i hvert fald, den kommer på min liste. Den er en bobler til listen, helt klart. Jeg har jo indtil videre 19 bobler, og vi er jo kun nået til G. Så det skal, der er en lang proces, inden vi når frem. Men inden klokken 10 i morgen, der har jeg sat mig på. Der har vi, der har vi top 5, ikke? Ind på dr.dk/top100. Stem på de sange, du vil have ind på vores kæmpe store top 100-liste. Så kan du være med til at præge listen, der bliver offentliggjort i løbet af næste uge. Nu skal du høre Sissel med XOXO her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 11 minutter over 9.

0: 14 minutter over 9, og vi vender lige tilbage til den dokumentarserie, som er kommet ud ind på DRTV. Du kan allerede gå ind og kaste dig ud i den nu, hvis du er interesseret. Det handler om galopsporten i Danmark, en sportsgren, som modtager mange penge. Hvert år fra Kulturministeriet de seneste 5 år har de fået 60 millioner kroner. Med de penge følger et krav om, at galopsporten den skal være dopingfri.
1: Og i den her dokumentarserie, der tager 2 journalister så lige et grundigt kig på galopsporten, fordi er det så egentlig sådan, at den er dopingfri? Og den ene af journalisterne, det er dig, Anders Rød. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, I har simpelthen kigget dybt ind i galopsporten. Altså, fandt I så noget i den her verden, som faktisk kom bag på jer?
2: Ja, det skulle jeg da mene. Altså, det er jo en på mange måder sådan fascinerende sport. Den her galopsport i Danmark blev forbundet jo i tidernes morgen grundlagt af kongehuset i 1800-tallet. Og man siger jo så, at galopsporten, væddeløbssporten, er de 2 mest medrivende

0: minutter overhovedet i sportens verden. Altså de her heste, der jo buller afsted med 60 km i timen. Det handler om penge, det er glamourøst, der er masser af champagne, høje hatte, folk klædt i det mest fantastiske outfits. Men vi kigger jo så også bag ved facaden her, altså, for der er jo så også en anden side af galopsporten, som kommer frem i den her dokumentarserie, Galopbanens Hemmeligheder, som handler om de ting, der så sker i smug i galopsporten.
1: Ja, hvad er det så, der sker i smug?
0: Jamen altså, i serien, der følger vi hesteejere, som elsker sporten, som vinder store summer og jubler jo, når deres heste de kommer først over stregen. Men flere af de her hesteejere, de er så gået med til at lægge deres dyrlægefakturer frem, så vi kan undersøge, om dopingreglerne bliver overholdt. Men det vi så opdager i serien er, at de her fakturer fra hesteejerne viser i alt 16 potentielle dopingsager i galopsporten. Og det er jo en stor overraskelse, ikke bare for os journalister, der har fulgt sporten den seneste syg tid, men også for de ejere, der potentielt har fået deres heste dopet af træneren. Og så vil jeg også sige, så stiller vi jo også sådan i serien over de 4 afsnit spørgsmålstegn ved hele troværdigheden af dopingkontrollen. Vi bliver bekendt med et stort fund af illegal medicin i en skurvogn hos en central aktør i galopsporten. En skurvogn, der står op i nord for København. Det handler om pisk af heste og andre uhyrligheder. Så det er en fortælling om en sport med stolte traditioner, men hvor vi i den her galopserie, i den her dokumentarserie, så også stiller spørgsmålstegn, hvad der egentlig foregår, kan man sige, bag de lukkede stalddøre.
2: Og serien, den kan man altså se allerede nu inde på DRTV. Tak fordi du var med her til morgen, Anders Rød.
0: Værsgo.

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Han er gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
3: Det her
0: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: ret.
1: Marianne Henrik fra Sofie 1998, som du faktisk godt kan stemme på også i top 100, men kun i den sang, hun har lavet sammen med Albert Heath. Turen til Horsens, ikke?
2: Ja, det.
1: Men Anne-Sophie, der er også kommet en top 100 quiz nu ude på forsiden af DR.dk.
2: Men
1: du, og du elsker quizzer.
2: Det gør du. Du er faktisk vild med quizzer.
1: Hvem sang bag dukket ruder?
2: Det gjorde,
1: TV2, Gasoline eller Knacks?
2: Nå.
1: Du har også valgt muligt.
2: Nå ja, TV2.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, ja.
1: Det var da meget nemt, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Caroline Henderson, succesfuld solokarriere, budt på hits som Made in Europe, men hvilket band var hun tidligere forsanger i?
2: Er der valgmuligheder?
1: Radio, Sneakers eller Shit & Chanel?
2: Radio.
1: Ja.
2: Okay, det kører.
1: Det kører bare. Skal vi lige se, om du kan få 3 ud af 3?
2: Ej, ja.
1: Færdiggør sætningen. I don't mind the way you make coffee tonight, touch me tonight, are snoring tonight.
2: Touch me tonight.
1: Ja.
2: Og this won't lie.
1: Ja, det er det nemlig.
2: Okay,
1: altså.
2: Okay, mere musikvis til mig.
1: Det skal vi have noget mere af. Mm. Det kan være, at vi kan nå lidt flere spørgsmål senere i programmet. Nu tager vi Katinka med Tømmermænd.

0: Tømmermænd fra Katinka, klokken 27 minutter over 9. En hurtig opdatering på trafikken, Henrik.
1: Det skal du få på den nye Lillebæltsbro, hvis du kører i retning mod Fyn. Der er der højre spor og spader på broen i forbindelse med et vejarbejde. Og for vej, der skal vi til Skinner, hvor to ECE-tog fra Hamborg til København er aflyste på grund af en teknisk fejl. Det er toget fra Odense kl. 10.27 og 14.27, som begge er aflyste.

0: Superhero med Mads Langer. Det er nyhedstid klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere fynske borgmestre, de vil gerne invitere den nyudnævnte forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet på noget kaffe, og det er altså for at snakke om etableringen af en fynsk kaserne. Og det er Jeppe Bruus, som jo er valgt her på Fyn, sådan set klar på. Forsvaret, det var et stort tema i valgkampen, og der skal altså være plads til flere nye værnepligtige, siger ministeren.
3: Og mange af dem, de skal også unge mænd og kvinder være fra Fyn. Så selvfølgelig skal vi have kaserner over hele landet, og jeg kommer selvfølgelig til at arbejde for det. Men inden jeg lige sådan står og placerer en kaserne, så skal jeg lige have lejlighed til at selv lige kigge på, hvor vi er henne.
2: Alligevel så kan den nye forsvarsminister sagtens se for sig, at forsvaret kommer til at fylde meget mere på netop Fyn.
3: Vi har jo i forvejen nogle rigtig gode styrker i vores droner, vores cyber, det samarbejde, som vi også for nylig blev offentliggjort med SDU, hvor man også begynder at uddanne nogle af de værnepligtige i forhold til droneaktivitet osv. Så der er rigtig meget af det, som selvfølgelig også rimer på Fyn, erhvervsudvikling osv.
2: Helt konkret så ønsker Nordfyns og Odense Kommune at tale med forsvarsministeren om de mulige placeringer af en kaserne på Fyn. Når det bliver lørdag, så er Odense Letbane altså ikke længere til at køre med. Den stopper nemlig, og det er fordi togene ikke kan få deres påkrævede service eftersyn. Simpelthen fordi værkstedet ligger på en del af ruten, hvor togene de ikke må køre. Og det skyldes, at der på letbanens rute i nærheden af Nyt OH er en gangbro, som fik fjernet noget understøtning, og det er altså for snart 2 uger siden. Og i sådan et tilfælde, så skal Trafikstyrelsen så godkende, at letbanen godt må køre på strækningen, selvom understøtningen den er væk. Men det kan tage lang tid med sådan en godkendelse, selvom det faktisk skal gå ret hurtigt, fortæller Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Der er også en pligt til, at når man nu skal rette op på den fejl, der er begået, det papirarbejde, der er der, det skal selvfølgelig gøres i god ro og orden, men samtidig skal det også gøres hurtigt, når man har et tog, der ikke kører. Det kender vi fra alle andre områder. Og spørgsmålet er så der, om man har gjort tilstrækkeligt.
2: Og her mener professor Frederik Våge altså, at det har Trafikstyrelsen ikke.
4: Trafikstyrelsen de afventer til synligheden nu en ansøgning fra Odense Letbane. Og det, som jeg påpeger i den forbindelse, det er, at Trafikstyrelsen ikke behøvede at afvente det her. De kunne godt gå ind og se, vi står i Odense her med et problem. Vi har et tog, der ikke kan køre, og vi skal have nogle oplysninger. Man kan speede processen op, hvis man ønsker det.
2: Vi har ikke haft mulighed for at lave et interview med Trafikstyrelsen, men der skulle altså komme en udmelding fra dem angående Odense Letbane lidt senere i dag. Torsdagen er noget skyet, og der kan faktisk også komme torden i løbet af dagen. Temperaturerne de lægger sig mellem 15 og 20 grader, og der er en let til frisk sydlig vind. I aften og nat der vil der være vekslende skydække og nogle spredte byer.
1: P4
5: morgen. Middag hele vejen.

0: med dig, Mie, fra George Ezra. Nu gik det så godt i quizzen før Top 100-quizzen, som man kan finde inde på forsiden af DR.dk. Jeg synes lige, du skal have de tre sidste også, Anne-Sophie, når du nu kører sådan med klatten, ikke?
1: Okay.
0: Du har tre ud af tre, og så videre.
1: Okay.
0: Spørgsmål nummer 4.
1: Ja.
0: Hvad er der specielt ved Christoffers nye sang, som du jo rigtig godt kan lide, ham med gitaren, og det album, som det her nummer stammer fra? Det er et album kun med covernummer. Det er et album skabt ved hjælp af AI, eller det er Christoffers første album på dansk.
1: Det er på dansk.
0: Ja, ja, ja. Så fik du en mere rigtigt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg skal have fundet klapsalverne frem til at starte der.
1: Ja.
0: Hvilket makkerpar har skrevet teksten til dansk topklassikeren Mormors Kolonihavehus? Meget apropos, at vi lige skal ud i en kolonihave igen snart her i programmet. Er det Simon Kvam og Peter Sommer, der har skrevet den? Er det Erik Clausen og Leif Sylvester? Eller er det Sanne Salomonsen og Anne Linnet?
1: Ja, Clausen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Okay, okay. Mm-hmm.
0: Og så kommer din favorit. Nej, det er ikke din favorit, men bare ham, du hele tiden snakker om. Han er ikke med på listen. Da Malte Ebert debuterede i 2016, var det som en særlig fiktiv karakter. Hvad kaldte han sig?
1: Gulddreng.
0: Ja, ja, ja. Det gjorde han nemlig. Og så fik du 6 ud af 6.
1: Ej, okay.
0: Du acer den quiz der fuldstændig.
1: Kunne vi bare have noget mere musik, hvis ind i det her program?
0: Det kan vi da godt arbejde på, tænker jeg. Men man kan jo stemme lige nu inde på DRK-top 100. Og vores reporter har været forbi nogle af de nye ministre i går jo for at sige, hvad for en sang ville de vælge som den bedste sang nogensinde? Og det er der kommet nogle meget finurlige klip ud af.
1: Ja.
0: Kunne du tænke dig at høre, hvad Lars Løkke Rasmussen han siger?
2: Må jeg ikke lige hurtigt høre, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
3: Bedste danske sang nogensinde. Der er jo simpelthen så mange gode bedste danske sange.
2: Ja, men det er jo den top 100, vi laver på DR.
3: Ja, ja, jeg skal lige stå og tænke på...
2: Det er også lidt svært.
3: Ja, og hvad er den bedste sang?
4: Hvad skal du svare på?
2: Bedste danske sang nogensinde.
3: Ja, men
4: jeg... Det er fordi, I har det der afslag.
2: Ja, lige præcis.
4: Vi har før brugt den der, hvad hedder det, Gustav Winkler, og der har også været, hvad hedder den, den der...
3: Jamen, jeg havde jo... Ja, Kai Munks.
2: Ja.
3: Anemone der, måske, synes jeg.
1: Stærk bud for dig. Endelig... Skulle lige rundt om en del, ikke?
0: Jeg tror lige, det var Solbjørk også, der kommer og hjælper lidt og siger, Gustav Winkler og noget Kai Munk. Og, ja. Det lykkedes at nå frem til den blå anemone.
1: Han var et andet sted. Det må man, sige, han var et andet sted i sit hoved.
0: I den udgave, som den er med i top 100 derinde, og man kan stemme på den jo, der er det faktisk det fynske kammerkor, der har sunget den.
1: Okay.
0: Så, og den er en klar contender til min liste, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Det er Senja Stampes bud faktisk også. Det kan du også lige høre.
2: Må jeg hurtigt stille spørgsmål? Jeg vil bare høre, hvad Danmarks bedste sang, den bedste sang nogensinde.
5: Lyse nætter.
2: Ja, hvorfor?
5: Fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde børnestemme. Den går lige hjertet til mig.
1: Ej, okay.
0: Kulturministeren siger altså lyse nætter.
1: Jamen, jeg er da enig.

0: Altså kulturministeren, den nye kulturminister, Zenia Stampes favorit til top 100-listen Lyse Nætter med Alberte. Og I giver jo også et lille lokalt islet til os, fordi Alberte flyttede jo til Ærø som 8-årig og har haft en hel del af sin barndom på Ærø. Så
1: det kan du høre i teksten jo.
0: Det kan man jo.
1: Ja.
0: Blandt andet var hun meget begejstret for naturen på Ærø, som virkelig har været vigtig for hende i hendes liv og i hendes opvækst. Og det er også det, at mange af hendes sange kredser om naturen, blandt andet Lyse Nætter, som jo... Ja, den er også i spil til min liste.
1: Det forstår jeg.
0: Det er fantastisk nummer.
1: Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig til den her snak om kolonihaver, fordi der er altså noget omkring det her med, at dit hus kan være for stort, og det betyder, at du skriver noget af det ned. Sådan her har beskeden i hvert fald lyttet til en del kolonihaveejere i Odense, og flere vil altså få den her besked i fremtiden. Og i dag så er politikerne fra Odense Byråd så på besøg i Byskerup for at give en status på den her indsats, hvor altså over for de her uregelmæssigheder, som der er blevet givet nogle ekstra penge til.
0: Og vores reporter Tobias Christensen er taget med i kolonihaverne.
2: Ja, jeg skal ikke sige, at jeg er taget med på havevandringer, og jeg har gået ind i en have her ved en kolonihave, som der ligesom er sådan, der er blevet revet noget ned af den i hvert fald. Den var nemlig for stor, ligesom mange andre kolonihavehus herude er. Tina Lilleris, du er formand for Odense Havelodsselskab. Det er ligesom jeg, sådan, der står for kontakten til de her beboere og sådan, at holde øje med, om de er for store, de her huse. Hvor ofte oplever I, at husene er for store, ligesom det, vi står ved her?
3: I den her haveforening er det cirka 80% af husene, som der er en eller anden udfordring med. Det kan være større eller mindre.
2: Og hvad ser I? Altså, hvor meget for store kan de være?
3: Det kan være helt op mod 100 kvadratmeter for store.
2: Og det vil altså sige, at man må bygge et kolonihavehus på 60 kvadratmeter. Hvis så er 100 kvadratmeter for stort, så simpelthen ser I kolonihavehus på op til 160 kvadratmeter eller hvad?
3: Det er jo alt tag, der tæller som bebyggelse, og det vil sige, at i det her tilfælde, konkrete tilfælde, er det et kolonihavehus på 100-110 kvadratmeter, og så er der noget udhus ud over det, og så er der noget overdækning. Så i alt er det 160 kvadratmeter på havelot.
2: Og man vil jo gerne have, at folk overholder reglerne, og den her, altså de her bebyggelser, som er for store, at de kommer ned. Altså, hvor medgørlige oplever I, at beboerne er, for eksempel ude i den her kolonihave?
3: Langt de fleste er heldigvis rigtig positive og er meget samarbejdsvillige, og nogle er faktisk også allerede startet, fordi de ved, at vi kommer. Jamen, så er de allerede startet på processen selv, ligesom det hus, vi står ved her nu, som har været 50-60 kvadratmeter for stort, hvor han har brækket den hele del ned.
2: Tak skal du have.
0: Og vi vender tilbage til kolonihaverne igen, lige om et øjeblik, hvor Tobias prøver at fange en af de politikere, der er med på den her havevandring.

0: 13 minutter i 10, og det er Mille, og det er Uro på Drømmefanger.
1: Og så skal vi altså tilbage til vores reporter, Tobias Christensen, som er med på havevandring i haveforeningen tæt ved Vollsmose.
2: Og jeg står stadigvæk inde i den her, den her kolonihave, som er lidt for stor, ikke? Men nu er den så blevet, der blevet revet noget ned af det her kolonihavehus, og derfor så overholder det nu reglerne. Men sådan er det jo ikke alle steder herude. Lars Christian Lilleholdt, du er rådmand for by og kultur i Odense Kommune, og så er du valgt for Venstre. Altså, vi har jo været lidt rundt og kigge på nogle kolonihavehus herude. Hvad tænker du om det, du har set?
3: Jamen, jeg bliver meget, meget ked af at se så mange kolonihaver, hvor der er overbebyggelse på. Der er kolonihaver her, der er mere end 100 kvadratmeter. Det er jo ikke det, der er hensigten med en kolonihave. Det skal være en kolonihave, der er cirka 60 kvadratmeter, i stedet man tager hen i sommermånederne og oplever naturen og er en del af det. Og derfor, men jeg er tilfreds med, at Odense Havløjsselskab nu er gået i gang, og nu står vi så her i en kolonihave, hvor man har reduceret bygningen. Det er man så, gør man så i gang med 8 steder her, og det er jeg meget, meget glad for. Og så skal vi jo videre, både her i den her kolonihave og i resten af kolonihaverne i Odense. Og der er desværre rigtig mange kolonihaver i Odense, hvor der er tale om overbebyggelse. Det skal der gøres noget ved. Kolonihaver, det er en fritidsbolig, og det er et sted, man er i sommermånederne.
2: Og når vi har gået rundt herude, så har vi jo hørt nogle af dem her, sådan, der har bygget 2 etager og alt muligt, som vi ser. Altså, det kan godt være lidt svært at få fat i nogen af dem, der bor derinde også. Altså, kan I gøre nok som kommune for at få de her bebyggelser ned?
3: Ja, vi har det vores hensigt at gøre. Alt, hvad vi overhovedet kan. Således at kolonihaver, det bliver kolonihaver igen. I en kolonihaver betaler man ikke ejendomsskatter og ikke er en del af fællesskabet på den måde, og det er jo helt afgørende, at det skal være sådan, at en kolonihaver kommer tilbage og bliver det, som en kolonihaver er skabt til, nemlig et fritidssted, man er i fritiden. Og derfor kigger vi både på overbebyggelse, men vi kigger jo også på, at der er svært for mange, der har fast bopæl i en kolonihave. Der er mere end 1000 her i vores by i Odense, som bor fast i deres kolonihave. Det skal vi også have gjort noget ved. Der mangler jo desværre nogle redskaber i forhold til CPR-lovgivningen, og kunne komme efter dem og kunne sikre, at man ikke kan bo i en kolonihave og have et CPR-nummer.
2: Tak skal du have. Velkommen.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: prøveperiode med Ella Augusta.
1: Flere af vores kollegaer, de fangede altså lige Mette Frederiksen på Christiansborg for kort tid siden. Fordi noget, vi har tænkt, det skal vi lige have hørt hende om, det er jo det der skifte, hun har lavet på ministerposterne. Sådan så Peter Hummelgaard, han altså nu er finansminister, og Nicolai Wammen, han bliver så justitsminister. Hun er simpelthen lige byttet rundt på dem, og det gør, at folk begynder at spekulere i, er det fordi, der ligesom er tegn på, at nu skal der rykkes lidt ved formandsposten, finansministeren siger man jo på en eller anden måde lidt tættere på statsministeren, hvad handler det om? Hun sagde ikke så meget, men det hun dog sagde var, det er meget godt, man både har en sikkerhedspolitisk tyngde og en økonomisk tyngde, hvis man har ambitioner i fremtiden.
0: Hun prøver at tale lidt udenom det der. Alle politiske analytikere siger, det handler om, at hun nu har peget på, at Peter Hummelgaard er hendes favorit som den nye formand den dag, hun stopper. Og det bliver jo sikkert på et eller andet tidspunkt i løbet af den her embedsperiode, eller når den er slut. Så det er markant, men hun er altså ikke sådan direkte kastet sig ind i det der formandsdebat. Det er meget smart svar.
1: Man skal kunne begge det.
0: Hun er også rutineret jo, ikke?
1: Det er hun.
0: Der er formiddag på 4'eren lige om et øjeblik. De varmer op til landskampen i Odense i morgen jo. Det er jo de danske kvinder, der skal påspille sig et skridt nærmere VM. Det er altså i formiddag på 4'eren, lige på den anden side af radioavisen.

0: Tænd et loft fra Softcell, og husk altså formiddag på 4'eren med opvarmning til landskamp i Odense efter Radioavisen.
1: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
3: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
1: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistikow savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
4: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. Det bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
1: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
5: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
1: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrer adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og det er jo en vigtig torsdag formiddag, vi har taget hul på.
3: Ja, naturligvis.
2: Janes mand Peter fylder 41 år i dag.
3: Tillykke.
2: Stort tillykke. Det skal jo blandt andet fejres med hundevalpen Molly.
3: Det synes jeg er en fantastisk måde at fejre en fødselsdag på.
2: Det er det, så er det også i dag, at Kasper jo har budt ind til ugeplanen, at han senere i dag skal simpelthen entrere kongeskibet Dannebrog.
3: Ja, det må jo næsten være i Holbæk.
2: Ja, er det ikke der, de er nået til på den der sommertogt?
3: Det synes jeg var det seneste, jeg så.
2: Spændende.
3: Jeg glæder mig til at høre mere om det besøg på kongeskibet.
2: Jeg glæder mig også til at høre mere om din bil, der jo skal på værksted.
3: Det er rigtigt. Godt, du sagde det.
2: Ja,
3: det er derfor, vi har den ugeplan.
2: Ja.
3: Det er sådan, så vi kan lige huske hinanden på, hvad det er, vi skal.
2: Mm. På ugeplanen stod der jo i går, at Danmark skulle spille mod DR Congo.
3: Ja. Det, så du den kamp?
2: Nej.
3: Nej.
2: Men jeg kan også fornemme, at der ikke var så meget. Det var ikke sådan så seværdigt. Det blev 0-0.
3: Det blev 0-0.
2: DR Congo skal jo med til VM. Det skal de danske fodboldherrer ikke.
3: Nej. Så i stedet, så kigger vi frem på i morgen jo. Der står der nemlig også fodbold på programmet Danmark-Sverige.
2: Ja.
3: Og der er det kvinderne. Og det er jo dem, vi sætter vores lid til nu.
2: Ja, fordi de kan jo stadig sikre de røde-hvide farver ved et fodbold-VM næste år. Vi skal høre fra to af spillerne fra det danske kvindelandshold i fodbold lige om lidt. Som jo altså, ja, spiller mod Sverige i morgen. Og er vi ikke enige om, at hvis de vinder den kamp, så er vi et meget, meget vigtigt skridt nærmere den der VM-billet?
3: Jo, og så kan vi i hvert fald også helt selv afgøre, om vi skal med. Altså, det er jo så, det ved jeg godt. Det har mændene jo også haft den. Men lad os nu se. Altså, der er rigtig, rigtig gode muligheder, hvis vi vinder over Sverige i morgen.
2: Lad os håbe, vi gør det. Vi åbner også indbakken den her torsdag formiddag for din
3: frokostdong.
2: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, så snart du sætter tænderne i, hvad end det må være, om det er en klap sammen, om det er en burger, om det er en salat. Det er sådan set ligegyldigt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er og hvad du spiser. Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
1: De har en rigtig god mulighed for at gøre det, som deres mandlige kollegaer ikke formåede, nemlig at få Danmark med til VM i fodbold.
2: Ja, lige nu der ligger vores danske fodboldkvinder nemlig etter i VM-kvalifikationspuljen, og hvis de kan få de der 3 point i morgen mod Sverige, så er jeg tæt på at sige, at den næsten er så godt som hjemme. Så lidt tidligere på ugen, der havde vi en snak med 2 af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard.
1: Olivia, du spiller til dagligt i engelske Tottenham. Sofie, du holder til i det italienske hos Fiorentina. Men på landsholdet, der står jo side om side i rødt og hvidt. Noget, som rigtig mange børn drømmer om, og mange voksne jo også har drømt om, da de var små. Men hvem var egentlig jeres fodboldforbilleder, da I var børn?
3: Jeg har jo altid løbet og spillet fodbold ude i haven med min bror, så han var vel det første forbillede. Så har jeg altid været stor fan af Lionel Messi. Så det har nok været mine 2, jeg har fulgt. Så det var jo lidt i 2 forskellige kategorier, kan man sige.
1: Hvad siger du, Olivia?
4: Jeg tror, jeg må gå med en god gammel Rolandinho. Jeg synes, han har været fantastisk at se. Jeg har aldrig set ham spille live, men jeg har set clips på ham, og det har altid været virkelig inspirerende. Og det har jo egentlig bare set ud som en leg for ham, når han spiller fodbold.
2: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har læst, at Pernille Harder på et tidspunkt fortalte, at brasilianske Marta da Silva var hendes sådan store idol. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der var ligesom kun de der 7 år imellem dem. Men jo fordi, at kvindefodbolden lige pludselig ligesom var blevet boostet ret meget der. Kan man godt, når man sådan er professionel fodboldspiller, egentlig have en kollega, som det jo er, som også på den her måde lidt bliver ens idol?
3: Ja, det synes jeg. Man har jo mødt mange på vejen, som man også bliver inspireret af. Så jeg synes, der er flere holdkammerater, som også har været forbilleder for mig undervejs. Så det er fedt, man også kan se op til sine kollegaer.
1: Ja, og hvem ser I så op til?
4: En spiller som altså Pernille Harder. Jeg tror, det er rimelig mange gange, der er blevet nævnt, at hvis der kommer en debutant op på landsholdet, så tror jeg, de fleste af os har set op til Pernille Harder som et forbillede for det danske kvindelandshold.
2: Klart. Det giver mening.
1: Og nu er I jo selv forbilleder for rigtig mange børn, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere. Hvordan er det, Sofie, at være et forbillede?
3: Det er stort. Jeg ved ikke, altså sådan, man tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig når man kommer ud og ja, for eksempel i ens barndomsklub, så kan man godt mærke, at man betyder mere, end man lige tror, og har været med til at inspirere nogen, og der mærker man det virkelig, så det er selvfølgelig en stor ting, og noget man er stolt af.
2: Og hvad siger du, Olivia? Altså nu du ser sådan en pige på lægterne, når du spiller for Tottenham, i sådan en Tottenham-trøje, hvor der står Holdt på ryggen. Hvad gør det i maven?
4: Ja, det gør en super stolt. Jeg tror ikke, som Sofie også nævnte lidt, det er ikke noget, man ligesom tænker over i dagligdagen. Men når man så møder folk på stadion og ser, at de vender sig om og peger på trøjen på navnet, og det er ens eget efternavn. Det er sådan lidt en ud af kroppen oplevelse. Ligesom. Altså, der er flere gange, når vi har været på stadion, og så har de vendt sig om, og jeg har været sådan lidt, hvorfor har du den på? Ja.
1: Du ved, sådan, hvad tænker du på? Så,
2: det er fedt.
4: Det er virkelig fedt, og det er bare en fed del, altså fed at være en del af, at ligesom kvindefodbold bliver større og større, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og at den, ja, som mig og Sofie, altså kan sidde og sidde med dansk nationalitet, og så bliver vi fundet på bagsiden af små pigers trøjer i England og Italien, til det er virkelig, ja, lidt på en eller anden måde surrealistisk.
2: Ja, det er vildt. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, der virkelig hæpper og håber på jeres VM-deltagelse næste sommer. Og jo måske også lidt i lyset af det der med, at de vanlige kolleger ikke formåede at klare den. Der må jo være sådan en form for momentum, som det der med, at de virkelig at kunne få danskernes opmærksomhed. Det

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Vores store danske fælles VM-fodbolddrøm, den har jo lige forskudt sig sådan med et års tid til vores landsholdskvinders mulighed ved VM i Brasilien, altså i 2027, hvor vi jo både tror og håber på, at de jo naturligvis skal med.
1: Og vi har den store fornøjelse at have to af vores landsholdsspillere med, Olivia Holt og Sofie Bredgaard. Da mændene ligesom missede den der VM-kvalifikation, der blev mangens øjne jo rettet mod jer. Og jeg siger ikke, at I synes, det er fedt, at mændene ikke kom med til VM, men der er jo en eller anden åbning for noget ekstra roligan-kærlighed i jeres retning. Er det noget, I tænker over, Olivia og Sofie?
2: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Selvfølgelig er vi jo også ærgerlige over, at herren ikke skal til VM, fordi det er så fedt at følge med, og en sommer i Danmark med en VM-slutrunde er noget helt specielt. Men selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Først så skal vi lige kvalificere os, og vi har to meget vigtige kampe nu her. Men det er fedt, at vi er tæt på og har mulighed for at gøre det inden for den nærmeste uge næsten.
0: I sagde selv det her med, at der er ligesom et øget opmærksomhed alligevel, at det oplever I sådan set også. Men hvordan oplever I det, at kvindefodbolden er kommet mere i folks bevidsthed?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad har du lyst til at svare på det, Sofie?
2: Nej, men selvfølgelig er der jo sket noget de sidste par år, og at man kan godt mærke, at folk er mere opmærksomme på, at man spiller i udlandet og spiller i store klubber. Så på den måde synes jeg, at opmærksomheden er blevet større, og så selvfølgelig så kan der stadig ske en masse. Og det handler om at få endnu flere på stadion, og ligesom at man ikke bare er opmærksom på det, men man faktisk også bliver en større del af det måske.
1: Altså i kvalifikationen, der har I spillet i Parken, det største stadion, vi har herhjemme. Eksponeringen af jer større, flere danske piger og kvinder end nogensinde før spiller fodbold. Der er jo rigtig mange, der gerne vil jer og jeres sport. Er det ikke med sådan lidt at gribe hypen nu og være ambassadører? Er det ikke lige præcis nu, I skal smede, mens hjernet er varmt, Olivia?
3: Jo, 100%, som du selv siger, det er med at smede, mens vi er nede.
1: Mens hjernet er varmt, det er svært at sige.
4: Men hun ikke helt styr på den der brød, hun skulle.
3: Vi har jo en gylden mulighed nu her over den lige den nærmeste fremtid at kunne få lov til at kvalificere os til et VM. Og som I nævnte før også, nu hvor herrene ikke fik den helt hjem, så har vi en god mulighed for at kunne bringe noget VM-fodbold til Danmark næste sommer. Så 100%.
0: Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Altså for at få boostet jer endnu mere? Altså både nu her frem mod den her forhåbentlige kvalifikation, der forhåbentlig nok skal lykkes, men måske også når vi så kigger frem til det der VM næste sommer.
1: Hvad har I brug for, at vi danskere gør?
3: Køre det her interview repeat i radioen.
2: Det skal jo nok mange lytter, tror jeg. Noget med et jern og noget med at smide.
1: Vi vil i hvert fald
2: viralt på.
1: Vi vil i hvert fald gerne gøre, hvad vi kan, og vi vil gerne lære både jer og resten af landsholdet bedre at kende. Og det gør vi lige om lidt ved en lille leg, der hedder Hvem er hvem?
0: Ja.
1: De om rollerne okay. I omklædningsrummet.
0: Ja, det skal nok blive sjovt. Vi kaster os ud i det lige efter de regionale nyheder. Og den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fra på lørdag, der stopper Odense Letbane helt med at køre togene. De kan nemlig ikke få deres påkrævede service eftersyn, fordi værkstedet ligger på en del af ruten, hvor togene ikke må køre. Helt præcis er det under en gangbro ved Nyt OH, hvor understøtningen er blevet fjernet. Hvis de skal køre under gangbroen, så kræver det altså en ny godkendelse fra Trafikstyrelsen, og den når ikke at komme i den her uge. Og den melding får ikke en god modtagelse hos Sofie Desort, som vi mødte ved Letbane stoppet ved Rosengårdcentret.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er to børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
2: I knap 2 uger, der har letbanen kørt med færre afgange og erstatningsbusser mellem IKEA og Hjallesø. Det er Trafikstyrelsen, som altså skal godkende, at letbanen igen må køre under den her gangbro. Og de forventer at udtale sig om sagen senere i dag. Nu skal der styr på kolonihaverne i Odense. Det er ambitionen fra kommunens politikere, som over de næste 3 år har afsat 9 millioner kroner til at gennemgå haverne og håndhæve reglerne. Det gælder blandt andet husenes størrelse, helårsbeboelse, og så er der nogle kolonihaver, som er ramt af kriminalitet. Og der er meget at tage fat på, fortæller Poul Carlsbæk, der er formand for haveforeningen Havstedets Minde i Odense.
4: Se det hus derovre. Der er den første sal på. Det er egentlig ikke lovligt. Men hvis den nu er lavet i god tro for mange år siden, hvad så? Er det så nok, at vi får en dispensation eller en erklæring fra ejeren om, at han sandelig kunne bruge det til opbevaring, ikke til beboelse?
2: Mest skyde og også en del byer, der stadigvis kan være med torden mellem 15 og 20 grader, mens vinden den bliver let til frisk og kommer fra en sydlig retning.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og det er en torsdag formiddag, hvor vi kigger frem mod en meget, meget vigtig landskamp. Fordi i morgen, der spiller de danske fodboldkvinder jo mod Sverige. Og en dansk sejr kan få os meget, meget tættere på den der VM-slutrunde næste sommer i Brasilien, som vi rigtig gerne vil
3: ja, det kunne være dejligt. Lidt tidligere, der talte vi med to af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holtz og Sofie Bredegaard, hvor vi også sådan lige forsøgte os med at blive lidt klogere på dynamikken på det her kvindelandshold. Det er altid fedt med noget godt humør fra omklædningsrummet. Jo, i særdeleshed, når det lyder sådan her.
2: Men Olivia Holt og Sofie Bredegaard, vi godt tænker os at lære jer og jeres medspillere og jeres omklædningsrum lidt bedre at kende. Vi laver sådan en lille hvem-er-hvem-agtig leg ud fra nogle sådan klassiske roller i omklædningsrummet og på et hold. Er I med på den?
4: Ja,
5: vi er med på
3: den. Godt. Lad os kaste ud i det. For det første spørgsmål. Hvem er den første, der træder ind i omklædningsrummet?
6: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja, det, jeg plejer at være en af de sidste, så jeg ved ikke, hvem der er den første.
2: Altså, vi er sådan lidt ude i duksen her, ikke?
7: Jamen, det er jo lidt svært, for vi kommer altid sammen, så der er ikke...
6: Ved du, hvem vi giver den her til? Vi giver den til Josefine Hasbro.
7: Ja, det synes jeg er fint.
2: Ja. Hvorfor skal hun have den?
7: Ikke? Så er den, der kommer sidst til møderne. Så jeg ved ikke helt. Men hun er bare pligtopfyldende. Ja. Så er sådan...
3: Okay, hvem er så altid den sidste til at få klædt om?
6: Den første, der kommer ind...
7: Det er jo dem, som ikke behøver en pre-activation. Ja. Det kunne godt være dem. De tager så god tid.
6: Ja.
7: Så er der de ældre. De skal jo lige... De skal hurtigt have klædt om, så de kan lave deres pre-activation.
6: Ja.
3: Okay.
2: Hvad er pre-activation?
7: Jamen, det er jo sådan lidt opvarmning, inden vi går til opvarmning.
2: Okay. Lidt lette øvelser inden.
7: Ja, præcis. Så er vi lige klar, ikke?
2: Så hvem er den sidste til at få klædt om?
7: Kunne det ikke godt være dig, U?
6: Hvad?
7: Ja, du er gang i. Du laver sgu ikke noget
2: inden. Den får du, Olivia. Ja.
7: Ellers, det ved sgu ikke, det kan også være, ellers skal jo noget foran spejlet.
6: Okay.
2: Hvem snakker mest?
7: Det gør Rikke Marie.
6: Ja, det gør Rikke Marie,
7: Den kører for fuld skrue.
6: Ja. Der er ikke stille. Der er ikke stille moment.
3: Er det godt eller skidt?
7: Oftest okay.
3: Okay. Hvem glemmer altid noget?
6: Der rammer vi i den punkt.
7: Jeg har jo ikke lyst til at kaste min gode veninde under bussen igen, men der må jeg bare se Olivia. Der er blevet glemt et pas.
2: Okay.
7: Og det kan jeg ikke få ud af hovedet.
3: Er det en historie, vi lige skal have? Olivia, hvornår har du glemt dit pas i omklædningsrummet?
6: Ja, det er faktisk... Jeg har aldrig glemt det i omklædningsrummet. Jeg har glemt det i en lufthavn.
2: Okay. Oh.
7: Det er bare ærgerligt, når det er der, man skal bruge det, ikke?
6: Jo. Det er nede i
7: ned altså tasken.
6: Det er nede i tasken.
2: Fortæl lige, hvem står for musikken i omklædningsrummet, eller spillerbussen, eller hvor den nu er. Hvem er det, der altid er DJ?
7: Jamen, er der blevet roteret lidt der?
6: Ja, altså, der er jo været en lille rokade. Men jeg vil sige, som regel er det Isabella Obeys eller Sofie Svava.
2: Okay.
6: Men der er jo også kommet en virkelig flot ny DJ.
7: Sidst og styrer på musikken.
6: Ja, det må gerne sige det, Brød. Hvem er det?
7: Jamen, der er ros til Olivia. Jeg hører, hun får ros efter sidste samling. Ja.
3: Okay.
6: Altså, Olivia, du tager helt op i skyerne.
3: Du tager mange forskellige på den her liste. Det synes jeg jo egentlig er meget godt gået. Det tager du vel så også?
7: Det var også den første positive.
6: Det kan jo også
3: hårdt
6: arbejde.
3: Det må man sige.
6: Det var hårdt
3: arbejde. Olivia, hvilket nummer sætter du så på, inden, altså når I forlader omklædningsrummet og skal til ind på grønsværen?
6: Jamen, jeg prøvede jo en ny sang her sidst, hvor jeg prøvede at ramme. Så når vi skal gå ud på banen, så rammer ligesom... Hvad siger man? Altså det beatet rammer lige det, vi går ud.
7: Og hvordan gik det?
6: Det gik ikke super.
7: Men du prøvede?
6: Jeg prøvede. Jeg har simpelthen også glemt, hvad sangen hedder, så det skal jeg også lige finde ud af inden til næste kamp.
3: Okay, der.
2: Altså, vi ville have spillet sangen, men Olivia kan ikke huske, hvad sangen hedder, så vi finder på et eller andet.
7: Jeg ved ikke, om der var så meget sang over det. Var det det?
6: Nej.
2: Okay.
7: Nej, ikke det var sådan en...
3: Det gode er, I har jo en landsholdssang, som I fik sidste gang, I var til en slutrunde. Så den tager vi bare. Den har Blæst nemlig lavet, så den er god. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, tusind tak for at være med og gøre os lidt klogere på jer.
2: Vi hæpper på jer.
6: Så skal det bare køres på repeat.
2: Yes.
7: Vi kan bare køre hver mandag kl. 16.
6: Så kan vi se VM i Brasilien.
7: 2027.

0: DK's kvinder blæst og kvindelandsholdet. Lad os se jer få hænderne op i morgen, fordi en sejr over Sverige i morgen kan få Danmark rigtig tæt på en plads for kvindernes VM i fodbold i Brasilien næste sommer.
1: Ja, en kamp mod Sverige, som man jo kan se på DR1 og i DRTV, hvor det er dig, Anela Muminovic, der sammen med Henrik Liniger jo kommenterer kampen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Anela.
2: Mange tak for at have mig med.
0: Den her kamp mod Sverige kan jo få kæmpe, kæmpe betydning. Da vi mødte svenskerne sidst, der fik vi jo lige tilraget os 3 point med en sejr til aller sidst ud af det blå. Hvad er dine forventninger? Anela, til kampen i morgen på Odense Stadion?
2: Ja, det bliver meget, meget, meget spændende, ligesom det var oppe i Göteborg. Jeg vil sige, at du fik det jo sagt det på en fin måde. Jeg vil sige, at de var meget heldige danskerne oppe i Göteborg, men altså nogle gange skal man også have heldet med sig. Det håber jeg så også, Danmark har i Odense mod Sverige, for det skal man have med, når man møder Sverige. Det er et sindssygt dygtigt hold, og de er i mine øjne også favoritter, selvom Danmark fører den her gruppe, og selvom Danmark vandt sidst. Så ja, landsholdet skal spille en kamp på allerhøjeste niveau, både kollektiv og individuelt, hvis man skal have noget med fra den her kamp.
1: Ja, for hvordan ser du det? Altså, kommer vores danske kvinder faktisk til den her VM-slutrunde til næste sommer?
2: Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, hvordan de gør. Altså, det nemmeste vil jo bare være at vinde eller spille uafgjort mod Sverige, og så vinde den her kamp mod Serbien, og så ender man på førstepladsen. Men der er jo også muligheder for en nummer 2 eller 3, altså ud i sådan play-off-kampe, og det er jo også en mulighed, men altså, det føles lidt bedre i maven at gøre det på en førsteplads, og det vil det også være en helt fantastisk bedrift for den nye landstræner, Jakob Mikkelsen, og komme ind og så bare ikke tabe nogen kampe, og så få den til VM på en førsteplads. Så jeg sidder sådan og håber på et uafgjort resultat, og så kan man så slå det hele fast med en sejr ud mod Serbien på tirsdag næste uge.
0: Altså uanset hvad, så har de jo momentum lige nu, kvinderne. Det er nu, de skal slå til. Det er dem, der ligesom kan få Danmark til VM. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, de var sådan lidt tøvende omkring det. De ville ikke helt indrømme, at det måske også er lidt fedt, at det er jo dem, der får rampelyset nu. Men det er vel det, de skal gribe, Anela. Altså det her momentum, og ligesom få boostet opmærksomheden endnu mere.
2: Ja, fordi hvis det havde været anderledes, så havde vi måske ikke snakket sammen her i dag omkring kvindelandsholdet. Så havde vi måske snakket om herrenes testkamp frem mod VM, og det er det, alle havde snakket om til den her sommer. Og så havde de her kvalifikationskampe for kvinderne været sådan lidt gemt væk. Altså sådan var det jo også, da der var EM i 24, hvor Danmark skulle kvalificere sig til deres EM i 25. Der var der også nogle vigtige kvalifikationskampe, men det blev sådan lidt glemt, fordi der var en anden større begivenhed. Også fordi herrefodbolden er mere populær end kvindefodbolden generelt, men også herhjemme, hvor kvinderne stadigvæk kæmper om at komme frem i rampelyset. Så kan jeg da godt forstå, at de sidder og siger, okay, fair nok. Nu er der lidt mere taletid til os, og nu er der lidt mere fokus på os. Altså, jeg havde da personligt glædet mig til, at både Danmark spillede VM i år og VM næste år, men sådan er det jo ikke blevet, og nu skal vi i hvert fald have et landshold til et VM.
1: Nej, og man må bare sige, at der er jo allerede sket meget, når det kommer til fokus på kvindefodbolden. Det taler vi videre om lige efter Pink med Walk Me Home.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sex on Fire fra Kings of Leon.
1: Vi kigger frem mod VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i morgen aften, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Anila Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Anila, du har jo faktisk selv en fortid i landsholdstrøjen på nogle af de danske ungdomslandshold, U17, U19. Det er ved at være 20 års tid siden, godt nok. Men Anila, hvem var en af dine forbilleder, da du var en lille pige og begyndte at få en kærlighed til fodbold?
2: Ja, men der så man jo desværre ikke kvindelandsholdet i fjernsyn. Der var ikke mulighed for, der var ikke særlig meget fokus på kvindefodbold generelt. Så det var jo en herrefodboldspiller i Brian Laudrup, som var min sådan helt store idol. Og det hænger nok også sammen med, at jeg var 10 år, den første slutrunde, jeg kan huske. Det var VM i 1998, hvor Danmark kom rigtig langt og spillede de her fantastiske kampe mod Nigeria og Brasilien. Og der var Brian Laudrup jo en af de helt store. Så det var sådan meget der, jeg kiggede altså i herrefodbolden, fordi det var det, man kunne se i fjernsynet, det var det, man hørte om.
0: Er du ked af, at der ikke var sådan en kvindelig rollemodel for dig, du kunne se op til dengang?
2: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg er det ærgerlig over, at jeg ikke har haft de samme muligheder, som de unge mennesker og børn har i dag, at de både kan have mandlige og kvindelige rollemodeller og idoler. Jeg har, når jeg sådan kigger tilbage, har jeg da helt sikkert savnet det også bare den der bevidsthed om, og vide, at der også var et kvindelandshold, og at kvindefodbold også blev taget seriøst. Det havde jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan, jeg følte det. Altså, jeg havde jo også sådan kort hår, fordi jeg troede, man skulle være dreng for at spille fodbold og for at komme på landsholdet. Jeg tror også, Benille Harder selv har udtalt, at hun ville jo også bare gerne være en dreng, fordi hvordan skulle man ellers kunne spille på landsholdet? Så det har jo været, hvad skal man sige, realiteten for os for 20 år siden.
0: Ja, og nu er der jo lige pludselig rigtig mange, man jo faktisk også som pige, og også som dreng, kvinder, man kan se op til. Der er Bon Marti og Poyates for eksempel fra Spanien. De er jo kæmpestore. Vi har også spurgt Sofie og Olivia. De nævner jo også vores egen Pernille Harder, som jo også er en af de bedste i verden, som en forbillede også for dem. Hvad betyder de og den der kvalitet og klasse, de bidrager og har bidraget med for sporten?
2: Jamen, det betyder enormt meget, fordi meget af det her handler jo også om genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbolden. Og det her med, at vi har typer som Pernille Harder, vi har Bon Marti, vi har Alexia Putellas, så jeg kunne blive ved med at nævne de her stjernespillere, jamen så bliver der også en bevidsthed om, ikke kun hos børn og unge, men generelt også voksne, som sætter en diskurs omkring, hvordan man snakker om fodbold, fordi det er jo lidt det, der er ærgerligt stadigvæk den dag i dag, synes jeg, når man nævner fodbold, så tænker de fleste på herrefodbolden. Så den her genkendelighed, også en lille ting som at indføre kvindelige spillere ind i det her EA FC, altså det der tidligere FIFA Ultimate, altså jeg kan mærke det på min lillebror. Han kender de her spillere. Han nævner, Putellas, hun er jo fed at have på sit hold, fordi hun er jo dygtig. Ja, det er hun. Altså i den virkelige verden vil hun ikke spille på herrelandsholdet. Det vil man jo heller ikke i håndbold, tennis og alle andre turneringer, eller undskyld sportsgrene. Så det her, den her genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbold er enormt vigtig.
1: Tusind tak for din tid, Anila Muminovic, fodboldkommentator hos DR Sporten, som jo altså kommenterer det her nordiske fodboldopgør mellem Danmark og Sverige i morgen. Vi hæpper på dig og på landsholdet, Anila.
2: Vi hæpper på landsholdet i hvert fald.
1: Du kan se med på DR1 og DRTV fra kl. 18.50. Kampstart er kl. 19.15.
0: Yes.

0: The one and only her med Thomas Helmi. Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
2: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de minister, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
1: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
2: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere, men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen. Det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
1: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
3: Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
4: P4. Du lytter.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Hele P4 fejrer grundlovsdag i morgen, og derfor så har vi lavet et lille spil.
2: Ja, hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et spil, der hedder Det Bedste ved Danmark. Fordi grundlovsdag handler jo altså på mange måder om at fejre alt det gode ved vores lille land. Så hop lige ind på dr.dk og leg med. Det er ikke noget, der tager lang tid, det.
1: Nej, så alle kan altså godt være med. Også selvom man står på et eller andet stillads eller hele kontorfællesskabet. Vi gør det bare lige alle sammen på én gang. Vi tager lige et lille afbræk, sådan en lille brain break. Og så kan vi lige lege den her leg i fællesskab.
2: Ja.
1: Jeg er derinde. Hvad er det bedste ved Danmark? Vælg her, tryk på.
2: Du skal vente. Vi skal først spille lige om lidt.
1: Nå, jeg vil bare så gerne i gang.
2: Du kan slet ikke lade være. Der er en masse forskellige sådan, ting at vælge mellem, og så skal man vælge det ene frem for det andet, og så bliver det ved, og så ender man altså med et resultat. Når du så er igennem spillet, så kan du lige sende en sms ind til os, P4 et mellemrum, og så din besked til 1212, eller svare i taleboksen i det her lyd. Hvad endte du på? Og du må også godt skrive, hvis du endte på et eller andet, hvor du tænkte, det var godt nok et svært valg at vælge mellem fred og hygge, eller hvad det nu kan være.
1: Ja.
2: Vi skal spille det lige om lidt, Rasmus. Jeg kan jo forstå, at du har fundet vejen.
1: Ja, helt klar. dr.dk/grundlovsdag, og så tager du den, der hedder Det Bedste ved Danmark. Spil her.
2: Ja, og få alle med omkring dig, fordi det tager ikke ret lang tid, og det kan faktisk være sådan en, det er en meget god samtalestarter.
1: Absolut, fordi man bliver ligesom også nødt til at forholde sig til det, man ligesom er endt med.
2: Prøv at forestille dig valget mellem brune kartofler og smørbrød.
1: Jamen, den er svær. Jeg stod også med foreningsliv og ligestilling.
2: Ja, der er nogle svære valg, der skal træffes, men vi spiller altså lige om lidt, og indbakken er åben, hvis du 20 starter allerede går i gang nu.
1: dr.dk/grundlovsdag, det bedste ved Danmark.
2: Ja, og send dit svar i en sms til 1212 eller i talebob med det her lyd, og uddyb gerne lige. Var der nogle spøjs eller svære beslutninger undervejs?
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: hoppet ind på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet spillet Hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, vælg her.
0: Så står der Esther.
1: Kom i gang, står der.
0: Og så står der, du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, som du skal vælge imellem. Til sidst så ender du op med dit endelige valg. Så vi vil gerne lige opfordre alle til at gå ind på dr.dk/grundlovsdag, finde spillet og lige spille med. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg trykker også...
1: Kom i gang.
0: Okay, jeg er
1: kom
0: klar.
1: I gang. Okay.
0: Fællesskab eller demokrati?
1: Jordbær eller ligestilling?
0: Ej, svær. Jeg synes faktisk, det er svært, fordi demokrati er jo også en slags fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg går med demokrati.
1: Jeg går med ligestillingen. Så har...
0: Nu har jeg valget mellem kolonihaver eller demokrati. Ej, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Ja, demokratiet er klart igen. Jeg har så hygge og ligestilling. Sådan noget hygge ligestilling.
0: Ja.
1: Vi tager ligestillingen igen. Sorry, ja. jeg elsker hygge, men...
0: Ja, jeg er nu på det svære valg mellem folkeskolen eller demokrati. Jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Men det er også fordi demokrati, det er som om man arbejder også på flere forskellige planer. Altså det er bare meget sådan stort.
0: Ja, og nu er valget så mellem dansk litteratur og demokrati.
1: Ja, det bliver demokrati. For uden demokratiet havde vi sikkert haft væsentligt mindre af det andet.
0: Hvad er du ved nu?
1: Nå, jeg er gået i stå, men jeg er kommet aldrig...
0: Jeg er gået i stå!
1: Aldrig langt til kyst og ligestilling. Jeg tager ligestillingen igen.
0: Ja, jeg har valget mellem folkekirken og demokrati.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg går måske også lidt efter, hvad jeg godt kunne bruge mere af.
0: Okay, jeg har fået den sværeste, jeg nogensinde har haft. Jeg har altså spillet det mange gange. Grundloven eller demokrati? Grundloven eller demokrati? Grundloven er vel ret beset hele fundamentet under vores demokrati.
1: Men så må du tage grundloven.
0: Jeg er nødt til at tage grundloven.
1: Det er inde på dr.dk/grundlovsdag. Du kan vælge det her, hvad er det bedste ved Danmark? Så kan du lege med. Og så må du altså rigtig gerne melde ind, når du ligesom står med det der umulige valg.
0: Ja, jeg står med et umuligt valg.
1: Ja, kom igen.
0: Grundloven eller stækflæsk?
1: Øj! Det bliver stækflæsk. Ej, det bliver grundloven.
0: Det er også bare, fordi jeg er sulten.
1: Ja. Festivaler eller ligestilling? Jeg elsker jo en god festival.
0: Det gør jeg også.
1: Men jeg elsker også ligestilling. Jeg tager ligestilling igen.
0: Jeg er nu nået til valget mellem grundloven og den danske model. Nej, du har fået en sværing, kan jeg se.
1: Det er hele mit grundlag for at have et liv.
0: Hvad nu?
1: Ligestilling eller public service medier?
0: Okay. Ja, hvad gør du her, Rasmus? Men det er jo meget godt eksempel på, at det kan faktisk godt være lidt svært.
1: Jeg undergraver mig selv.
0: Ja.
1: Ved at trykke nu. Ligestilling.
0: Sådan. Jeg har jo stadig grundloven, men nu den op imod Hindbærbrus.
1: Ja, det er også. Og det er også bare fedt, at der er dem der, hvor man tænker, okay, det er meget sjovt, og så... Så kan vi grine lidt af det. Og
0: jeg kan sige, at jeg endte det bedste ved Danmark for mig i det her lille spil. Det blev grundloven. Men meld lige ind, hvad dit resultat blev, når du altså hopper ind på dr.dk/grundlov og finder det der lille spil, det bedste ved Danmark. Og fortæl også meget gerne, var der nogle valg undervejs, hvor du faktisk synes, okay, det er svært for mig at vælge det her. Og beskriv også lige, hvorfor.
1: Jeg har den sidste. Jeg skal vælge ligestilling eller rugbrød. Det er der ingen, der kan.
0: Af den grund er du ude.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Præs.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Hop lige ind på dr.dk/grundlovsdag. Find så spillet Det Bedste ved Danmark. Det gør os ret hurtigt. Når du så har fået dit resultat.
9: Okay. Dine 10 spørgsmål er du kommet i gang. Dine prioriteringer.
8: Ja, så smider sådan en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Hvad blev dit resultat? Og var det egentlig svære valg, du skulle træffe undervejs?

0: Kvinders ret til egen krop. Eller grundloven. Åh, det er den sværeste endnu, skriver Pernille, for grundloven, som hun siger, dækker jo ikke kvinders ret til egen krop.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er et svært valg. Der er det jo lidt sværere, end hvis det er kvinders ret til egen krop mod Hindberg Brugs.
0: Ja.
1: For de fleste,
0: ja.
1: Men selvfølgelig ikke for nogen. Vi er jo i gang med lige nu at spille Det Bedste ved Danmark-spillet, som kan spilles inde på dr.dk/grundlovsdag. Og der opstår faktisk nogle svære valg undervejs. Pernille er jo et godt eksempel
0: Nej,
1: på det.
0: Jeg var i tvivl om, Tove har spillet Det Bedste ved Danmark, eller måske har hun bare sådan spillet det så mange gange, at hun i hvert fald har en masse bud på, hvad der ligesom er Det Bedste ved Danmark. Hun skriver Danmarks natur, frihed, kristendom, fællesskab.
1: Ja, det er også nogle gode ting. Ulla er landet på frihed og demokrati.
0: Oh.
1: Og så er der Flemming fra Aalborg. Åh oh, jo, det bedste ved Danmark er for mig ikke uventet. Stegt flæsk. Det kom jeg altså til at vælge over kongehuset. Og ved du hvad, det er en ærlig snak, Flemming.
0: Fedt.
1: Det er helt okay. Altså,
0: det smager også godt.
1: Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, jeg er lige landet på... jeg har taget den mange gange. Mm. Det er, fordi jeg faktisk synes, det er ret sjovt.
0: Jamen, det er sjovt.
1: Demokrati, frihed, ytringsfrihed, grundloven, fri abort landede jeg på.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, der kunne jeg mærke, der blev det nemt. Der havde jeg for eksempel fri abort over for hånddeller.
0: Ja.
1: Og jeg skal... Guderne skal vide.
0: Be om en hånddelle.
1: Jeg sætter meget, meget stor pris på frikadeller. Men trods alt... er jeg gladere for fri abort.
0: Jeg synes, det er nogle rigtig sjove udfordringer, man får gennem den her lille leg. Også det der med at sætte pris på ting.
1: Hvad siger du til lav korruption over for dialekter?
0: Og...
1: Jeg prøver lige at gå med dialekter.
0: Ja, giv den lidt skud.
1: Så er der ytringsfrihed over for dialekter.
0: Ja, så bliver det nok ytringsfriheden. Til at have en dialekt.
1: Ja.
0: Naturligvis.
1: Der kom den.
0: Ja.
1: Brunede kartofler.
0: Ja, og der bliver den umulig igen. Det sjove ved det her er jo, at vi samler jo lidt sammen på det, der ligesom ender med at bonge ud, som det, der er flest, der vælger.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo så, i formiddag på 4'eren, i morgen, fået den store, flotte opgave at løfte sløret for, hvad der ligesom er det, der har flest, der har valgt.
1: Ja, det er sikkert en teaser.
0: Det er.
1: Det gør vi i morgen.
0: Det gør vi
1: fordi
0: i morgen.
1: Fordi i morgen skal vi jo ud og sende direkte fra en grundlovshavefest.
0: Det bliver hyggeligt. Det er i Auning.
1: Ja, det er det. Det glæder mig. Det er mange år siden, jeg har været i Auning.
0: Jeg skal i gang. Jeg skal lige have noget brush up på teknikken. Det er mig, der kommer til at skulle stå for det. Det skal jeg også nok få styr på til i morgen.
1: Ved du hvad, lige nu, der skal vi høre Shubidua.
0: Vi tager den.
1: Ja.
0: Den er også god. Shubiduas Danmark over for brunede kartofler.
1: Det bliver Shubidua.

0: Med hjælp fra Burhan G og Medinas nye nummer Gem dit nummer nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere fynske borgmestre vil gerne invitere nyudnævnt forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet på kaffe for at snakke om etableringen af en fynsk kaserne. Og det er Jeppe Bruus, der altså er valgt her på Fyn, sådan set klar på for den nye forsvarsminister. Han kan sagtens se for sig, at forsvaret kommer til at fylde meget mere på Fyn.
3: Vi har i forvejen nogle rigtig gode styrker i vores droner, vores cyber, det samarbejde, som vi også for nylig blev offentliggjort med STU, hvor man også begynder at uddanne nogle af de værnepligtige i forhold til droneaktivitet osv. Så der er rigtig meget af det, som selvfølgelig også rimer på Fyn, erhvervsudvikling osv.
2: Helt konkret så er det borgmestrene i Nordfyns og Odense kommuner, der gerne vil tale med forsvarsministeren om mulige placeringer af en kaserne her på Fyn. Kampen for ordnet forhold i de odenseanske kolonihaver er gået ind i en ny fase. Byrådet i Odense Kommune har nemlig afsat 3 millioner kroner ekstra om året til en særlig enhed, der altså skal sørge for, at der kommer mere styr på forholdene i kolonihaverne. Husene, de skal ned på det lovlige maks på 60 kvadratmeter, hvis de ikke er det. Helårsbeboelse skal også afskaffes, og så er der problemer med kriminalitet i enkelte af haveforeningerne. Og ifølge Tina Lilleris, der er formand for Odense Havelodselskab, så er husene større en udfordring.
4: I den her haveforening er det ca. 80% af husene sammen. Der er en eller anden udfordring med, det kan være større eller mindre.
5: Og hvad ser I, altså hvor meget for store kan de være?
4: Det kan være helt op mod 100 kvadratmeter for store.
2: Det fortalte Tina Lilleris til min kollega Tobias Christensen. Skyde og en del byer, der stadigvis kan være med torden, 15-20 grader og så en let til frisk sydlig vind. Flere fynske nyheder om en time. Jeg hedder Trine Rødkær. Rigtig god formiddag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Er der noget, vi er vilde med? Både her i programmet, også helt generelt. Gode comebacks.
4: Ja. Det kan altså noget.
3: Det kan bare noget. Og derfor så giver vi jo nu en af jer, der er samlet sammen med os her på P4, muligheden for at gøre sådan et vaskeægte comeback.
4: Ja, så grib telefonen. Ring 70 20 44 45 lige nu. Hvis du kan mærke, sådan et comeback, det kunne jeg da godt trænge til.
3: Ja, du bestemmer os selv, hvorfor du synes, du fortjener det.
4: Ja.
3: Bare lige kunne mærke det nede i maven sådan, jo tak, det vil jeg faktisk gerne bede om.
4: Ja, fordi vi gør os ikke til dommere over, hvorfor du fortjener det. Vi siger bare, alle fortjener en ny chance. Du fortjener et comeback og en ny chance. Så den her quiz, den er for alle.
3: Det var noget med, at det var en Albert fra Køge, der ringede ind i sidste uge.
4: Ja, Albert han var, for at sige det mildt, stadig helt i kulkælderen over sit yndlingsfodboldhold, Brøndby IF.
5: Det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK. Den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
6: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
5: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
4: Nej.
3: Nej.
4: Ingen tur til Frankrig, Spanien, Polen.
3: Nej.
4: Ikke engang en lille smuttur til Sverige for Albert og Brøndby IF. Og det tænkte vi, det var da egentlig en meget god grund til at trænge til et comeback. Og det fik Albert.
3: Ja, og nu har du jo så chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Alle kan få et comeback og dermed jo så også deltage i den her quiz.
4: Ja, så ring 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du troede, du skulle være minister i den nye regering.
3: Ja.
4: Det blev du ikke.
3: Nej.
4: Og nu kunne du godt lige trænge til sådan at få rystet det af dig og komme videre.
3: Ja, det kan også være, at du lige har spildt en kop kaffe ned i din nye...
4: Computer.
3: Computer? Det kan også være et bil.
4: Åh.
3: Ja. Man kan faktisk tabe kaffe ned i mange ting.
4: Ja, det kan også være, at du har ridset bilen.
3: Åh, nej, du skal ikke snakke om.
4: Fået en parkeringsbøde.
3: Uff.
4: Altså, det kan også være, at du engang har været med i en quiz her på P4, hvor det ikke helt gik. Som du håbede.
3: Det kan også være, at du så noget landskamp i går, hvor landsholdet jo spillede mod Kongo. Og igen blev en lille smule rasende over, altså hvad er det, der foregår?
4: Ja.
3: 0-0. Amen.
4: Ja. Ja. Jamen, det skal vi slet ikke tale om.
3: Nej.
4: Ring ind på 70 20 44 45. Hvis du godt kan lide at quizze, og du godt kunne trænge til et comeback, fordi vi har forberedt en quiz. Det er en quiz, der har det med at gøre comeback hver uge, og det gør den også i dag. Så ring 70 20 44 45 og fortæl os, hvorfor du trænger til og fortjener et comeback.
1: Vær med i formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.
3: Og så tager vi også lige en donge, en hurtig frokostdonge fra Lise i planteservicebilen. Banan, en bolle, lidt hjemmeblandet frugt og en nødemix prioriterer at blive hurtigt færdig og komme hjem til lang weekend.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det her, det er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ens måde at sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Joachim fra Hejnsvive Billund, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak skal I have.
1: Fortæl lige, Joachim. Hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
0: Hvad blev du?
1: Skidtet?
2: Jeg blev... Nej,
0: din kæreste forlod dig.
1: Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det.
1: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, sådan lige de første par dage, ikke også? Men jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
1: Ja!
2: Der kommer nok et comeback, ikke også?
0: Det er fantastisk.
1: Der kommer jo altid en comeback-quiz til, som man siger. Og Joachim... vi har tre spørgsmål. Vi har også en formiddag på 4'eren, en mulepose på højkant. Og så har vi jo ikke mindst et comeback på højkant. Er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
4: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Joachim, Danmarks nye regering, den består af fire partier. Den har 21 ministre. Nogle går igen, nogle bytter også plads, nogle er røget ud, og nogle gør så også comeback til dansk politik. En af dem er Maria Reumert Gjerding, der tidligere har været valgt i Folketinget for Enhedslisten, siden er blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu altså er hævet ind i sådan en ny miljøminister for et af de her fire partier. Men hvilket parti var det, hun blev værvet af?
2: Var det SF?
1: Ja, det var det da. Sådan, Joachim.
2: Det var bare lige en skud for hoften.
1: Ja, men man har lov at være heldig.
0: Boom.
1: Ja. Skidegodt, Joachim. Du er godt på vej tilbage. Ja. Nu hopper vi videre.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål
5: 2. Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om.
1: Nej, det var en meget, meget stor drøm, der gik i opfyldelse, da en af dansk cykelsports helt store stjerner søndag gjorde comeback på præmiepodiet som vinder af Giro d'Italia. Den 29-årige dansker blev med sejren den kun 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours, som jo også tæller Tour de France og Vuelta a España. Hvad hedder den her fremragende danske cykelrytte?
0: Kom så,
2: Joachim. Jonas Vingegaard.
0: Ja! Yeah!
1: Sådan.
0: Boom. 2-2. Sådan skal det være.
1: Nå, men Joachim, der er kun et spørgsmål mellem dig og dit comeback. Er du klar?
2: Ja, da.
3: Spørgsmål 3. Spørgsmål
6: 3. Three stars for...
0: I Tivolis koncertsal i København blev der mandag aften uddelt stjerner til både svenske og norske og finske og islandske og danske gastronomiske stjerneskud. Fra fem danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. En fik sin tredje, som vi lige hørte et klip fra her. Men hvem er det, der uddeler de her meget, meget eftertragtede stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
0: Jo, det er det.
2: Så gik det alligevel,
1: Joachim. Ved du hvad? Vi er selvfølgelig kede af at høre, at kæresten er smuttet. Men nu har du altså fået et gedint comeback her på kanalen, og der er en helt ny mulepose på vej til dig. Den kan du lige gå og flashe, når nu du skal ud og sondere terrænet igen, Joachim.
2: Ja, det er. Ellers så kan jeg bruge den til madpakken, jo.
1: Nå, det er kan du. Husk lige den der frokostdong, ikke?
2: Nå, ja, lige præcis.
1: Joachim, kan du have en dejlig dag, og tusind tak og stort tillykke med dit comeback.
2: Jo, tak, og I må også have en rigtig god dag inde på formiddag.

0: Og vi slutter programmet med vores fælles møde. Vi har jo talt en del om det der med at være forbilleder, rollemodeller. Det gjorde vi med landsholdsspiller Sofie Bredgaard, Olivia Holt og jo også med Anila Muminovic, som er vores DR-kollega.
1: Ja, det var jo lidt sjovt at høre, at de jo alle tre sådan fra barnsben jo havde mænd som forbilleder. Fordi det med kvindefodbolden bare ikke var så stort endnu.
0: Du kunne ikke se det i fjernsynet, der var ikke nogen fodboldkort med kvinder. Og...
1: Præcis.
0: Nej, det var ligesom
1: så det var sådan noget Ronaldinho, og det var, det Brian
0: Messi
1: eller Michael
0: Laudrup,
1: det ligesom også var Anelas bud.
0: Ja. Har du egentlig selv nogle forbilleder?
1: Ja, altså som barn, der gik jeg jo i lang tid og sagde, at jeg gerne ville være Peter Schmeichel.
0: Ja.
1: Altså Peter Schmeichel var for mig et kæmpe forbillede.
0: Og du har også været målmand.
1: Og jeg har nemlig også været målmand.
0: Ja,
1: jeg drømte sådan om at blive Peter Schmeichel. Senere i livet, der må jeg bare sige, min far.
0: Nå.
1: Ja, min far.
0: Og det bliver han. Har du fortalt ham det?
1: Jeg håber, han ved det.
0: Altså, jeg håber, at han hører med lige nu. Hvorfor ser du op til ham?
1: Fordi jeg synes, han har gjort det bravende godt som far. Og han er dygtig håndværker, og han har lært mig så meget. Han har hjulpet mig så meget.
0: Hvor er det rørende at høre.
1: Ja. Også min mor.
0: Også din mor. Det er godt.
1: Ja.
0: Mor og far.
1: Ja, virkelig faktisk. Det er jo nok de to.
0: Jamen, jeg kunne også nævne min mor og far, men hvis jeg nu prøver sådan at tænke mere sådan... journalistisk, arbejdsmæssige forbilleder, så har jeg altid været meget fascineret af Puk Elgaards evne til at tale med mennesker.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes, hun er afsindig dygtig til at være til stede, og være nærværende, være sig selv, og det er faktisk en ret svær disciplin inden for vores fag.
1: Der tror jeg lige, at smider Anders Agger i min pulje også, så faktisk.
0: Ja.
1: Det er nemlig noget af det samme, han også kan.
0: Jeg kan huske, at jeg så det der demenskoret på det. Men jeg var sådan helt rørt over, hvor vanvittig dygtig hun er til det. Jeg kan også nævne P4-vært Nanna Nørgaard, hende ser jeg også lidt op til.
1: Jeg synes også, du er dygtig.
0: Tak skal du have, i lige måde, Rasmus. I lige måde. Hvis ikke du har opdaget det allerede, så er der lige røget en video ud på P4's Instagram og Facebook-side.
1: Jeg så den. Det var fra sidste uge, hvor
0: det var i fredags.
1: I havde besøg af Liga.
0: Det havde vi lige præcis,
1: Det ser så hyggeligt ud.
0: Det er den vildeste energi, de kommer med i det band. De optrådte her i studiet i fredags. Det var helt, helt fantastisk, og du kan få lidt af stemningen og den gode energi, hvis du hopper ind på P4's SoMe-kanaler, for der ligger nemlig en video, hvor de spiller Julia,
1: du rammer Julia.
0: Præcis.
1: Jeps.
0: Så begynder man at knipse automatisk.
1: Ja, og det er bare det, der sker. Nå, nu skal jeg til mekaniker.
0: Nå gud, ja, det er også rigtigt.
1: Det er nu. Det siger ugeplanen.
0: Kæreste ven.
1: Du skal nok have noget frokost.
0: Ja, det skal jeg. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. Og der kommer det til at lyde lidt anderledes, for der skal vi jo til grundlovs havefest, og I alle sammen inviteret med.
2: P4 letter hele vejen.

0: Den nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-landene er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffet, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten, og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i Storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at det kan blive, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, så de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen, men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man ville nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabeck-Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland og Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, og der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egnede arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabeck-Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæger professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: de sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring jo. At det så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.

0: til på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Jamen, der er man nødt til at sige, hvad nu, hvis de ikke skriver det på?
1: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DR TV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
2: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
3: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Wind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
1: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
3: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
4: Mest gråt og vådt, det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
1: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: springvand.
1: Til en start i dag, kan tænke her og kogeplader.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
3: Yippie!
1: Yes!
0: Vi er her igen, ja. Og vi er dag for dag tættere på denne her afslutning af byggeprocessen, ja. Hvor vi bygger en top 100 liste sammen.
1: Ja, jeg synes, det er gået rigtig hurtigt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er tiden flyver godt selskab, du. Ja, det er sådan,
1: det er. Det er det, okay. Dejligt. Yes.
0: Ellers er det bare, fordi vi har blødende travlt med at sørge for, at du, kære lyttere, får stemt inde på dk/top 100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal sætte lidt tid af, hvis du skal nå igennem det hele.
1: Mm.
0: Også lige overveje. Jeg synes i hvert fald, det var svært. Hvem skulle man have på? Altså, jeg brugte ret lang tid på at tænke på, hvad der skulle.
1: Ved du hvad, jeg synes, alle jeg taler med, de siger, at det tager så virkelig lang tid, fordi der er så mange gode sange.
0: Ja, og pludselig er man sådan, ej, der er også den, og hvad med den?
1: Ja.
0: Og hvad med den?
1: Ja.
0: Ja. Men det er helt frem til søndag kl. 14, at du kan shuffle din indkøbskurv derinde. Og vi er jo heldigvis ikke alene på missionen. Alle deres musikkanaler bygger listen sammen med vores dejlige lyttere. P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
1: Ja, sådan er det. Og så har vi jo et pakket program igen i dag. Må man sige, der er jo vores hitlykkehjul, som vi skal have snoret her om ikke så forfærdeligt længe. På den anden side af de regionale nyheder.
0: Vi har også en radiofonisk date med både P2 og P8 i dag.
1: Ja, det bliver hyggeligt.
0: Og så skal vi selvfølgelig lege. Kender du top 100-typen? Igen i dag aner vi ikke, hvem der er aftenens hovedperson. Jeg ved ikke, jeg har lyttet på sangene, der er i den her top 5. Og det er, vi snakkede også lige om det. Det er godt nok umuligt. Men det er på den anden side kl. 1, at vi leger. Kender du top 100-typen?
1: Ja, og det er også der, vi har nedtælling til en klassiker. Så det er også sikkert også en hel del til.
0: Vi tør.
1: Ja, velkommen til.
2: Top 100.

0: de mange sange, man kan stemme på til top 100. En god gammel 80'er klassiker her fra Malurt. Mød mig i mørket, var det.
1: Og det er ikke kun inde på dr.dk/top 100, at du kan være med til at bestemme playlisten. Det kan du altså også i radioen lige her om lidt. Tænk at kunne få lov til at være, have en lille finger med i spillet i den playliste, Andrew Jensen har pakket. Det er altså din mulighed lige om lidt, dig der lytter med. Det foregår sådan, at vi åbner vores sms til en omgang hit lykkehjul.
0: Ja.
1: Tre spins.
0: Ja, det er også en lykkehjul, vi lige snor en gang, eller tre gange, rettere sagt, hvis det er. Vi når så mange gange, for det er jo op til, det lytter vi for igennem, hvor mange gange der skal snores på det her hjul.
1: Der er et hit per spin. Der er ingen nitter i det her lykkehjul. Spørgsmålet er bare, hvor højt op på præmierrækken du går. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Det foregår sådan, at du sender en sms ind til os, P4 mellemrum til 1212, hvor du bare skriver hit. Og så ringer vi en tilfældig lytter op.
0: Ja, vi kører vores lykkehjul, interne lykkehjul herinde, og så ser vi, hvor vi havner.
1: Ja, lige præcis. Lytter, og så skal du være klar til at spinne lige på den anden side af de regionale nyheder. Udover at du vinder chancen for at spille et hit i radioen, så smider vi også en DR Lyd mulepose oveni som ekstra præmie. Ja, P4 mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Og så hold dig klar ved telefonen, så ringer vi dig op, hvis det er dig, der bliver den heldige. Alle sammen hits selvfølgelig, som man kan stemme om inde på dr.dk/top 100.

0: Den er så stadig rigtig god, den her sang, en Grand Prix. Dansk Grand Prix vinder Eurovision sang jo fra Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Søren Torbegård Lund, som du kan høre i det store talkshow på lørdag, hvis du har lyst til det, mellem 14 og 16. Tjek ind lige ind der. Mm. Der er masser af godt på programmet allerede nu. Og lige på den anden side af de regionale nyheder i det her program, Top 100 på B4, der spiller vi en omgang hitlykkehjulet.
0: Ja, så gå ingen steder. Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på. Og lige nu, der får du alfabet frem til de regionale nyheder.

0: En gang Fascination var der her fra Alphabeat, og klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fra på lørdag, der kører der ingen letbanetog gennem Odense. Togene, de kan nemlig ikke få deres påkrævet service eftersyn, fordi værkstedet ligger på en del af ruten, hvor togene ikke må køre lige nu. Helt præcist, så er det under en gangbro ved Nyt OH, hvor understøtningen er blevet fjernet. Og hvis de skal køre under gangbroen, ja, så kræver det en ny godkendelse fra Trafikstyrelsen, og den når ikke at komme i den her uge. Og den melding får ikke en god modtagelse hos Sofie Desort, som vi mødte ved letbanetoget. Stoppet ved Rosengårdscentret.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er to børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
2: I knap to uger, der har letbanen kørt med færre afgange og erstatningsbusser mellem IKEA og Hjallese. Det er ifølge Odense Letbane Trafikstyrelsen, som altså skal godkende, at letbanen igen må køre under den her gangbro. Og der kommer en udtalelse fra styrelsen senere i dag. Flere fynske borgmestre vil gerne invitere nyudnævnt forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet på kaffe for at snakke om etableringen af en fynsk kaserne. Og det er Jeppe Bruus, der er valgt her på Fyn, sådan set klar på for den nye forsvarsminister. Han kan sagtens se for sig, at forsvaret kommer til at fylde meget mere her på Fyn.
4: Vi har i forvejen nogle rigtig gode styrker i vores droner, vores cyber, det samarbejde, som vi også for nylig blev offentliggjort med STU, hvor man også begynder at uddanne nogle af de værnepligtige i forhold til droneaktivitet osv. Så der er rigtig meget af det, som selvfølgelig også rimer på Fyn, erhvervsudvikling osv.
2: Hele dagen der er det mest skyet, og der kommer også en del byer, der kan være med torden. 15-20 grader og en let til frisk sydlig vind.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En sang, jeg vil tro, de fleste kender. Stormand var det jo her med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, og tænk at kunne få lov til at have en finger med i spillet i en playliste, Andrew Jensen har lavet.
0: Hmm?
1: Det sker nu. Vi skal nemlig spille hit. Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Reglerne er simple. Tre spins, ikke Andrew?
0: Ja.
1: Og man vælger selv, efter hvilket hit man vil stoppe.
0: Ja, det er altså maks tre, ikke? Det vil sige, at man spinder første gang, så er der en mulighed. Spinder anden gang, hvis man vil det, så er der en mulighed. Og så kan man spinde tredje gang, men tredje gang, der fanger bordet altså.
1: Ja.
0: Så der skal man høre den sang, som Lykkehjulet stopper ud for.
1: Vi har en lytter igennem. Skal vi ikke bare sige hej, Frank?
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder i Aalborg lige nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvordan går sådan en torsdag i Aalborg?
2: Den er våd.
1: Den er våd?
0: Er den det?
1: Åh, hvor irriterende.
0: Det ser også lidt mørkt ud her, men det regner dog ikke endnu. Det kommer sikkert til en op, tænker jeg.
1: Det kan være, at det kunne regne af, inden mange måske har en fridag i morgen.
0: Åh, det ville være dejligt, hva'?
2: Det ville være rart.
1: Har du fridag i morgen, egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er det. Jeg forvirrer mig også. Nogen har fri. Mine børns skole har lukket, men det er ikke alle, der er fri.
0: Nej, det er meget forskelligt. Ja.
1: Ja.
0: Hvad laver du lige nu, Frank?
2: Jamen, jeg kører lastbil og ligger og fragter noget fiskemel herned til Aalborg.
1: Fiskemel? Er det foder, egentlig?
2: Det er til dyrefoder, ja.
1: Okay.
0: Okay.
2: Det holder os fast beskæftiget lige pt.
1: Okay.
2: Og det er så også det, jeg skal lave i morgen.
1: Hvor meget fiskemel indeholder sådan en lastbil der?
2: Cirka 26 tons.
1: Okay. Det er godt nok meget fiskemel.
0: Ja. Wow. Noget dyrefoder der.
1: Ja, det må man da nok have lov at sige.
2: Og de får 13-14 læs om dagen.
1: Hold da kæft, mand.
0: Det kører bare i pendulfart der.
1: Hvad er det? Er det gris, eller hvad er det for noget, et dyr, der spiser fiskemel?
2: Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det bliver blandet sammen med noget andet, og så bliver det så lavet til dyrefoder.
1: Okay.
2: Så vidt jeg har forstået det i hvert fald.
0: Ja, vi skal ikke holde dig op på processen.
1: Nok sniksnak, Frank. Ja. Har du været inde og fået stemt på din top 5 til den her store liste, vi bygger sammen?
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Ja?
2: Og det er nok en uge siden, tror jeg.
1: Okay.
0: Du har været tidlig.
2: Og I må ikke spørge mig, for jeg kan ikke huske, hvad jeg stemte på.
1: Men kan du huske, om det var svært eller ej? Altså, jeg tror, mange af os har i hvert fald siddet derinde og fedtet lidt med det, ikke?
2: Jeg vil sige, jeg ville ønske, at jeg kunne have valgt 10 sange, fordi jeg nåede faktisk op på 10 sange ud af de 400. Jeg synes ikke, det var så svært egentlig, men jeg synes 5, det var lige lidt nok.
1: Ja, okay. Det tager vi til efter kritikken.
0: Ja.
1: Den må vi måske se en af på.
0: Ja.
1: Okay, Frank, vi skal til det, ikke?
0: Ja, det bliver vi nødt til. Er du klar til at snurre hjulet første gang og høre, hvad der sker?
2: Absolut.
0: Okay, men så kører vi her.

0: Okay, Frank. Hvad siger du til det?
1: Kan du høre, hvad det var?
2: Ja, det kan jeg godt, ja. Den er svær, for det er faktisk et godt nummer.
1: Ja. Du kan rigtig godt lide det, simpelthen. Ida Lauerberg og Andreas Odberg var det jo.
2: Ja, lige præcis, ja. Jeg tror, vi prøver at dreje en gang til.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, vi kører igen.

0: Nå.
1: En tur ned i 80'erne, Frank.
2: Ja, der har vi en venner til den, vi går.
1: Der har vi en venner.
0: Er det rigtigt?
1: Ja da. Godt valg.
0: Har du et forhold til den sang?
2: Kun at jeg har hørt den som barn, og har hørt den op igennem min opvækst og så videre. Det er også et nummer, som jeg nyder at høre ret ofte i dag.
0: Ja.
2: Så det bliver spillet alt for sjældent i radioen.
0: Men nu gør vi en undtagelse. En gang imellem dukker det op, men det er rigtigt nok. Det er jo en sang, der starter fra starten af 80'erne, jeg tror. Ikke?
1: 83, tror jeg.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Når jeg ser på dine noter.
0: Nå, det der er skrevet. Ja, okay.
1: Det er godt. Frank, hvor var det godt at tale med dig?
2: Og i lige måde.
0: Kan du hygge dig med al din fiskemel? Hvor mange ture har du tilbage nu?
2: Jeg er på min sidste i dag.
0: Nå, okay.
1: Ej, så er det fyraften lige om lidt. Så passer den her sang jo godt.
0: Ja.
2: Lige præcis.
0: Lige præcis. Okay, Frank. Ha' det godt. Her får du Laidback og en gang Sunshine Reggae.
1: Bliv lige hængende, så vi får din adresse. Hej, Frank.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste

0: Panama var det her. Også en god klassiker for dem, børn af natten.
1: Og en af de mange, mange sange, man kan stemme på inde på DDK-top 100. Skynd dig ind og sæt dine 5 krydser. Kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, og sæt lige lidt tid af, fordi at, det er ikke noget, man måske lige kan gøre i et snuptag. Vi deler mission her, top 100, på alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6, P8. Og en, der er klar igen i radioen fra i morgen, er dig, Mathias Hammer, på P2.
2: Yes.
1: Fordi lige nu er du her hos os.
2: Lige nu står jeg hernede i jeres dejlige P4-studie nede ved kanalen, ja. Men i morgen så er P2 igen med på top 100 line.
1: Ja.
2: Vi har lige holdt et par dages pause her.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
2: Mm. Jeg gjorde det faktisk allerede i mandags.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtig, om jeg har fortrudt, at jeg allerede har gjort det. Fordi jeg synes, det var svært at se. Nu skal jeg have det ud af verden. Nu skal jeg bare have det gjort, og nu skulle jeg måske have gjort noget andet. Nu er jeg gået og smagt lidt på det. Og
1: jeg har faktisk haft det på samme måde. Pludselig har man set sådan, der er også den der, og der er den der. Hvad delen er.
2: Har I stemt?
0: Ja, jeg gjorde det nemlig også i mandags, og jeg har det på præcis samme måde som dig. Jeg tænker, kan jeg vide, om jeg lige skulle have ventet, og måske bare sådan gået og summet lidt over det i nogle dage. Tænkt over de sange, jeg havde fundet frem, og så vejede dem op mod hinanden. Men nu er det,
2: det er for sent nu, og nu er det ude af verden. Så må det være sådan.
1: Mathias, altså, det er jo nok klart, at du håber på, at der lander en bestemt genre i toppen af listen. Mm. Men vil du alligevel kunne pege nogen ud, som du virkelig håber, altså det er sådan en hjertesang, den skal altså med i en topplacering?
2: Altså som ikke kommer fra P2's univers?
1: Kunne også godt komme fra P2's univers.
2: Ja. Altså jeg håber jo, at der kommer nogen af de der sådan klassiske sange. Altså, i Danmark er jeg født. Den blå anemone.
3: Mm.
2: Jens Weimann, det håber jeg. Men jeg håber også, der kommer nogen af de der sådan lidt nyere, eller de er jo også gamle, men altså evergreens, af nogle af de der rigtig store sangskrivere. Sådan 80'er. Jeg håber da virkelig, at Forsdag med Anne Linnet kommer med.
3: Mm.
2: Eller nogle af Gasolins bedste sange. Altså. Ja. Jeg håber, at den her liste kommer til at afspejle, at vi også sådan er historisk bevidste og husker på de der sange, som vi vokser op med alle sammen. Lysenætter, Alberte, den slags.
1: Mm. Der kører nogle kampagner rundt hos vores kollegaer, blandt andet hos de gode folk på B8, der meget gerne vil have os til at stemme jazzisk, fordi den er lidt svær. Og så pludselig hørte jeg også, at på B3, der er de sat gang i kampagnen Stem Ungt, fordi at listen måske godt kunne tippe til, at selv også unge, så siger jeg også, men også dem, der er endnu yngre. Det er jo sådan nogle sange, der bor helt nede dybt i den der meget nostalgiske del af hjertekammeret.
2: Ja, jo. Jeg nåede også lige at tænke, skal jeg introducere et hashtag, der hedder Stem Gammelt?
1: Det tror jeg ikke, du har brug for.
2: Nej, men det er jo spændende. Der er jo også et eller andet med, når man sidder inde ved den liste. Det tænkte jeg meget over. Hvad er det egentlig, man stemmer på? Stemmer man på de sange, man har sådan mest præsent at høre allermest lige nu? Eller stemmer man på de bedste sange nogensinde? Fordi der er jo mange sange, der ligger helt dernede i bunden af skabet, og man bare ved, dem har jeg haft med mig altid, og dem vil jeg have med mig til min dødsdag, selvom jeg ikke hører dem på daglig eller ugentlig eller månedlig basis. Og det er jo, altså, er det de store hit, der vi hører lige nu, eller er det sådan mere afsøllet?
1: Det bliver altså spændende. Vi bakker op om det hele. Stem ungt, stem jazzisk.
0: Ja, bare stem
2: P4'sk. Husk det gamle.
1: Bare husk.
2: Hvis du ligesom mig er født i 1847, så.
1: Men Mathias Hammer, du snakker udenom. Vi har jo en lille udfordring til dig.
2: For pokker.
1: Så nu skal vi have en sang, og så er der altså tid til en blindrangering.
0: Det bliver spændende, men først her. Lækker Jay.
4: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

opgiftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du ved, hvor var det, hvad sang vi fik her fra selvfølgelig Nick og Jay.
1: Og det er Top 100 på P4, hvor vi lige nu har en radiodate kørende med P2 og dig, Mathias Hammer.
2: Yes.
1: Du er på besøg i vores studie.
2: Så hyggeligt.
1: Du har lavet nogle lette opvarmningsøvelser, og nu er du altså klar til en omgang blind rangering.
2: Så klar.
1: Af 5 hits lige trukket ud af P4-skuffen.
0: Ja, så skal vi køre den første. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Okay, kom her. Kender du den?
2: Ja, K-pladen.
1: Ja, ja.
2: Er det Katinka?
1: Det er det.
2: Mathias, man, I skal sige til lytteren nu, at jeg snyder ikke.
0: Det er nej. Mathias snyder ikke. Det gør han aldrig.
1: Der er ikke noget shame, eller hvad det hedder.
2: Nej, lige præcis. Okay, fed start. Jeg kan godt lide Katinka. Jeg synes, Katinka har et ret vidunderligt tekstunivers. Ja. Og hun er en ekscentrisk og fed kunstner. Hun skal være højt på den her liste.
0: Ja.
2: Jeg har jo alle pladser nu, og jeg ved ikke, hvad I har.
1: Nej, det er det.
2: Hun bliver nummer to. Katinka, du
0: er nummer
2: to.
0: Ja. Godt så. Okay, så tager vi den næste.
2: Okay.

0: Tænk, Søren Hus, han sang sådan dengang.
1: Hvor var Mathias Hammer i 2002, eller?
0: Mathias Hammer, han var, ja, det er deromkring. Jeg blev student i 2001. Ja. Jeg var på det her, det kan jeg godt sige. Jeg elskede det.
1: Ja.
2: Og det var også der, de bragede.
0: Ja, de var så gode. Hold op, jeg kan høre det utrolig godt lide Søren Hus endnu. Det jo lyder lidt anderledes, men altså, Sepia var fede. Ej, hvor var de gode.
1: Ja.
0: Ej, det er fedt det her. Nu det er det allerede ved at gå galt. Nu der. Kan I slå de her to? Ej, nu siger jeg lige noget vanvittigt, ikke?
2: Ja, gør det.
0: Det her, det er nummer et.
1: Wow,
0: ja,
1: okay.
0: Ja.
1: Ej, ulala.
0: Nu håber jeg kun, I har skrald tilbage.
2: Okay, nu får vi se. Vi går til det næste.
0: Ja.
1: Der er jo ikke noget skrald i de fire skud.
0: Nej, det er klar, det er klar. Der er kun kvalitet hernede.
2: Ah.
0: Er det Infernal, hedder de sådan?
1: Ja, det er
0: det. Hey, det går meget godt, ikke?
2: Ja.
0: Spiller I meget Infernal på P4?
2: Det er ikke meget, meget, men de dukker op her til jer.
0: Okay.
2: Ja.
0: Altså, det er jo så tarveligt, fordi nu fortæller jeg jo, at der er noget, jeg godt kan lide, og der er noget, jeg ikke er så vild med. Der står ikke rigtig Mathias Hammer på det her.
2: Nej.
0: Jeg er ikke helt pjattet med det.
2: Nej.
1: Men så vi er helt i bunden, eller?
0: Vi tager femtepladsen.
2: Ja, men der er nogen, der skal være på femtepladsen.
0: Ja, det er jo sådan, det er.
2: Så det blev
0: jo også en flot placering.
2: Ja.
1: Ja, det er det der. Ja.
0: Det er jo lige udenfor.
1: Ja. Hold da
0: op. Okay.
2: Okay, vi tager en mere.
1: Kæmpe.
0: Ja, det er pakke.
2: Det er det nemlig, ja.
0: Ej, jeg er meget... Altså, hvis alle lytterne
1: bare,
0: synes, jeg er en idiot, så er det lige meget, for jeg er så tilfreds med mig selv.
1: Ja, det er flot.
0: Apaka. Jeg kan godt lide Apaka. Jeg har lyttet meget til deres nyeste album, som jeg faktisk også har lavet et radioprogram om. Det er jo meget for de unge, men altså... Jeg er på. Jeg synes, det er fint. Det får en tredje plads.
2: Det er i orden. Så er der bare en fjerde plads tilbage.
0: Ja.
2: Lad os høre.
0: Ej, hvor er det spændende.
2: Hvem der lander der?
0: Ej! Ej, nu er der...
1: Kan du huske Nikolaj og Julie?
0: Ja, jeg kan huske Nikolaj og Julie.
1: Var det ikke som om, den havde en eller anden... Altså... Vanvittig serie også, jo.
0: Ja, det var helt utroligt. Altså, Tim Christensen. Jeg synes, han er vores fineste sangskriver. Jeg elsker det her. Jeg tror næsten gerne, jeg ville have haft den her på første plads. Men nu bliver det så nummer 4.
2: Ja, men det er også en fin placering.
0: Det er også en fin... Det er jo lige uden for top 3.
1: Ja. Nu er den jo låst, men vil du have byttet rundt?
0: Ja, det tror jeg, jeg vil. Jeg kan så godt lide Tim Christensens ballader. De er så gode.
1: Men bedre end Sabia, det er svært.
0: Det er meget svært. Jeg synes... lige den sidste, det kunne jeg godt tænke mig lidt anderledes. Men ellers gik det da nogenlunde.
2: Jeg synes, det gik fremragende.
1: Skal vi ikke sige kæmpe tak for besøget?
2: Jo, det var så dejligt at have dig på besøg.
0: Tak,
2: og få dine ord med på alle de her sange. Og jeg synes, det var en god blindrangering, du fik.
0: Mange tak.
1: Ja. God stemmeløst inde på DRK's top 100. Gør ligesom Mathias Hammer, skønt den er stemt.
0: Yes.

0: til P4.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
2: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
5: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dk/top100.

0: Endnu en sang her, der er klar til at blive stemt ind på top 100-listen, hvis du skulle have lyst til det. DR.dk/top100, hvis du vil ind og stemme. Det håber I, at du har, så bare så kom i gang. Det var meget The Minds of 99 selvfølgelig, og alle skulle for overtid.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og du kan stemme frem til søndag kl. 14, og det der så sker fra næste uge af, det er altså, at vi spiller listen over de 100 bedste danske sange, bid for bid, dag for dag, 20 om dagen fra næste uge.
0: Starter med de første 20 fra nummer 100 til 81 på mandag.
2: Og det hele slutter med et ordentligt kapow af en finale på fredag, når de sidste, eller hvad hedder de øverste, hedder det selvfølgelig, 20 på listen, 20 øverste bliver afsløret, ikke?
0: Ja.
2: Men lige nu, der vil vi gerne byde dig velkommen til en lille ting, vi har kørende. Kender du top 100-typen?
0: Mm, vi kører lige den her i gang.
2: Fordi det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5. De 5 sange, som er øverst på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg tror godt, vi kan have lov at sige, at der også er en alsidig smag på aftens hovedperson. Vi skal gætte typen ud fra denne her top 5.

0: Oi.
1: Ja, det var lidt en blanding der.
0: Altså, vi har Aqua og Barbie Girl. Mm. Og så har vi Mew.
1: Comforting Sounds.
0: Lidt Sørensen, ikke?
1: Ja.
0: Stille Før Storm. Ja. Matador. Mm. Tema.
1: Ja.
0: Og så Nannas Booster.
1: Ja.
0: Sang til sidst. Altså, ja, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen altså, der er i hvert fald noget nostalgi på, ikke?
1: Helt klart med Matador for eksempel, ikke? Og,
0: det kan ikke være en person på 20 år, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej.
0: Men om det er en mand eller kvinde eller noget derimellem, det synes jeg er svært at sige.
1: Ja, det er det altså. Mm.
0: Det kan også være, at det er en, der i hvert fald godt kan lide at se fjernsyn, fordi der er både Booster og Matador som store sådan... det kan være, det er en stolt DR-person. Stolt DR-vært.
1: Ja. Ja.
0: Ej, men jeg havde også lyst til at sige, men det har han selvfølgelig også lidt, men jeg var sådan, er det sådan en Svend Brinkmann-type? Altså sådan lidt en akademisk superhelt. Ja. Jeg ved ikke. Vi har brug for hjælp, kære lytter, fra dig. Igen havde jeg lyst til at sige, vil du have et blindbud, så skriv ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvem har, hvilken type har sådan her top 5? Så må vi have lidt hjælp her i Kender Du Top 100-type.
1: Ja. Skal vi høre dem igen? Eller skal vi lige vente et øjeblik?
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja.
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja, vi skal nemlig også lige have plads til Jota Blacksmith her. Og en af de sange, som man kan stemme på med dem, den her, der hedder House on Fire.

0: you.
1: Jonah Blacksmith, som sagt her, og House on Fire.
2: Og så velkommen endnu en gang til, kender du Top 100-typen?
1: Du er så god til det, Nanne.
2: Og jeg håber sådan, de ringer en dag og spørger, om jeg vil være med ombord.
1: Ja.
2: Nå, men lige nu i første omgang en rigtig svær opgave i, kender du Top 100-typen? Vi gætter aftens hovedperson ud fra denne her top 5, som vi lige får et lille medley sammenklip af.

0: Hui, den er svær i dag. Der er et par forsigtige bud, hvor der for eksempel står Bjarne Corydon.
1: Ja, okay.
0: Jakob Riising skyder Vinnie fra Slangerup ind med.
1: Ja.
0: Frank skriver, det er en kvinde på cirka 53 år.
1: Okay.
0: Det er meget specifikt, men selvfølgelig uden et navn. Og vi er komplet lost herinde, Andrew, fordi vi ved det jo faktisk heller ikke.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Tak for alle de gode bud i første omgang. Hvilken type har sådan en her top 5? Vi må have nogle valgmuligheder. Altså, hvilken type har Aqua med Barbie Girl, Mew, Lis Sørensen, Matadors tema og Nannas sang om Buster på sin top 5? Skal vi have de tre valgmuligheder?
1: Ja, lad os få dem.
0: Ja.
2: Anders Breinholt har igennem mange år været en markant stemme i dansk tv og radio. I dag kan han høres hver søndag på B4 med programmet Det Der. Sara Bro har etableret sig som en af Danmarks mest alsidige tv- og radioprofiler, og står hver lørdag i spidsen for debatterne i Sara og Monopolet. Henrik Lindegger er kommentator på DR Sporten og dækker en bred vifte af sportsgrene, herunder fodbold, atletik og cykling.
1: Ja,
0: lidt tættere på. Åh, det er svært. Altså, vi sagde jo, at det var ikke en person på 20 år. Så langt, så godt.
1: Det kan man sige, ja.
0: Det er en, der har været stor i 90'erne, samtidig med Barbie Girl.
1: Ja.
0: Det kunne også være dem alle tre.
1: Ja.
0: Jeg har bare en fornemmelse af, at Sara Bro vil have flere kvinder på, på sin top 5.
1: Ja, dem er der ikke så mange af.
0: Men
1: hun vil have fyldt den helt ud af.
0: Det tror jeg simpelthen, hun vil. Ja, hun er så meget sådan en, der hæpper på andre damer.
1: Mm.
0: Vi må have hjælp igen, kære lytter. Det kommer til at foregå sådan, at, kære lytter, hvis du synes, det er Anders Breinholt, så skriver du en sms ind til os til 1212, hvor du skriver P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Sara Bro, så skriver du P4 mellemrum B. Hvis du tror, det er Henrik Lindegger, så skriver du P4 mellemrum C.
1: Ja, så må vi se, hvor vi ender henne. Lige nu, der får vi i hvert fald lidt her fra Swanly Love. We'll keep you warm.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armbind og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100.

0: Medina var det her, og vi to, Nana, vi har jo også gang i et eller andet her, som
1: jeg sveder så meget. Ja. Det er svært. Det her, det er, kender du Top 100-typen? Velkommen til aftenens program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra en topliste på 5 sange, som vedkommende har været inde og stemme på dr.dk/top100. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der har sådan en her top 5?

0: Ja, og vi har snævret det ind, så vi siger, det er en person omkring de 50 år plus minus. Mm. Det er en, der er meget nostalgisk, som godt kan lide smørbrød måske også. En, der ser meget fjernsyn, fordi der er både noget Matador og noget Busters Verden. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du ikke vil hjælpe os, og vi har tre svarmuligheder. Valgmuligheder hedder det. Den første er Anders Breinholt,
1: ja,
0: som du også kender her fra P4. Så er det Sara Bro, som du også kender her fra P4.
1: Og ligeledes kendt fra P4 og TV Sport, Henrik Lenninger.
0: Det er præcis. Og vores lytter er enige. Det er en enstemmig vedtagelse, eller hvad det hedder. Jeg er så forvirret. Jeg kan også høre, at aftens hovedperson pusler lidt på linjen. Lytterne siger, Henrik Lenninger, skal vi ikke bare sige, aftens hovedperson kommer her? Hej Henrik.
2: Det er ikke Henrik Lenninger.
0: Nej, det er det ikke. Nej,
2: og det er heller ikke Sara Bro, kan jeg sige.
0: Nej.
2: Hvis man skulle være i tvivl.
0: Nej. Ja. Anders Breinholt, ja, for satan.
2: Den er sgu god nok.
0: Nej.
1: Ja.
2: Må jeg spørge jer om noget, imens I lige får pusten over på denne kæmpe afsløring?
1: Ja.
2: For lidt siden, der debatterede lige, at Nana, du siger, at det kan ikke være Sara Bro, for der er for lidt kvinder på listen. Altså, der er 5 sange, og 3 af dem er lavet af kvinder. Jeg ved ikke, om I ved noget om Lis Sørensen, som jeg ikke ved. Men hende fik I ikke nævnt som en af kvinderne på listen.
0: Nå, sagde vi det.
2: Ja, okay, det er okay. Når man er under pres, jo.
1: Anders, det er jo en Sebastian-sang, det er jo derfor.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har du ret i. Det er rigtigt.
0: Nej, det var selvfølgelig ikke det, men vi leder jo efter små hints her der. Og ja, pludselig er der jo, du har helt sikkert været stor på dansegulvet til Barbie Girl, og så er du også vild med Søren Rasted.
2: Ja, det er, men jeg er med mig også vild med, altså det er jo virkelig svært arrangement at finde de her 5 numre, og det ved folk jo også godt. Jeg vil starte med at sige til alle lytterne, brug sæt rigeligt med tid af, fordi det er ikke sådan en manøvre, man må kaste sig ud i, når man skal lave sin top 5.
1: Nej.
2: Hvor at man lige gør det med højre hånd eller venstre hånd, og hvad man siger. Man gør det jo selvfølgelig med ene hænder, naturligvis. Men man skal afsætte god tid til det, fordi det er en meget, meget svær manøvre.
1: Ja.
2: Fordi at man ryger ned, for eksempel Nana. Ikke? Nana står også krediteret på top 100'en her, eller det, man kan vælge, med Afrika. Og den burde jeg egentlig have haft på listen.
1: Mm.
2: Jeg burde også have haft et Peter Sommer-nummer med. Jeg burde have haft alle mulige med. Og Kashmir. Ja. Men de Kashmir-nummer, der var filtreret ned, det var ikke en af dem, jeg er vildest med.
1: Nej.
2: Du ved. Så det, man bruger meget tid og kræfter på det. Og så blev jeg, som det måske også kan ses på listen, meget nostalgisk, da jeg sad og skulle udvælge det her nummer. Det er også nok det, den bærer præg, for alle numrene indrammer minder, jeg har for nogle forskellige tider i mit liv, tidspunkter i mit liv, og det er det listen, den ligesom skal afspejle på en eller anden måde.
1: Og man kan jo også gå ind og høre små 30 sekunder af hver sang, og der faldt jeg altså i, fordi så blev jeg bare ved med at høre 30 sekunder af alle de sange, jeg kom forbi, og tænkte, ja, den er altså...
2: De rejser, man kommer på, er faktisk, det er jo en form for et musikalsk fotoalbum, man på en eller anden måde kommer igennem, og det er bare meget smukt og rørende, og altså...
0: Ja, men på den anden side, man kan også sige, sådan en Mew-en er jo, 8 minutter og i fuld længde.
2: Og ved du hvad, Nana, altså vi kan tage dem kort, for det skal jeg nok gøre det kort. Barbie Girl, det er fordi, det er jo det største danske nummer internationalt set nogensinde.
0: Ja.
2: Om 200 år, der vil det her nummer være på samme lister, som Elvis eller Beatles er. Og det kan man så lige nummeret eller ej, men det er det for et fact. Og så er der bare, jeg kender ganske rigtigt Søren rigtig godt, da vi har drukket nogle juleøl gennem tiden, og så videre. Og også hans kone, for at det ikke skal være løgn. Men det er en anden historie, vi skal have frem nu. Men hvorom alting er, eller ikke kone, og hvad hedder det? Så derfor er det nummer på.
1: Ja.
2: Mew, det minder mig om dengang, at Anders Lund Madsen og jeg, vi lavede De Sorte Spejder, fordi vi gjorde en død i at spille hele nummeret, nemlig 8 minutter. Ikke noget med en radioedit. Det nummer skal høres og spilles i den fulde version. Lis Sørensen, kæmpe tid. Skatteøen-albumet, ganske rigtigt. Sebastian-albumet er et af dem, jeg hørte allermest, da jeg var ung dreng, teenager, fordi det blev bare spillet meget, og det var en kæmpe plade. Bent Fabricius Bjerre, Matador er den største, måske danske tv-serie, der findes. Det kan man jo ikke tage fra den, og temaet er bare så lidt genkendeligt. Mm. Og så er fornøjelsen af at være i selskab med Bent rigtig, rigtig mange gange, for at være med ham, også i Natholdet ikke mindst, hvor han altid var sød til at deltage, når man ringer og sagde, vi har en idé, ja, jeg møder dig op, du ved, ikke?
1: Ja.
2: Og den sidste, Nana, Buster, den største danske ungdomsfilm, familiefilm, der nogensinde er lavet. Ja. Så, og igen, mændernes allé, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det bare godt. Det giver totalt mening, at det var dig pludselig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Selvom både vi og lytterne dumpede lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Det var svært.
2: Jeg synes, det var lidt fedt, da I sagde, at I sammenlignede mig med, lidt med Svend Brinkmann på et tidspunkt. Ja, det synes jeg var meget blad. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Okay. Du må klippe det ud og bruge det som ringtone.
1: Ja.
2: Jakob Riising, vi har lige høje pander. Fint. Du ved, det sådan, på den måde kan man jo godt.
0: Ej, tusind tak, fordi du ville være aftens hovedperson.
1: Ja, det var rigtig fedt.
2: Og jeg kan kun opfordre alle, selvom det jo er et DR-projekt, så er det jo hele Danmarks Radios, eller hele Danmarks projekt. Og bare selvom man tænker, jamen, jeg har ikke lige tid, så tiden af til at gå ind og få de her minder op i det her udvælgelsen af de her numre. Det er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det er det.
0: Og hvis Anders Breinholt har lavet sig en top 5 inde på DRK-top 100, så kan du altså også, kære lytter. Det er bare afsted med dig.
1: Jeps. Tak, Anders. Det var hyggeligt, du lige kom igennem. Tak for det, og vi kvitterer for Anders' indsats her ved at lytte til en af de sange, han har stemt på, og det er selvfølgelig den her med Nanna. Bostad.

0: Ja, det er en rigtig klassiker, den her sang, som Anders Breinholt altså har med på sin top 5, og sikkert også mange, mange andre booster.
1: Han tog lige fusen på os, du.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja. Nå, vi prøver en gang til i morgen.
0: Ja, det gør vi nemlig. Nu skal vi til et andet af vores faste punkter her i programmet. Nedtælling til en klassiker. Det er jo der, hvor vi lige spoler tiden godt og grundigt tilbage og lytter til en sang fra før den blev en klassiker. Og det gør vi jo ved at lytte til en god gammel checklistenedtælling. Checklisten, som var P3's lytterhitliste tilbage fra 1994 til 2010. Og i dag der skal vi til den 24. september 2006, hvor der var en ny etter på checklisten med et band, som jeg vil tro, de fleste kender. De havde masser af hits på den liste der for de der mange år siden. Så nu skruer vi lige tiden tilbage. Vi stiller ind på P3. Den 24. september var det altså 2006, og så lød det sådan her dengang.

0: De er blevet fortrængt fra førstepladsen. Af hvem finder vi ud af lige om lidt? Så nu er det altså plads nummer 2 på checklisten, der er gældende for Sissy Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Dem, der slet ikke fik lov til at danse med på listen længere, var Junior Senior efter bare en æggelue hos os. Det var Arctic Monkeys, det var Pussycat Dolls. Og efter hele 11 uger på listen, så sagde vi også farvel i dag til Peter Sommer og 8660.
1: Nummer 20.
0: På listen i dag var Fergie ny med London Bridge. Den her rykkede baglængs 4 pladser i den uge. Lily Allen og Smile. Ligesom sidst TV2, kontoret lukker nu. For ham her gik det 5 pladser ned i den uge på checklisten. Michael Simpson var det, og jeg sidder fast.
2: Jeg synes, jeg sidder lidt fast.
0: 16. Og også Nelly Furtado bevægede sig 5 pladser ned af listen i dag. Det gjorde hun med Manager.
1: 15.
0: En nyhed på listen fra Muse, Starlight. Ned 4 sat i Tom, I wish I was a punk rocker. Op 20 pladser, Alphabet og Fascination.
1: 12.
0: Tilbage 4 pladser i den uge gik Rihanna med Unfaithful.
1: 11.
0: 5 trin ned, Nick og Jay og Boing.
1: Nummer 10.
0: Frem på listen 3 pladser, The Broken Beats og Essentials. En tilbagegang på 2 pladser i denne uge. Robbie Williams og Rootbox.
1: 8.
0: Ned 3, Justin Timberlake. Sexy Back.
1: 7.
0: 3 ned, Red Hot Chili Peppers. Tell Me Baby.
1: 6.
0: Op 3 pladser, Gnarls Barkley og Smiley Faces.
1: 5.
0: Et nyt checklist hit fra Jogeren Gravøl.
1: 4.
0: Tilbage 2, Bass Hunter og Bodenana. Ingen ringer på listen for Outlandish. Og så altså ned fra førstepladsen, Sissy Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og her er den så, denne uges helt nye etter på listen, og samtidig jo også ugens højst placerede nyhed. De strøger direkte ind på førstepladsen.

0: Lidt bløde toner var der her fra Carl William. Sang, der hedder Blød Engelin.
1: Og du lytter til Top 100 på... Ja, Top 100 på P12.
2: Nu kæft, mand.
3: Ja. Ej, vi skulle lige over den store, store lange rejse. Ja.
1: Ja. Det er nemlig Top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
2: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
1: Ja, det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I løbet?
2: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få det? Nej, vi er klar.
0: Vi skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Og
1: Magnus Løventin, som sender på vores søsterkanal. Det er præcis samme program.
2: Ja, præcis samme, så dem, der hører lige nu det her, de er både på P4 og på P8.
3: Lige præcis, ja. Og vi har glædet os utrolig meget til at komme ned til jer.
2: Ja, det har vi.
3: Vi har hørt noget om, I har en eller anden quiz til os.
2: Vi er klar til at blive
1: udlevet. Ej, spændende. Ja, meget, meget spændende. Gav vide, om der nogensinde har været sådan en familiesammenføring mellem P8 og P4 før? Det har jeg tvivl om.
0: Nej, ikke sikkert. Altså, Magnus har jo været her før. Han kommer her jævnligt,
2: ja, lige ved at sige. Ja, det er skide hyggeligt, når jeg får lov at komme ned og lege på P4.
1: Er der noget, du vil sige til os, Magnus?
2: Jeg siger ikke noget, inden vi har kørt den her quiz. Alt efter, hvordan den går, så kan vi tale bagefter.
1: Så vil du gerne søge et job.
2: Ja,
1: men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
2: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større. Fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lavet lidt jazzisk propaganda. Ja. Og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
0: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig.
3: Ja. Altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men... ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som alle de randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på top 100.
2: Det er David og Goliat, altså. Og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Ja, der er der imellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag stemjazzisk.
1: Ja. Så det er,
2: der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
1: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget, P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse...
3: Nå ja, jamen...
1: Så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
3: Hvis man stemmer på dansevise, og den ryger ind på nummer 1, så har Magnus og jeg indgået en aftale.
2: Ja. Vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
3: Så får vi lavet en tatovering.
2: Ja, vores begges første.
3: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
2: Ja. Ja.
1: Okay, wow. Og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
2: Ja, det er faktisk det er sjovt. Smukt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
1: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
2: Ja, præcis.
3: Ja, det er noget ved det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
2: Ja, præcis.
3: Er det ikke sådan, Magnus
2: med flest stemmer, det er bare det bliver.
0: Ja, det er simpelthen så gennemført. Ja. Det må jeg sige, jeg er helt misundelig over, at jeg får alle de der gode idéer.
1: Du kan da også få sådan en tatovering.
2: Du må gerne være med.
0: Hvis danseviser går nummer 1, jeg tænker lidt over
1: det.
0: Og mens jeg gør det, så lytter vi her til Let Eran Dede. Og Louise Nordby også med på... kender I den her sang, der hedder Still Believing? Selvfølgelig gør I det.
1: Godt fløjtestykke, og lige om lidt, så er der en fun fact quiz.
3: Glæder os.

0: Still believing, var det her, Jørgen? Det
1: går altså lige
0: på P4 og P8.
1: Hofterne.
2: Ja, det gør den altså.
1: Der er både noget funk og noget soul her. Det er godt.
2: Ja, det er godt. Fedt nummer.
1: Også fordi, at lige nu, der lytter du til Top 100 på P12, fordi vi samsender P4 og P8, og vi har her i P4-studiet besøg af dig, Naja Buttigieg, og dig, Magnus Løbentin.
2: Ja.
1: Og det er ægte hyggeligt.
2: Ja, men det er kanon.
0: Det er det i hvert fald. Lige får lige lidt.
2: Åh, nej.
1: Det er så noget, det er det godt. Ej, der mangler ikke noget her hos os. Og det, der heller ikke mangler, er en fun fact quiz. Vi har fundet tre hits i P4-skuffen, og nu skal I gætte et fun fact på dem hver.
2: Okay,
3: vi er klar.
1: Er I klar på den?
2: Jo, vi er klar.
1: Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svarmuligheder.
2: Okay. Den tænker jeg gerne, vi vil bede om. Det er rimelig bredt.
1: Ja, det er rimelig bredt. Okay. Den starter også på et højt niveau.
2: Ja.
1: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
3: Ja.
1: Er det From Paris to Berlin med Infernal?
3: Mm.
1: Eller er det Nick & Jay's Hot?
3: Jeg tror faktisk, det er Infernal.
2: Er det From Paris to Berlin?
3: Jeg tror det måske.
2: Du ser det for dig på en serviet. In every disco I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love.
3: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
2: Nej.
3: Og, det er faktisk rigtigt.
2: Men
3: jeg, kan ikke helt... Men jeg tror, jeg gætter på...
2: Jeg er på Team Buttigieg.
3: Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
0: Jeg siger lige en lyd her, ikke?
2: Nej.
1: Det var desværre ikke rigtigt.
3: Så var det forkert husket. Magnus, kom så! Det er dig.
1: Altså, det er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogen, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
3: Nå ja,
1: Sleeping My Day Away på en serviet i første
3: omgang. Den tager jeg på mig. Jeg tager den på mig. Ja.
1: Okay. It's pretty, bitch. Vi bliver lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
2: Cykelstjerne og vinde Tour de France.
3: Svarmuligheder.
2: Okay. Ja, svarmuligheder.
1: Svarmuligheder. Ja, er det A. Joy Mo? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue West?
3: Den tager du, Magnus.
2: Ja, sluk for Nejas mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her. Nej. Tue West. Tue West kunne godt være en cykelfyr, kunne han ikke det?
3: Ja, det tænker jeg godt. Jo.
1: Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
2: Nej.
1: Også rimelig fornyeligt.
2: Shit. Hvad var budene? Tue West, Hjalmar
3: og Joey Moe.
2: Og Joey Moe. Ej, Joey Moe, er han cykelfyr? Ej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
3: Jeg tror også enten på Tue West eller Hjalmar.
2: Skal vi sige, du
3: tager den her.
2: Men Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet.
3: Mm.
2: Ja, vi svarer Hjalmar.
1: Det er rigtigt!
2: Yes! Flot. Der er sådan en stor rød knap her, som jeg trykker på.
1: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
2: Er der præmie egentlig?
1: Om,
0: vi kan sikkert godt finde en mulighed.
2: Vi kan få den her klar.
1: Ja, den må du ikke tage.
2: Okay.
1: Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
2: Så tager jeg kuglepind.
1: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Tag en kuglepind. Det næste spørgsmål, spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
2: Ved du, hvad det er, Naja?
3: Er det Mumle?
1: Det er nemlig Mumle.
3: Ja.
1: Flot.
2: Ja.
1: Og kæmpe hittet. Det modsatte.
2: Ja.
1: Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
2: Nå.
3: Svarmuligheder.
1: Svarmuligheder?
2: Ja, vi går direkte på svarmuligheder.
3: Jasmine vil gerne have svarmuligheder.
1: Svarmuligheder. Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
2: Ja.
1: Eller er det ovlet?
2: Ovlet?
1: Buttigieg og Løbentinho, hvad siger I?
2: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke sådan en lidt... Er det ikke en lidt halvkontroversiel
3: sætning? Jo, måske. Ellers så skulle det måske være den der titel der.
2: Det modsatte.
3: Men det er også lidt vildt at gå med en sang, og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig
2: med. Det er det, der bliver sunget ret meget, ikke?
3: Ja, måske er det den linje der.
2: Godt være det der.
3: Ja.
2: Og hvad var det sidste?
3: Ovlet?
2: Ej, ovlet er for fedt.
3: Ja.
2: Eller... Det ved jeg ikke.
3: Nana, du ser sådan lidt...
1: Jeg prøver at lave et pokerfjæs, jeg kan ikke.
3: Ja.
1: I har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal.
3: Okay, det er ovlet.
2: Skal vi gætte på ovlet?
3: Ja, vi gætter på ovlet.
1: Ikke meget hjælp.
2: Men vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation.
1: Okay. Ja.
3: Vi vidste, det var mumle. Vi vidste, det var mumle.
1: Ja, det var flot. Ja,
0: i øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide orglet, det, så ligger der en podcast.
3: Nå. Ja, det er lyd. Ja. Det gør den. Den har jeg faktisk hørt.
1: Den har vi lavet i vores afdeling.
0: Splittet til atomer.
1: Ja, sådan er det. I får en halv pind på, I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde orglet.
3: Men prøv at jazzen synes, at orglet er for fedt.
2: Ja, jazzen synes, at orglet er kanon, og jazzen synes, at den der linje, der er fuldstændig
1: ude. Ja, og prøv at høre, vi synes, at I er for skøn. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skøn jer over til
2: dig, Nelle. Vi har 2 minutter til at lægge.
3: Vi løber, løber.
0: Ja.
1: Hej, hej.
0: Okay, hej.
1: Hej. Og vi siger tak for i dag
0: også. Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Ja, glæder os. Skønt dig hen og stemme.

0: lytter til P4.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativ siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det uopnåelige, det blev jo alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb, det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Hjulmand, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Hjulmand for hans arbejde. Hjulmand fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt, mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Rødbjerg og Føler mig selv 100.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Goddag.
0: Dejligt, vi kunne være her.
2: Synes jeg.
0: Alle sammen. Ja, vi har kigget på lidt gode ting ved dagen i dag. Det er nu et godt sted at starte.
2: Ja, det synes jeg også. Og der er, som, er jo masser af gode ting derude.
0: Ja, ja, ja. Nogle gange er det lidt svært at få øje på en andre, men som Danmarks førende HK-program, der vil jeg sige, der sidder brillen det rigtige sted.
2: Vi starter i Allerød.
0: Ja.
2: Annette kommer kørende. Hun hører et bump. Efterfulgt af et dyreskrig. Hun tænker først, der er tale om et rådyr, og går ud og tjekker.
0: Altså, ud fra skridet vil jeg sige, der ville jeg ikke have noget kvalificeret.
2: Nej, det kunne godt bare have været en radiovalg, der sagde en lyd. Ja, det kunne det godt. Nej, men så ser hun så en lille labrador, der løber ind i skoven.
0: Nå.
2: Så det var ikke bare et rådyr, det var en hund. Hun ringer og selvfølgelig får anmeldt det her, den her påkørsel, fordi det skal jo findes. Det er en påkørsel. Og den her frivillige forening, Vi Finder Hund, ja, er også klar. Tænker lige mandag. Lad os lige se, om ikke den løber hjem til sin ejer. Det kan jo være. Det kan også være, at den er kommet til skade og ikke kan rykkes ud af flækken. Ja. Og så er det, vi skal på banen. Og tirsdag er den ikke kommet hjem. De rykker ud, Vi Finder Hund. De laver mere end 50 frivillige, tager de med under armen. Så laver de en kæde på 30, hvor de går igennem skoven. Og så finder de Orion, som hunden hedder. Den er levende, den er glad, den slikker sin ejer i ansigtet. Annette kan ånde lettet op.
0: Er den okay?
2: Den er okay, Orion, eller den uovervindelige jæger, som det jo betyder. Nå. Så og, altså, og det er jo, ej, som vi også selv siger i organisationen, det er jo det, vi kan i Danmark, ikke?
0: Ja.
2: Når vi står sammen.
0: Da du lige startede det her, der løb koldt ned ad ryggen på mig, så tænker, det er da ikke en god ting.
2: Nej, nej. Det er også sådan, man laver serier. Man starter altid et sted, og så kan man sådan tvisten.
0: Og så giver modellen, den virker.
2: Ja.
0: Jamen, det næste er også lidt med fugl, dyr. Sådan noget. Har du haft en fugl?
2: En
0: kæmpefugl?
2: Ja.
0: Ja, hvad var det for en fugl?
2: Jeg kan sgu ikke huske, om det var en ondulat eller en kanariefugl, men den havde i hvert fald fødselsdag i april, den 4. i 4. nej, den var skide irriterende. Den fik et tæppe over sig, og så sov den.
0: Ej, man kan godt forstå, kanariefugl og ondulat med dine Madonna.
2: Ja, ja, altså, ja, fuldstændig.
0: Nå, det er bare fordi, et nyt studie har slået fast, fugleonani er helt normalt. Og ved du hvad?
2: Derfor er der altså stille, når man smider tæppet på.
0: Det er også sundt for fuglen. Nej, fordi den er nemlig ikke stille omkring. Jeg har altså haft lidt ondt af fugle, fordi de ligner jo sensuelle væsener. Altså, de er jo elegante.
2: Ja, ja, ja,
0: så ved man jo godt, at parringen, det er jo lidt som at smide en deciliter ned i en 2-liter spand. Altså, det er sådan, de parer sig. Og det er jo bare praktisk, det er overhovedet ikke sexet. Og så kigger man det, jo, men forkælder du dig selv lidt? Men det kan du ikke rigtig med næb og to vinger, vel?
2: Det kan gå galt.
0: Men det kan de jo så godt. Ja. Så de får stillet den søde kløe. Fugle, der gnider sig mod pinde, legetøj eller andre genstande, gør ikke eventuelt noget unormalt. Et nyt studie peger nemlig på, at onani er en meget naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, og det er lige præcis det, de gør. Der har jo de så ikke meget privatliv i bur, men ej, det er de ligeglade med. Hannerne gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange sin ejers hånd, fod eller skulder.
2: Nå, husk lige det, når du sidder.
0: Hunderne, de løfter ofte halen, og så bakker de op mod en genstand, og så...
2: Nå.
0: Jeg synes, det er en god ting.
2: Ja, det vidste jeg faktisk ikke.
0: På flere niveauer.
2: Ja, ja.
0: Dels er det jo rart at vide, at fuglene har det godt. De kan stille en søde kløb. Men jeg synes nu også, at det sætter Zappa i et helt nyt lys. Fordi nu ved vi, hvorfor Mules kanariefugl hed Gokke.
2: Ja, det giver det hele mening. Ja, ja.
0: De har vidst det hele.
2: De vidste det.
0: Det er også der har været bagud.
2: Nå, for fanden.
0: Ej, den her dag blev vi med at give.
2: Ja, og ved du hvad, det er faktisk også ostens dag i dag.
0: Nej.
2: Og det synes jeg er, det er international ostedag. Altså, det er hver år den 4. i 6. Og det er ikke, kan du huske, det er jo ikke særlig længe siden, vi havde en lytter igennem, der hedder Cheese. I Kjellnavnskvisten.
0: Rigtigt.
2: Så det hele falder på plads nu her, og jeg vil sige, hvis du er voksen og ikke kan lide ost, så kan du give dig selv en gave eller en udfordring. Smag en ny ost allerede i dag. Livet er for kort til Brie og gamle Ole.
0: Ja, jeg springer over.
2: Nå. Poulsen og Holm.

0: Det kan man da godt mærke. Oven i alle de andre herligheder, vi allerede er blevet mødt med i dag. Så derfor skal vi da have en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquizen, den går ud på, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det kan være, du har.
1: Det kan være, du ikke har.
0: Det kan sagtens være.
1: Har du?
0: Du bare har lyst til at lyve.
1: Ja.
0: Måske lidt opmærksomhed. Der kan være mange vinkler ind til fødselsdagsquizen. Vores opgave er dog altid at finde ud af, om du taler sandt.
1: Ja. Og det er jo en mulighed, vi giver dig, fordi vi ved jo godt, jo ældre man bliver, jo flere, det kan være, der kommer flere folk i husstanden, det kan være alt muligt, så opmærksomheden ryger stille og roligt år for år, medmindre man selv holder fast og insisterer på, det er min dag, det er min bestemmerdag. Hvis ikke du gør det, så er du nødt til at ringe til os, så skal vi fame nok fejre dig.
0: Og der er jo nogen, der også godt kan lide at blive fejret, men altså, så har de omgivet, det kan være sløje kærester, koner, mænd, venner, som måske bare slækker lidt på det.
1: Ja.
0: Der ikke rigtig gider mere. Vi gider altid.
1: Ja.
0: Vi gider i hvert fald altid give det et lyt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til fødselsdagsquizzen. Og ja, vi starter lidt med at høre om din fødselsdag med den største selvfølge omkring, at du taler selvfølgelig sandt, og det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage i hånden for en kort bemærkning, og så mærker vi efter. Og vi fører.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er jo en konkurrence
0: men,
1: i konkurrencen.
0: Medmindre vi har gjort, vi fører 4-3. Den står 4-3 til os. En smal føring. Og vi lover til gengæld, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald på National Radio. Med alt, hvad vi har. Og hvis vi tror det i dag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave, og den skal vi nok få sendt. Den må du bare først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Jamen, det er simpelt jo.
0: Det er simple regler. Ja. Sidst vi... ja, vi lige måtte få et lille hak i næbet. Det var i sidste uge, da vi havde fornøjelsen af Eva og hendes meget stille og rolig 21-års fødselsdag, som hun efter sigende delte med selveste kongen. Ja, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, det jeg tror også, at smiler rigtig meget.
1: Jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade eller...
0: Ja.
1: Eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja, jeg er der nu her, hånd.
1: Ja, godt smid den, Poulsen. Du smider
0: den. Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke, det er i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt! Så skal der fejres i den grad. Ja.
1: Prøv at se, hvor hurtigt vi skoler om.
0: Ja, ja.
1: Nå, okay, fair nok, vi taber, du får en fejring.
0: Det er jo meget nemt, når der er en fest i vente. Men jeg hører også, at vi er også blevet hårdhud, ikke?
1: Jo.
0: Vi lader os ikke sådan lige forføre.
1: Nej, altså det er til
0: bevare os.
1: Nej. Det skal være lidt mere til.
0: Men altså ikke desto mindre, så betyder det jo, at det ligger unødvendigt tæt. Vi fører dog med 4-3 til Team Poulsen og Holm. 16.703 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Kæmpe anledning til en omgang fødselsdagsquiz. Du ringer til os på 70 25 26 00.

0: prøl til stortrummen. Rihanna, Only Girl in the World.
1: Skønt.
0: Og en passende sang på en stor fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz om lidt. Så hvis du har det i dig, at du mener, at du lige kan ændre lidt på scoren, og overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så ring til os 70 25 26 00.
1: Lad os lige vende tilbage til noget af det, som vi har haft vores fokus på gennem året. Altså statuer, kunst, moler.
0: Ja, ikke? Kunst på molerne.
1: Ja, lige præcis. Og så også, der kommer til at være nogle tal her, både jubilæer og fødselsdag, som vi lige kommer ind
0: over. Må jeg lige ja. Forhånd spørge, er det til at filme rundt i alle de tal der?
1: Ja, man kan sagtens
0: følge med. Så det er ikke
1: noget vildt? Nej, jeg har gjort det overskueligt. Men i Vejle er der jo en kendis, der overshiner alle de andre. Han hedder Allan Simonsen, og næste år er det 50 år siden, at han blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.
0: Nå.
1: Manden startede og sluttede sin...
0: Nå.
1: Hvad fanden er det?
0: En harpe.
1: Fordi?
0: Du sagde Allan Simonsen.
1: Ja, nej, sgu da ikke en Disney-figur. Han er en fodboldspiller.
0: Nå, vi er bare igen. Fortsæt.
1: Ja. Manden startede og sluttede sin karriere i Vejle Boldklub, og selvfølgelig er byen pavestolt.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Man har flere gange forsøgt at spørge byens indbyggere, hvilken kendis fra Vejle er den største, og der er ingen tvivl. Både Thomas Gravesen og Malte Eber, de er langt, langt, langt fra den kultstatus, som Allan han har.
0: Ja, højere, men ikke større.
1: Ja, og derfor skal han selvfølgelig også have sin egen statue, og det har i mange år været et kæmpe ønske, og så sent som i går, så var der så et nyt møde om den her statue.
0: Ja.
1: Man forsøger at finde pengene til den flotte bronzestatue, som skal placeres ude foran Vejle Stadion.
0: Ja.
1: 1 million kroner mangler der, men der er lys i budgettet.
0: Og det, er de så dyre?
1: Ja, og det er, men det er også, som jeg siger, altså det er jo bronze.
0: Ja, og timer og kunst og sådan noget,
1: yes,
0: det er jo svært at sætte
1: løber
0: på.
1: Det kan
0: jeg godt forstå nu.
1: Hvad hedder det? Næste år fylder Vejle 700 år. Så vidt...
0: Så synes jeg, at de skal have en Allan Simonsen statue.
1: Ja.
0: Som minimum.
1: Hvis man tænker, hvad han har givet den by.
0: Ja.
1: Ikke? Var der nogen, der havde fundet Vejle, hvis ikke der var en Allan Simonsen? Det tror jeg ikke.
0: Ikke på samme måde i hvert fald.
1: Og så kan man sige, der er selvfølgelig et budget, når man fylder 700 år, som byen gør.
0: Ja.
1: Og man tænker, kunne man få bare 500.000 af de penge til at smide ned i puljen til den her, og så er der så de her 5 tovholdere på Allan Simonsens statuen, som gerne vil smide 100.000 hver, jamen så er vi i mål med de her penge.
0: Skal vi ikke bare skrive under for kommunen?
1: Det synes jeg.
0: Skal vi ikke bare sige, det gør I?
1: Det er det, I skal gøre.
0: Det gør I.
1: Og så skal den så præsenteres næste år, den 3. maj. Men lad os lige huske på, Allan Simonsen er jo en lille mand, ligesom Messi er. Ikke særlig høje.
0: Indien... Jeg vil sige, fælles for dem begge, de har et godt tyngdepunkt.
1: Ja.
0: Jeg synes ikke, de er små.
1: Nej. Så siger vi det, Poulsen. Men i Indien havde man lavet en statue af Messi. Man så valgt at lave den på 21 meter i højden.
0: Nej, det er grotesk.
1: Og den må man altså ikke lave i Vejle, den fejl, fordi Messi-statuen er blevet kørt væk. Man var bange for, at den væltede. Vinden havde fat i den, ikke?
0: Jamen, det var en vanvittig idé at lave Messi så stor. Du gider da heller ikke se på en 10 meter høj smølf.
1: Det, der sker, når du laver sådan en statue og laver den så høj, det kan være hvem som helst.
0: Jamen, altså, fordi... Så også alt det nuttede af.
1: Ja, det gør du. Og de kunne have skrevet, det var Pelé, så havde jeg sagt, gud ja, der står Pelé.
0: Hvis det ikke er meget så højt.
1: Nej, præcis. Så det, vi gerne vil sige, det er, lad os lave en aftale om, vi får lukket det her pengegab. Dem skal vi lige have betalt. Vi får lavet statuen af Allan Simonsen. Han står ude foran Vejle Stadion de år, hvor de er i Superligaen.
0: Ja.
1: Når de ikke er i Superligaen, så skal vi have ham ud på målen.
0: Og derfor skal han være i 1-1 størrelse.
1: Præcis.
0: 21 meter.
1: Så vi kan flytte ham rundt.
0: Ja, det giver mening.
1: Godt.
0: Så bakker vi op om det.
1: Vi er med jer.
0: Og hvordan har vi... Vi har jo stadig lige en havfru i Lemvig. Vi har ikke hørt noget endnu.
1: Nej.
0: Men vi hører noget, når der er noget.
1: Ja.
0: Er det godt? Det er godt. Jamen, så kaster vi os over fødselsdagsquizzen. Om lidt her, der er det Benjamin Hav med Portugal.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Sejr!

0: og Beautiful Girls. Så kan vi byde velkommen til fødselar. William, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ej, tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak skal I have.
2: Kæmpe dag, mand.
0: 25 ja. År i dag, William.
1: Yes.
2: Ej, wow, 25. Har du fået kanel?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Har i dag været din bedste fødselsdag nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, hvad var det? Nej.
1: Det var nok min 12-års fødselsdag, eller sådan noget i den stil.
0: Ja. Nå, ja, okay.
2: Okay.
0: ja, nå, det er jo også dem der, de tidlige, man husker bedst, ikke?
1: Ja, det var lidt mere specielt.
0: Så har man lige fået sådan et tog eller en racerbane, eller et par bukser, eller sådan noget.
2: I gamle dage...
1: Men det kan jo være, det bliver.
2: I ja. Gamle dage sagde man jo, når man bliver 25, så er det, at man markerer overgangen til et mere etableret voksenliv, hvor mange gør status og kigger fremad. Det må der fandme ikke gøre allerede. Det er noget, man gør, når man fylder 40.
1: Ja, det venter jeg lidt med.
2: Det er godt.
0: Men William, er du blevet fejret i dag? Lad os høre om din fødselsdag.
1: Jamen, min kæreste, hun vækkede mig med rundstykker, og så måtte jeg på arbejde og have en lille kage med.
0: Ja,
2: en 100 bak for dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Mm-hmm. Hvad var det for en lille kage?
1: Hun har bagt min yndlingskage. Det er sådan en æbletærte med noget crumble ovenpå.
0: Okay. Oh, ja, det er jo lidt bedre end et stykke tørkage.
2: Ja, det må man sige.
0: Og du er på arbejde nu?
1: Ja.
0: På et lager, hvor du står og pakker noget. Du har ikke sagt, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi skal lige teste formen af. Og jeg er lidt ked af, fordi jeg vil have gættet på tørkage. At du er det, du pakker. Men det gider ikke nu, fordi så vil man ikke selv tage en kage med.
2: Nå, nej.
0: Så jeg tror, du pakker paraplyer.
1: Det kan jeg... Det er forkert.
0: Nå,
2: det er simpelthen forkert. Okay. Nå.
0: Så er vi det ud af proppen. Hvad pakker du så, William?
1: Vi pakker dyremedicin.
0: Nå, ja, okay. Bare bly var pænt langt fra.
2: Nå, tilbage til... Har du fået nogle gaver?
1: Jeg har fået en lille hundevalp af min kæreste.
0: Altså en ægte hund? Levende hund?
1: En ægte levende hund. Det har vi snakket om, vi skulle have længe.
2: Og jeg er glad for, at I har snakket om det.
0: Ja.
2: Hvad er det for en?
1: Det er en labrador.
2: Ej, det er jo sådan en, der blev væk, jo. Vi startede udsendelsen med.
0: Ja, der er mange af dem.
2: Ja.
1: Nå, men jeg har ikke fået hørt hele udsendelsen.
0: Er det en han eller en hund?
1: Det er en han, og den skal hedde Valder.
0: Ja, jeg skulle sige Lom, og Valder. Den skal hedde Valder. Ja. Det er rigtig godt.
2: Labrador-navn.
0: Ej, det er da en god gave. Normalt skal man jo ikke give dyr gave, men lige det er sådan en god undtagelse. Og hvad så med... Hvornår har du fået Valder, så? Altså, har du fået den med på arbejde, eller kigger du lige...
1: Nej, jeg fik den i morges.
0: Og hvordan blev sådan en hund overleveret? Det er lidt nysgerrig på.
1: Faktisk, så havde den stået hjemme ved hendes forældre, som så kom forbi i morges.
2: I to år, så, eller hvad?
1: Hvad siger du?
2: Så den stod der hjemme i to år?
1: Ja, altså, ja. Nej, jeg ved ikke. Den har nok stået derude hjemme i et par dage.
0: Nå, okay. Jamen, det har da også været fint at blive vækket sådan en lille valp. Værsgo, her du. Det er din hund. Nej,
2: ja. Så du kører valp? Du kører ikke sådan en, der er... Renlig?
1: En hvad, siger du?
2: Skal du til at lære den at være renlig og alt sådan noget?
1: Ja, det skal vi selv lære den.
0: Det er en god idé. Rigtig god idé. Men med William, hvad så med resten af fødselsdagen? Er det så bare hundepasning, eller har du ting i vente?
1: Jamen, når jeg har fri fra arbejde, så skal jeg ud og spille fodbold, og så måske have en lille øl bagefter.
0: Ja.
1: Og så må vi se.
2: Men jeg og kæresten lufter hunden.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Det er rimelig nok.
2: Ja, hvad med fest? Vi skal lige høre. Skal du holde en fest?
1: Jeg skal holde fest i weekenden hjemme ved mine forældre i deres garage. Der kommer nogle gutter. Skal vi have et par øl?
2: Lad nu være med at sige et par.
1: De er kanel.
2: William, lad nu være med at sige et par.
1: Vi giver en 20 stykker.
2: Ja, du sagde et par øl.
0: Det er to.
1: Nå. Ja, og vi skal have en 20 øl.
0: Ja, okay. Rimelig nok. Ja, men William, bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag.
1: Ja.

0: Meghan Trainor og Made You Look. Dagens fødselar, eller det vil sige 116.703, det er dig, William, 25 år, Hobro.
1: Det er det.
0: Hundeejer, medicinpakker.
1: Yes.
0: Kæmpe stort jo. Blevet forkælet med rundstykker og en kærestekage, som du har taget med på arbejde.
1: Yes. Præcis.
0: Kort resumere din 25 års fødselsdag, som du så siger, først skal fejres i weekenden i forældrenes garage med nogle øl.
1: Præcis.
2: Hvad pakkede du der?
1: Nå, det var min makker, der lige stod og pakkede.
2: Nå, okay.
0: En pakkemakker.
2: Og hvad med fodboldklubben? Er der ikke et eller andet der?
0: Sker der ikke noget der?
1: Jo, Mads, jeg tænker, vi skal have en øl, når vi forhåbentlig har vundet.
2: Okay, der er kampdag. Okay.
0: Er det kamp eller bare træning?
1: Det er kamp.
0: Så har I sådan en... Altså, så er det vel fødselaren, der får lov til at sparke straffe og frispark?
1: Det håber jeg. Det vil jeg anbefale træneren.
0: Ja, fordi det er jo fødselsdag, jeg bestemmer dag. Det skal du ikke alene vide, men også dyrke. Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag? Der er meget, der taler for.
3: Ja, ja. Det er
0: altså alt det, du har fortalt. Det lyder som en lidt stille 25-års fødselsdag, men hvad skal man også forvente sig af den, når nu fejringen den er udskudt til weekenden?
3: Men du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo heller ikke sikkert, at William...
3: Nej, det ved vi selvfølgelig ikke.
0: Sidder vi og kigger af.
2: Ja, så er der det her med hunden. Jeg synes godt nok, du har travlt med at komme ud og klappe dem, efter du har fået en hundevalp. Så hvor stort et ønske har det været? Og er det dig, der har ønsket dig den hundevalp, William?
1: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Ja, det er klart.
2: Ja, det kan vi da høre.
0: Jeg elsker allerede den hund.
2: Valder er mit yngling.
0: Så ej, tak for den. Når du skal ud, og dels så du tager på arbejde, og så skal ud og spille fodbold, og måske en øl, og hvad ved jeg. Det er jo lidt som at sige, tak for den hund, den er spændende. Vi sætter den her og kigger på den i morgen. Det kan man jo ikke.
3: Nej.
0: Det er jo væsen. Det er jo levende væsen.
2: Kommer en dag, hvor du også bliver far til et rigtigt menneske.
0: Ja, og der vil jeg sige, det der med, man skal lige spille fodbold på fødselsdagen. Dårlig idé.
2: Så noterer jeg mig det her med, at det skal fejres på lørdag.
0: Det lyder så forældres, rigtigt.
2: I min forældres garage. Ja. Noget tyder på, at han er blevet kølet ud af der, hvor han bor, fordi der skulle være noget
0: andet. Også at de har en god garage.
2: Ja, ja.
0: Det er lige præcis det der, og så gider du ikke selv rydde op.
2: Men det kunne jo være, at der skulle holdes noget andet i hjemme, hvor han bor med kæresten.
0: Ja, selvfølgelig kunne det også godt være. Men altså, man kan jo ikke holde fest, hvis du lige har fået en hund.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Det går ikke. Det vil hunden ikke have.
2: Så dør hundevalp.
0: Ja.
2: Så,
0: Ja, William, kan du høre, hvor er vi på vej hen?
1: Ja, det kan jeg da godt.
0: Hvor er vi på vej hen?
1: I tror selvfølgelig på, at jeg har fødselsdag.
0: Det er ikke korrekt. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
0: Nej, tror ikke på dig.
1: Nå. Det var satans.
2: Hvad så?
1: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
2: Nej, det har nemlig ikke. Hvornår har du fødselsdag?
1: Det har jeg i december.
2: Nå.
0: Ja.
2: Der synes, der er blevet meget stille på det lager der. Gik han, din makker?
1: Ja. Nej, han er her stadig.
2: Nå, okay. Nå,
0: det var godt. Og hvad med hunden? Det kan jo stadig godt være rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig en hund.
0: Ja, men du har ikke fået den.
1: Nej.
0: Men så skulle du sætte dig lidt ind i, hvordan det er at få en valg. For det var lidt hunden, der fældede dig på fødselsdagen i dag.
2: Så bliver man hjemme.
0: Når man har fået sådan en lille nuttet en der, så går man ingen steder. Det kan man ikke. Nej.
2: William. Tillykke med de 25. december, så.
0: Ja, og det ved jeg ikke, om du har lige på rosenord til vores, igen, meget, meget flotte indsats. Vi fører jo nu.
2: Ja,
0: du kan lige nå det. Vi gjorde før.
2: Nej, der var ikke noget, William. Det er fair nok.
0: Nej, det er
2: jo, men der er nogen, der kan tåle at tabe, og så er der nogen, der ikke kan.
0: Sådan det.
1: Tak for lejen.
0: Ja, tak for lejen, William. Ja, men Holm, så er det da godt, vi kan rose os selv,
2: hva'? Jeg synes, det har vi aldrig været dårlige til.
0: Det var godt spillet endnu en gang.
2: Godt.
0: Vi var vanvittigt gode. Skarpe.
2: Ja, meget.

0: og Pure Shores.
1: 5-3.
2: 5-3 på fødselsdagsquiz-oversigten, ja tak.
1: Ja, og den stod 5-3. Og vi spiller frem til, der går sommer i den.
0: Ja,
1: så der er jo, det er det, jeg lige havde regnet lidt på, der er jo en teoretisk mulighed for at få os ned med nakken.
0: Ja, teoretisk.
1: Der runder nok til det, men altså ikke med den stil, vi har lagt for dagen. Der synes jeg faktisk, det går rigtig godt.
0: Man skal være vaks ved havelån,
1: ja.
0: Hvis man skal være med.
1: Ja, men,
2: men prøv da.
1: Prøv lykken næste uge. Giver det da et skud mere. Nej, nu skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
0: Vi skal både tromme, synge og danse.
1: Ja. Og det er jo sommer. Det må godt have et lille pus til sommeren, om det skal ikke være sådan noget, baskørt Hawaii, solskoldet.
0: Ej, bare lidt lummert.
1: Bare lidt derhenne, ikke? Og det kan denne her, synes jeg, fra Madonna. Dagens løftesang, Laisla Bonita. Las

0: Madonna, der lige forkælede os med dagens løftesang.
1: Kælet.
0: Ja, vi skal jo vi skal runde programmet af.
1: På god måde.
0: I Håbkorns land. Ja, sådan der var. Og hvis du ikke har hørt det hele, så kan du i hvert fald tage med dig fra, at der er en teoretisk mulighed for at komme lidt til os i fødselsdagsquizzen. Vi fører 5-3 fugle under ned, og Allan Simonsen skal have en statue. Ja. Selvfølgelig skal han det.
1: Det er det Danmark, vi kender.
0: Det var en korte.
1: Ja.
0: Jeg læste, at en drive-in-biograf, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, måske der er kun den ene der, ikke?
1: Ja,
0: advarer om, at der er en ræv, der stjæler gæsternes sko.
1: Nå.
0: Og så, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo ikke sådan, at at den hopper ind i bilen helt lydløst, og så binder snørebånd op på dine lækre sko. Og
1: nej.
0: Stikker, det er, når man ligger i bagagerummet, og så er der nogen, så sætter de skoene på jorden. Og så kommer revner sammen. Ja, det kunne jo godt lyde som sådan en... det er sjovt, en gimmick. Lidt ligesom, kommer overnat på det her gods. Der er spøgelser.
1: Ja.
0: Og så videre. Så er der sådan en rev. Men den er jo faktisk god nok, fordi det er ikke nyt, det der med, at ræve, de tager folks sko, hvis de kan komme til det. Der var også galt omkring Aarhus. Og jeg har lige kigget lidt dybere ned på det. I 2009, der gik det så vidt i Tyskland. Der var der en ræv, der menes at have stjålet mere end 120 par sko.
1: Det er voldsomt.
0: Den havde så taget dem fra dørtrin.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige, hvad skal ræve dog bruge sko til?
1: Ja, menneskesko.
0: De, det er jo ikke sådan, at de sidder nede i hulen i de mørke måneder og bliver fuldstændig opslugt af en eller anden TikTok-trend, der siger, jamen,
1: vi skal have den der.
0: Vi skal have nogle klipklapper. Det er jo det er jo meget sandaler og klipklapper,
1: ja.
0: Det ræve godt kan lide. Hvis du skal lukke ræv med en sko, så vil jeg vælge en af de to. Der.
1: Men sidst jeg så en ræv, var den på 4 poter. Det er sjældent, man møder mennesker, der kører 4-1 sko.
0: Det er jo snudyr.
1: Ja, ja.
0: Så den skal jo virkelig ud og stjæle, hvis den skal have også noget. Jeg tror mere, at hvis vi egentlig skal tænke det ud, det kan jo godt være, at de revne, de har fået smag for, at det er der meget federe nede i rævegangene, at gå på klipklapper og sandaler.
1: Det kan godt være.
0: Det kan jo godt
1: vi
0: være.
1: Kommer
0: det
1: aldrig
0: jo,
1: andet
0: det er jo ligesom, hey, står der, skal vi have metrosten i køkkenet? Nej, vi skal have...
1: Vi skal lade være med
0: at sige mor rev så.
1: Ja.
0: Og så må far rev ud og stjæle dem.
1: Jeg synes vi skal lade være med at smide skoene. Uanset hvad, ja. Der var også nogle ulve der tog nogle soldater støvler den ene.
0: Ja, det...
1: dag. Og det er jo nogle soldater der er ikke klar til kamp hvis de har taget støvlerne af. Og nøjagtigt lige sådan, hvis du lægger ser en film, er du ikke klar til at gå ud og tisse.
0: Så nu er jeg ligesom dokumenteret.
1: Ja.
0: Hvad de bruger dem til, det ved vi faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men de tager dem.
1: Ja.
0: Og det vi kan ligesom slutte af på en god note, det er, hvordan kan vi undgå det her?
1: Behold dem på.
0: Ja, behold skoene på.
1: Ja.
0: Det er meget nemt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.
4: Jeg elsker, når du smiler. Når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja. Når du er til det sted.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden, og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: One Republic wherever I go.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 15.06 er klokken, og for nogen, ja, så er det sådan en slags, skal vi sige, lille fredag i dag, for i morgen er det jo bare en arbejdsdag, præcis som alle andre arbejdsdage. Men for andre, ja, så kan fredagsstemningen allerede begynde at indfinde sig i aften. Måske med et lille glas godt vin, eller måske bliver du lidt længere oppe, fordi der i morgen venter en fridag. Grundlovsdag, som det er i morgen, er en dag, hvor det er ekstremt forskelligt, hvorvidt vi skal på arbejde eller ej. Hvis du for eksempel arbejder som pædagog på en skole eller en daginstitution, så skal du med stor sandsynlighed holde fri. Men hvis du nu er statsansat og for eksempel arbejder som lektor på et universitet, ja, så skal du på arbejde. Og derfor så har vi her i dagens mission lavet en bingoplade, som vi forhåbentlig får fyldt ud i løbet af den næste time til halvanden. Og det er dig, der er sat på den opgave her i eftermiddag, Josef Prisajub.
3: Her kommer jeg forhåbentligvis til at kunne sætte et kryds ud for de 6 felter, som udgør dagens bingoplade. Og felterne er som følger. Find en, der har en hel fridag. 2. Find en, der har en halv fridag. 3. Find en, der skal arbejde som normalt. 4. Find en, der har været nødt til at tage fri på grund af skole eller daginstitutionerne har lukket. 5. Find en bedsteforælder eller andet, som er blevet hyret ind som børnepasser i morgen. Og 6. Find en, der er overrasket over, at alle butikker ikke har holder åbent i morgen. Og jeg tænker faktisk, Ruth, at den her plade, den skal vi sgu nok komme i mål med. Mm. Jeg kan i hvert fald allerede tilslutte mig flere af de her felter.
0: Ja, altså ja, du kunne jo bare vælge at tage hjem til din mor, ikke? Så kunne du få et af de første krydser, skulle være enige om det.
3: Fordi, jo, du fik lov til at overvære noget af en samtale der.
0: Ja, nogen har ikke helt styr på, at ens børn ikke kunne komme i skole i morgen. Er det sådan?
3: Ja, det var fuldstændig korrekt. Det kom lige bag på mig, da der var, vi stod eftermiddagsmødet. At jeg havde lige nogen, der ikke kunne komme i skole i morgen, så måtte jeg jo tænke hurtigt.
0: Godt så. Men det gælder ikke. Altså, din mor får ikke lov at udgøre det her kryds på bingopladen. Vi kommer tilbage til, hvad det er, du er på jagt efter, hvor du er begyndt henne, og alt det her lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell. Og med det, god eftermiddag, og velkommen indenfor.

0: Kacey Musgraves og Dry Spell klokken 11 minutter over 3 en torsdag eftermiddag. Og det helt store spørgsmål er jo, har vi fri eller har vi ikke fri i morgen, når kalenderen siger fredag og grundlovsdag? Ja, det rigtige svar er, at nogen har fri, andre skal som vanligt tidligt op og møde på arbejde, og nogle helt tredje kan så vælge at holde fri fra klokken 12 i morgen, eller har fri fra klokken 12 i morgen middag. Derfor så har vi lavet en bingoplade, hvor vi skal finde følgende personer. En, der ikke skal på arbejde, en, der skal på arbejde, en, der skal arbejde halv dag, en, der har været nødt til at tage fri på grund af, at skolen eller daginstitutionen var lukket, en bedsteforældre eller lignende, der er blevet hyret ind som børnepasser, og så en, der er overrasket over, at alle butikker ikke holder åbent i morgen. Og som sagt, Josef Prisajup, så er det dig, der er på den her mission i eftermiddag.
1: Hvor jeg lige nu står på gågaden i Ringe i gråvejr og har allerede, mens der lige har kørt lidt musik, spurgt dem, jeg lige har rendt forbi, om de er fri i morgen eller ej. Og der er altså overraskende mange, som jeg har talt med de sidste par minutter, som helt sikkert ikke sætter vækkeuret til klokken 7 i morgen tidlig og pakker en madpakke til en dag på kontoret. Det gælder så til gengæld ikke dig, Jakob Storm. Du skal op på arbejde i morgen tidlig. Hvad laver du?
2: Jeg tjener nede i Forborg på Restaurant Nordisk. Og så skal vi være klar til alle de mennesker, som kommer ind. Altså, det er jo også farsdag, grundlovsdag og farsdag.
1: Åh, ja, det er sgu da rigtigt. Det er det, jeg fuldstændig glemt. Ja. Det var godt, du sagde det. Så nu må vi huske, eller håber, at kongen husker det. Hvordan har du det med, at der er nogle af de medmennesker, der altså ikke skal stille væk ud i morgen til kl. 7, og du alligevel skal arbejde hårdt for dine kroner?
2: Det har jeg det helt fint med. Jeg skal jo ind og betjene rigtig, rigtig mange af dem inde på restauranten, så det er jo så mig, som de nyder godt af på deres fridag, og så nyder jeg godt af deres arbejde på mine fridage.
1: Og hvis vi så vælger at anskue verden igennem et glas, der er halvt fyldt, hvad synes du så er den største fordel ved, at du skal på arbejde i morgen?
2: Det er helt sikkert, at jeg arbejder på restaurant og får gratis mad, mens alle andre ikke kan handle ind i supermarkeder.
1: Det er jo heller ikke så ringe end det, jeg

eller en mail, hvor du byder ind på en af de her seks kategorier, som altså handler om, nu kan vi jo tage den ene ud, men en, der ikke skal på arbejde, altså en, der har fri, fordi det er grundlovsdag, en, der skal arbejde halvdag, har fri kl. 12, en, der har været nødt til at tage fri på grund af, at skolen eller daginstitutionen, børnehaven, hvad ved jeg, har lukket, en bedsteforældre eller andet, der er blevet hyret ind som børnepasser, og så en, der er overrasket over, at alle butikker ikke nødvendigvis holder åbent i morgen. Du kan sende en sms eller en mail, hvor du byder ind på en af de her kategorier, og du skriver Fyn, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den til 1212, eller bruger mailen fyn@dr.dk. Og så må du også meget gerne lige skrive, hvad der er godt ved, at du ikke skal på arbejde, at du skal passe børn, at du ikke kan shoppe, og alle de andre ting, der hører med her på Bingo-pladen.

0: Der er klokken 15:19, og så peger det altså i 47 retninger om, hvorvidt vi holder fri eller ikke fri, eller går hjem til middag i morgen, om skolen er lukket eller ikke. Og jeg lagde ud med at sige, at for eksempel, hvis man er statsansat og ansat på et universitet som lektor, så har man sandsynligvis sådan et arbejderpasse i morgen, også på grundlovsdag. Men Peter og Lisbeth har lige skrevet til mig, vi er to statsansatte, den ene endda på universitetet, og vi har altså begge to fri på grundlovsdag. Vi bor i København, men er på vej på forlænget weekend på Langeland. Tak for hilsenene, Peter og Lisbeth. Og det understreger bare pointen om, at det er virkelig meget, meget broget og blandet, hvad vi har at gøre med på grundlovsdag, fri eller ikke, og hvad der er lukket og hvad der er åbent. Men vi har altså sat gang i missionen om at få udfyldt en bingoplade. Den handler om de her, ja, vi har lavet 6 forskellige scenarier for, hvad den grundlovsdag egentlig sådan betyder for den enkelte. Og Josef Prisajup, du er i Ringe.
1: Hvor jeg er rykket indendør og væk fra gågaden i Ringe. Jeg står nemlig ved kasseapparatet i Bellissima, sådan en tøjforretning, hvor Henriette, som ejer butikken, er i gang med at folde noget tøj. Og nu stopper der lige en gang Henriette Pedersen, ja. Som sagt ejer Bellissima her i Ringe. Skal du arbejde i morgen?
2: Nej, det skal jeg ikke. Jeg har fri i morgen.
1: Du har simpelthen fri i morgen? Jamen, og du kan godt holde den der fanfare klar lige om lidt.
0: Jeg er klar.
1: hvordan har du med, at du ikke skal på arbejde i morgen?
2: Altså personligt, så er det jo dejligt at have en fridag. Men som selvstændig, der vil vi jo gerne have dørene åbne og have masser af glade kunder ind. Så det vil vi jo allerhelst have haft.
1: Hvorfor det?
2: Fordi at det er jo altid dejligt at både se kunderne, men også kasseapparatet der i gang. Så begge dele er jo gode.
1: Og nu kommer lige et spørgsmål, som jeg kommer til at spørge alle sammen om i dag. Hvis vi kommer til at anskue verden igennem et glas, der er halvfyldt, hvad er så fordelen ved, at du får lov til at ikke skulle sætte et vækord til kl. 7 i morgen?
2: Jamen, så er det jo selvfølgelig dejligt, at jeg ikke skal sætte vækord. Helt klart. Men jeg tænker alligevel, at jeg tænker på butikken, så det, jeg kunne lige så godt være i butikken også. Ja.
1: Du skal i hvert fald have en rigtig, rigtig god fredag, og så var der noget med en fanfarerut.
0: Kommer her. Højt og tydeligt. Det går strygende for dig, Josef. Det var allerede to rigtige på så kort tid. Altså, jeg vender mig om og sætter et kryds igen, ikke?
1: Yes, ja, det skal du endelig godt. Du skal virkelig lige også ind i studiet og strække ud, for det kommer til at gå stærkt.
0: Det går, jamen, jeg er i fuld gang. Nu får du lige en pause til at finde de næste 4 på bingopladen. Og jeg kan også godt sige, at der er gang i sms- og mailindbakken på nogle af de kategorier, vi så nu må sige, vi mangler. Jeg kan lige løbe dem igennem igen. Altså, en, der skal arbejde en halv dag. En, der har fri kl. 12 i morgen. Sådan en vil vi rigtig gerne have fingre i også. Så skal vi have en, der har været nødt til at tage fri på grund af skole eller daginstitution, der altså er lukket. Jeg tror faktisk, der er en i indbakken. Det kommer jeg tilbage til. En bedsteforælder eller lignende, der er blevet hyret ind som børnepasser. Og en, der er overrasket over, at alle butikker ikke nødvendigvis holder åbent i morgen.

0: Patina og deres genstart her 15.26, hvor vi lige tjekker ind, vil jeg sige, i trafikken til dig, Anna Emborg. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan trives den derude, den fynske eftermiddagstrafik?
1: Jamen, vi har lidt tæt trafik på E20 videre forbi Odense i retning mod Jylland. Det er sædvanlig myldretidstrafik, og du kan lige nu regne med godt 10 minutters forsinkelse. På Storebælt advares der lige nu imod kraftig blæst, der altså kan påvirke kørslen, og det er derfor ikke tilladt at køre med påhængskøretøjer, der vejer under 750 kilo. Ellers ser resten af den fynske trafik heldigvis ud til at køre, som den skal, og der er overordnet god plads på vejene.
2: Funk, det er lørdag, præsenterer Funk Appella.
3: With such confusion, don't it make you wanna scream?
4: Make you wanna scream!
3: You bash abusing victimized within a scheme!
5: Hvis man ikke havde fundet en body og hold i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Alle hold mig i hånden.
6: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: The Proclaimers og I'm Gonna Be. Og med dem er det blevet tid til et regionalt nyhedsoverblik. Jesper Borb i studiet. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odenseborgmester Peter Rabæk Juel kalder det en vanvittig situation, den som odenseanerne er sat i, når letbanen fra på lørdag stopper med at køre.
3: Helt vanvittigt, det er jo en vild dominoeffekt, der er sket fra, at entreprenøren jo har lavet en fejl ved at fjerne en understøtning modsat af, hvad de tilsyneladende var rådgivet til at vi står her nu, hvor at det går så vidt, at man ikke kan køre med letbanen. Det synes jeg, det er helt vildt, for at sige det lige ud.
2: Togene kan ikke få deres påkrævede service eftersyn, fordi de skal under en gangbro ved nyt OUH, hvor understøtningen er blevet fjernet. Det kræver en ny godkendelse fra Trafikstyrelsen at køre under, og den når ikke at komme i den her uge.
3: Det er da træls, at letbanen skal lukkes, og flere tusind mennesker ikke kan få deres hverken hverdag eller weekend til at hænge sammen, fordi letbanen ikke kører. Det er grotesk.
2: Fredag og søndag er Odense vært for tusindvis af tilskuere til to fodboldlandskampe. Her vil det nok have klædt Odense at vise sig fra en side, hvor transporten mellem station og stadion ikke var det store problem, som det kommer til at blive.
3: Det vil jo nok kunne lade sig gøre et vist omfang fredag aften, men det er jo klart, som det ser ud lige nu, så søndag, hvor herrelandsholdet skal spille, så vil den jo mangle, og det vil gøre, at det bliver mere bøvligt for flere at komme til stadion. Det kunne være, at entreprenøren skulle vise sig fra sin kulante side og give en omgang til de publikummer, som nu ikke kan komme ud med letbanen.
2: Og entreprenøren ved nyt OHPT har ingen kommentar, før der foreligger en rapport fra en assessor om hele situationen. Kampen for ordnet forhold i de odenseanske kolonihaver er gået ind i en ny fase. Husene skal ned på det lovlige maksimum på 60 kvadratmeter. Helårsbeboelse afskaffes, og så er der problemer med kriminalitet i enkelte af haveforeningerne. Ved et møde i kolonihaverne i Biskorp tidligere i dag var rådmand Søren Vindel fra Konservative ikke imponeret af det, han så.
4: Der er mange problemer. Der er problemerne i forhold til det, vi ser med overbebyggelse. Så er der problemer med dem, der har helårsbeboelse. Vi har problemer med kriminalitet. Vi har problemer med dem, der har erhvervsmæssig drift for de her kolonihaver. Og alt det skal vi have løst. Vi skal tilbage til kolonihaven. Det er nogle trygge oaser midt i vores by, hvor der er grønt, hvor der er fællesskab, hvor der er hyggeligt.
2: Men han tager hatten af for det arbejde, Odense Haveløjsselskab gør med at normalisere livet i kolonihaverne.
4: De er i gang med at rydde op, og det gør de i det tempo, de nu kan. Vi har også sat ressourcer i Odense Kommune. Vi kunne godt tænke os, der var flere i budgettet, men det hele skal balancere, og det er nu det er gang, de penge, vi har, de ressourcer, vi har. Det er dem, vi bruger bedst muligt, og jeg synes, de gør det godt, og de kommer langt, men der er et stykke vej nu.
2: Stadig med skyde med nogle byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vækstede skydække, spredte byer, som til aften og først på natten kan være med torden.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Sia og Unstoppable.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag.
1: Med Ruth Kabel.
0: 15.37 på en torsdag, der på mange måder bare er en helt almindelig torsdag. Og for, så på nogle andre områder måske sådan minder lidt om en fredag. I hvert fald for dem, der har fri i morgen på grundlovsdag. For der er rigtig mange forskellige løsninger på grundlovsdag. Meget afhænger af, hvad der står i din overenskomst. Noget afhænger så også af, hvordan skoler og institutioner holder lukket på sådan en grundlovsdag. Og måske har du ikke været helt forberedt fra begyndelsen på, at grundlovsdag faktisk kunne blive en udfordring for sådan det der med at få det hjemme i puslespil til at gå op. Derfor har vi lavet en mission her i eftermiddag, hvor Josef Prisha Juppe er kørt til Ringe for at finde, hvad skal vi sige, 6 forskellige kategorier, eller få et kryds i dem alle 6 i hvert fald, Josef. Og du kom jo forrygende fra start med en, der ikke skal på arbejde, og en, der skal på arbejde. Så langt, så godt, ikke?
3: Det må man sige. Ja. Ja, og jeg har jo ikke hvilet på laverbærene siden, må man sige.
0: Men du skal lige høre, hvad der er i indbakken, fordi du får lidt hjælp her, eller velkomne for at hjælpe dig lidt med et kryds, ikke? Hun har skrevet sådan her: jeg er nødt til at tage fri fra mit arbejde i Netto, der har åbent, og jeg er nødt til at tage fri, fordi børnehaven og skolen har lukket, og min mand skal på arbejde.
3: Sådan. Var det godt. Nå, det var jo en af de svære.
0: Ja, det var jo en af de svære, men vi fik alligevel et bud på den her.
3: Åh nej, nu begynder det også at regne, og jeg har kun skåret lige 2 sekunder.
0: Ind i læge med dig. Ind i ly med dig. Ja. Nå, men det vil sige, Josef, jo, at nu er der 3 kategorier tilbage på din bingoplade.
3: Ja, det var da helt fantastisk, og vi har stadigvæk noget tid at løbe på endnu, og der er jo en masse mennesker, der... Ja, lige indtil regnen lige pludselig begyndte at vise sit grimme ansigt der på gågaden, jo gik der jo masser af folk ud på gågaden og frem og tilbage mellem, hvad hedder det, Superbrusen her, så jeg håber da ikke, at de begyndte at bevæge sig indendør.
0: Nej, for så får du lidt svært ved det måske.
3: Ja, det er det.
0: Nå, men skal vi lige rise op? Altså, vi skal have fat i en, der kun skal arbejde en halv dag, altså har fri klokken 12 i morgen, ikke? Ja. Så skal vi have en bedsteforældre eller noget lignende, som er blevet hyret ind som børnepasser, og vi har talt om, at det går ikke med din mor, selvom at det er lige noget af det, nej, der er foregået i dag, ikke?
3: Men var det ikke det sms'en? Nej, du var en, der havde taget fri på grund af arbejde.
0: Ja, ja,
3: det var ikke
0: bedsteforældrene. En, der har taget fri,
3: fordi mor,
0: der
3: var lukket. Min mor motorier, hun går ikke.
0: Nej, nej. Og så en, der er overrasket over, at butikkerne ikke holder åbent i morgen.
3: Ja, ja. Og ja, det er der altså mange, der har forberedt det på her. Der er ikke mange, der har kunnet tage ved næsen omkring det her med, om butikken er lukket eller ej.
0: Nej.
3: Men det kan vi jo lige tale om, lige om et stykke musik, fordi at, der har altså lige sat alle sejl ind på at finde ud af, om ved man nu, om butikkerne har åbent i morgen eller ej.
0: Ja, skal vi også lige kort tale om, at du blev virkelig overrasket over, at dine børn ikke kunne komme, eller barn ikke kunne komme i skole?
3: Jo, det er godt nok noget, man får noget rød ører over at skal snakke om, men altså, vi står der på redaktionsmødet og taler om det her, og så går det jo op for mig, at jeg jo både har barn i forårs-SFO og i vuggestuen. Vuggestuen troede jeg havde fuldstændig styr på. De havde helt sikkert åbent, troede jeg. Mm-hmm. Så jeg skulle bare lige finde ud af det med skolen. De havde selvfølgelig lukket, så der skulle jeg lige tænke hurtigt og ringe til min kone og høre, om hun havde tænkt på en løsning. Mm-hmm. Den havde hun heller ikke lige styr på. Mm-hmm. Så måtte vi jo ringe til min mor, og hun arbejder selv inden for skoleområdet, så hun havde jo naturligvis også fri. Og jeg tænker, at det kun er et barn, hun skulle have om favnen, så jeg ringer lige til for at sikre mig, at vuggestuen havde åben morgen. Det kunne jeg så få at vide, at det havde de ikke. Og det var godt nok en walk of shame, fordi jeg sidder selv i bestyrelsen.
0: Ja.
3: Så det var noget, jeg burde have vidst. Og det var simpelthen så pinligt.
0: Bare sige det sådan, at du har ikke scoret mange point på den der tjekkonto i dag, vel? Nej. I forhold til, hvad der foregår i din egen institution.
3: Jeg har sovset rundt.
0: Ja, men lad os bare satse på, at du nu får de sidste 3 sådan bingo-pladepladser fyldt ud her i løbet af P4 eftermiddag, ikke?
3: Ja, det er det, der skal udligne det her.

0: Erik Hadjanov lige så ligeglad. 15:44. Seks felter på en bingoplade. En mission, der går ud på at få dem alle seks krydset af. Og det handler om grundlovsdags fri eller ikke fri. De tre felter, vi lige nu har på plads, det er en, der ikke skal på arbejde, en, der skal på arbejde, og en, der har været nødt til at tage fri på grund af skole eller daginstitution, der altså har lukket i morgen grundlovsdag. Og Josef Prisajup, du har jo været sådan på jagt efter de her ting, eller på mission efter at finde de mennesker, der kunne passe ind i kategorierne. Hvordan er det gået?
1: Jamen, det er gået ganske udmærket. Altså, i løbet af det sidste kvarters tid, der har jeg sat alle sejlene på at finde folk, som godt er klar over, at der er mange detailbutikker, der ligesom er lukket i morgen. Og det har jeg gjort ved at, ligesom at spørge dem omkring, har du fået handlet ind til i morgen? Og det, der er tydeligvis mange mennesker, der lytter med til radioen, fordi at de kigger på mig med sådan et skævt smil, fisker deres indkøbsposer frem og siger, det er det, vi er på vej til, så jeg kan ikke hjælpe dig på klingende fynsk. Men, så stødte jeg så på en yngre herre, og han havde lidt rigeligt travlt, og jeg ved godt, det var lidt tavligt gjort af mig, men jeg spurgte ham lige hurtigt om han havde handlet ind til i morgen, hvor han sådan kiggede helt rundt forvirret på mig, og hvor der nærmest stod, hvad er det, du snakker om i panden på ham. Og så fortalte jeg jo så, at det var grundlovsdag, og detaljbutikkerne, eller mange af dem, de har lukket i morgen, og så kvitterede han så med, så må jeg da nok hellere kigge på det i løbet af aftenen, men det bliver ikke nu. Så, altså, han var i hvert fald overrasket over det. Tør jeg godt at analysere på. Ja, tak.
0: Du får den der. Du fandt en, der var overrasket over, at det altså ikke er alle butikker, der er åbent på grundlovsdag. Og vi får rigtig mange beskeder i indbakken om, hvilke butikker, der faktisk er åbent. Og ja, der er Netto-butikker, der er nogle Min Købmand, og der er nogle af de her lokalbrusen, superbrusen, der kan holde åbent, afhængig af, hvad skal vi sige, deres indtjening og der, hvor de ligger, den der geografi og sådan noget. Men detailbutikkerne, som du jo også var inde i en lidt tidligere, de skal holde lukket. Det er en af de her lukkedage.
1: Så. Det må man sige.
0: Ja.
1: Nå. Det var hun jo både træt af, og men også glad for.
0: Ja, så nu, Josef, har du ligesom to tilbage, ikke? Vi mangler en, der skal arbejde halv dag. Altså sådan en af dem, der skal møde på arbejde, måske klokken 7-8 stykker om morgen, men skal gå hjem klokken 12, fordi det er ligesom det, der står i overenskomsten. Og så mangler vi en bedsteforælder, eller en onkel, tante, hvad ved jeg, som er blevet hyret ind som børnepasser, fordi forældrene måske ikke har haft helt styr på, at det faktisk var en lukkedag i institutionen.
1: Ja, og der kunne jeg godt bruge lidt hjælp, for det er altså ikke de fleste af dem, jeg taler med, som lige har det på den måde. Så jeg håber da, at der er nogen, der lige kan hjælpe mig det sidste stykke overmål, sådan så vi kan sætte et stort, fedt flueben ud for den her bingoplade her.
0: Lad os se, om der er nogen derude, der kan hjælpe Josef lidt på vej. Du sender en sms til Fyn, eller den sender du til 1212. Før så skriver du Fyn, så laver du et mellemrum, og så skriver du beskeden, og så sender du den altså som sagt til 1212. Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk. Og så må du meget gerne skrive, hvad der er godt ved, at du for eksempel skal passe børn i morgen, eller hvad der er godt ved, at du har fri klokken 12, for vi vil gerne sådan give det her følelse af, at det er sgu egentlig okay, selvom der er så mange forskellige retninger i det her med, hvorvidt vi har fri eller altså sms eller mail til os og fortæl, om du måske er blevet hyret ind som børnepasser sådan lidt ekstraordinært i morgen, eller om du har fri

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig.

0: Sombra og Home Wrecker. Klokken er 15.54, og vi skal lige have en opdatering på trafikken, Anna.
1: Fortsat tæt trafik på E20 videre forbi Odense i retning mod Jylland. Det drejer sig om strækningen fra 48 Tietgenbyen frem mod 52 Odense SV, hvor du lige nu kan regne med godt et kvarters forsinkelse. Også lidt sædvanlig myldretidstrafik er spor enkelte steder i og omkring Odense, blandt andet på Rigsmarksvej i retning fra Otterupvej mod Bogensevej. Her bliver du lige nu små 10 minutter forsinket.
0: Og så har jeg lige ved at sige, at det var en lidt for let mission, vi har sendt dig ud på i dag, Josef. Inden for en time er det faktisk næsten lykkedes at få alle 6 felter krydset af på vores bingoplade, der handler om, hvem der har fri grundlovsdag, hvem der lige får lidt benspænd på grundlovsdag, fordi andre holder fri, osv. osv. Hvem har du talt med nu?
2: Altså, smilet har simpelthen aldrig været større på gågaden i Ringe, som det er lige nu. Og det skyldes, at jeg rendte ind i mor Hilal og hendes dreng Baris på 3 år, som skal passes af sin farmor i morgen, fordi Hilal, hun skal studere, og det skal selvfølgelig passes, det studie der, og manden, han skal på arbejde. Så farmor, hun gør det igen og redder endnu en gang dagen. Yes, intet mindre.
0: Ja. Og så var der faktisk kun én tilbage på bingopladen. Ja. Og den er der så en lytter, der har løst for dig. Nej, igen, nej, vil jeg sige. Igen. Det var så 2 ud af de 6, du har fået hjælp til. Men alt godt, hvad det angår. Vedkommende skriver, jeg har fri klokken 12 i morgen. Og det er da altid rart at have fri. For vi har også spurgt, hvad er det, så det, der er det gode ved den udgave af grundlovsdag, som du skal have dig. Det der med, at nu har jeg glemt, hvad barnet hed, skulle hjem til farmor eller mormor
2: Baris.
0: Passes. Ja. Ja. Var det godt også? Altså, synes barnet, det er dejligt?
2: Baris synes, at det var rigtig dejligt. Han hyggede sig vældig fint i hendes selskab, så det var i hvert fald det, jeg måtte forstå.
0: Godt så. Jamen, jeg ved ikke, om det er sket i nyere dansk tid, Josef, at missionen er lykkedes inden for en time, men ikke desto mindre, så er det jo sådan, det er.
2: Jeg kan ikke huske det. Og kan du se den tavle, der er lige ved siden af dig?
0: Ja,
2: der går du over, og så sætter du verdens største flueben efterfulgt af fanfaren. Og så siger jeg, at jeg skulle sige tak for i dag. Vi har lige 2 timer mere, men det er jo så ikke på missionen.
0: Der er nu adskillige krydser på den tavle, og så er der selvfølgelig også den her af mere en velfortjent, både til dig og til lytterne. Sådan. Så kan det ikke gøres tydeligere, vel? Nej, godt så. Og om et øjeblik, så er der en radiovis, hvor der naturligvis er mere om det, der foregår i regeringen og Folketinget og på det politiske liv i dag. Og ind til radiovisen her kl. 16, der skal vi høre Blæst og Elsker dig så meget. Og Blæst, ja, den er jo med i den store fælles top 100 afstemning, som du lige nu kan tilgå på dr.dk/top100. Det er DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at lave den her fælles top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Den bliver afsløret fra på mandag den 8. juni og så frem til det store finaleshow fredag den 12. juni. Men du skal altså ind og gøre din stemme gældende, og det kan du gøre fra nu af og så til på søndag den 7. juni kl. 14. Der lukker afstemningen.

0: Tid til radioavis. Klokken er 16.
1: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
3: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
1: Jens Ringberg, det er politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Top socialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
4: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
1: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
4: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
1: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
5: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
1: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
6: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
7: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen, men det skal finansieres.
8: Fy for dem, det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
9: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
1: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
10: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
11: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbane hertil.
12: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
1: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på Radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
13: Du lytter til P4.

0: Falula og Perfect Tense.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 16.09. En kaserne på Fyn. Ja tak, siger blandt andre borgmesterne fra Nordfyns og Odense Kommune. Og den nye forsvarsminister, fynskvalgte Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, er da ikke helt afvisende over for ideen.
3: Der er jo rigtig meget af det, som selvfølgelig også rimer på Fyn. Erhvervsudvikling osv.
0: Men hvad siger fynboerne så til en kaserne på Fyn? Ja, Lene Knudsen fra Odense kan godt lide tanken.
4: Så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det Sjælland, Jylland, ja. Noget mere på Fyn.
0: Noget mere på Fyn, tak. Og Mette Hjort Aamand kan også godt se mulighederne i en kaserne eller andre forsvarsjob i det fynske, selvom det er med et vist forbehold.
4: Nu er jeg ikke kæmpe stor fortaler for militæret og oprustning. Jeg kan godt forstå, at man føler, at man er nødt til det, men jeg synes, det er trist, at vi er nødt til det. Men det er måske fint nok at få lavet en sådan midt imellem alle, hvis man gerne vil have flere i militæret.
5: Men hvis du begynder at se soldater i gadebilledet, hvad vil du så tænke om det?
4: Det vil nok gøre mig mere utryg end tryg. Mest det der med, at når man lige pludselig ser det, så er det lidt mere ægte og tæt på, end når man sådan kan forholde sig til det lidt på afstand.
0: Og lidt senere i eftermiddagsradioen, så taler jeg med DR's forsvarskorrespondent for at høre, hvad vi egentlig kan lægge i, at Jeppe Bruus udtaler, at forsvarsarbejdspladser godt kan rime på Fyn.

0: Mille her sammen med Uro i Drømmefanger og 12 minutter over 4. For nogen så er det en fridag, for andre bliver det en kort dag på jobbet med fri kl. 12. Og for en gruppe, ja, så er det en helt almindelig arbejdsdag, ligesom alle de andre arbejdsdage. Jeg har fat i grundlovsdag her igen. Vi har jo talt om det, siden vi begyndte at sende her kl. 15. Det her med grundlovsdag og frihed, det er meget forskelligt afhængigt af, hvilken overenskomst man arbejder under, og måske man er nødt til at tage fri, fordi nogen har lukket skolerne og institutionerne, og butikkerne heller ikke kan holde åben. I hvert fald nogle af dem. Det er virkelig forskelligt fra branche til branche, hvorvidt vi er fri eller ej. Og vi har jo tidligere hørt min kollega Josef Prisajup være rundt i det fynske, nærmere bestemt ringe, for at sådan få udfyldt bingopladen med 6 forskellige kategorier i forhold til det med at holde fri eller ej. Og lidt tidligere, der allierede jeg mig med en mand, som nu skal gøre os en lille smule klogere på, hvorfor der er den forskel. Det er Lars Tøgedal. Han er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Og jeg bad ham om, sådan med den helt store brede pensel, at beskrive, hvem er det, der har fri, og hvem er det, der ikke har fri i morgen.
1: Det afhænger helt af, hvad der står i ens kontrakt eller ens kollektiv overenskomst, hvis man er dækket af sådan en. Det, der er med grundlovsdag, det er, at det ikke er en officiel helligdag, ligesom for eksempel Kristi Himmelfart.

0: andre områder. Så det er der simpelthen nogle historiske grunde til, at det ser så forskelligt ud, som er lige så forskelligt som de mange overenskomster, vi har på vores arbejdsmarked.
1: Fordi jeg vil sige, at de gode gamle dage, der sådan bredt set, der var der rigtig mange, der havde fri kl. 12 på grundlovsdag, og det var ligesom det, vi kunne forholde os til. Og som du siger, så er der så kommet nogle forhandlinger, nogen har fået bedre vilkår, og andre har så fået fjernet den der halve fridag. Men er dit indtryk, at der måske var sådan et bredt ønske om, at vi alle sammen gerne vil have fri grundlovsdag?
0: Altså det tror jeg, hvis du spørger lønmodtagerne, så vil de helt sikkert sige ja. Altså vi elsker vores fridage, de her helligdage, de er meget, meget populære. Det blev jo også rigtig tydeligt, dengang man fjernede store bededag, som jo måske med den nye regering er ved at gøre et comeback. Så jeg tror slet ikke, der er tvivl om, at hvis man spørger danskerne, så vil de sige, at de rigtig gerne vil have en hel fridag på grundlovsdag. Men det er klart, det er jo noget, som arbejdsmarkedets parter forhandler sig frem til, og det går jo ud over det, man kalder arbejdsudbuddet. Og det er jo noget, arbejdsgiverne ikke kan lide, at vi ikke er så meget på arbejde, fordi så er der jo ikke nogen til at passe butikken. Så der er det her hensyn for arbejdsgiverne om, at man gerne vil have nogen til at tage fat, og derfor er det ikke bare sådan, at alle får fri.
1: Og som arbejdsmarkedsforsker, når du sidder og kigger på, hvor forskelligt det er, er det så sådan en dag, hvor du tænker, det er sgu da lidt interessant?
0: Jamen det er det jo bestemt, altså, og noget jeg synes, der er rigtig interessant, det er jo, at skolerne holder jo lukket. Så jeg tror også, der er rigtig mange danskere, som måske er blevet lidt overrasket over, børnene skal ikke i skole på grundlovsdag, men jeg skal på arbejde. Så det giver jo også nogle udfordringer i moderne familier, hvis man har små børn, der ikke lige kan være alene hjemme, fordi hvis man selv skal på arbejde, og skolen har lukket, så er man jo afhængig af, at der er nogen, der kan træde til, hvis man ikke har en SFO-ordning, man kan bruge på den pågældende skole.
1: Og vi kan også lige godt sige, at der er også en hel del butikker, der ikke har åbent i morgen.
0: Jamen det er rigtigt, og det er jo også ret interessant, fordi at netop på nogle områder inden for handel, der har man faktisk det her som en fridag, ligesom selvfølgelig skolelærerne jo også er fri, men på mit eget område, nu er jeg jo ansat i staten, når jeg arbejder på et universitet, jeg har for eksempel ikke fri, så det er meget, meget forskelligt, hvordan det ser ud, når vi kigger ud over det danske arbejdsmarked.
1: Og så er der altså bare at orientere dig om dig selv, hen er sagt, hvordan ser din overenskomst ud? Husk lige at få tjekket op på, om børnenes skoler eller institutioner er lukket, og hvis du havde planer om, du skulle ud sådan og shoppe i detailbutikker i morgen, så kan du godt glemme det. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Mariah Carey og Fantasy 1624. Lad os få en opdatering på trafikken, Anna.
1: P4-trafik. Kø på E20 Fynske Motorvej veder forbi Odense i retning mod Jylland. Køen møder du kort efter 48 Tietgenbyen, og den strækker sig frem til 52 Odense SV. Det giver altså ekstra rejsetid, og du bliver nu op til en halv time forsinket. På Storebæltsbroen advejes der fortsat imod kraftig blæst, der kan påvirke kørslen, og det er derfor ikke tilladt at køre med påhængskøretøjer, der vejer under 750 kilo. Forbuddet forventes ophævet i aften kl. 20.

0: Jonathan og alle mine tanker, og så er det tid til regionale nyheder med Jesper Borup, 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odenses borgmester Peter Rabe Juel kalder det en vanvittig situation, den som odenseanerne er sat i, når letbanen fra på lørdag stopper med at køre.
3: Det er da træls, at letbanen skal lukkes, så flere tusind mennesker de, ikke kan få deres hverken hverdag eller weekend til at hænge sammen, fordi letbanen ikke kører. Det er grotesk.
2: Togsættene kan ikke få deres påkrævede serviceeftersyn, fordi de skal under en gangbro ved nyt OUH, hvor understøtningen er fjernet. Det kræver en ny godkendelse for Trafikstyrelsen at køre under, og den når ikke at komme i den her uge. Laura Heison, kontorchef i Trafikstyrelsen, siger, at de har gjort alt, hvad de kunne for at imødekomme parterne, så sagen kunne blive løst.
4: Altså det, vi har gjort, det er at være i tæt dialog med parterne. Vi har vejledt dem. Vi har også gjort dem opmærksomme på, der skal tilvejebringes en ansøgning til os, hvor sikkerheden er dokumenteret. Så vi har stillet op til de møder, der har været. Vi har skriftligt været i kommunikation med parterne, så jeg synes egentlig, vi har gjort det, vi kunne på nuværende tidspunkt. Det er klart, så kommer der på et tidspunkt forhåbentlig en ansøgning til os, og der står vi også klar til at behandle den.
2: Entreprenøren ved OUH, OHPT, har ingen kommentar, før der foreligger en rapport fra en assessor om handlingsforløbet. Borgmester Peter Rabe Juel beder alle om at skynde sig lidt.
3: Jeg tænker da, at de har en ret stor interesse i at få løst opgaven. Hvis jeg var entreprenør, så ville jeg ikke være stolt af, at jeg har gjort en fejl til synlagene, modsat af, hvad man må rådgive til. Der får den indvirkning, at mange tusind mennesker ikke kan komme frem og tilbage. Og sidder man som styrelse og myndighed og skal give en sikkerhedsgodkendelse, så sidder man og arbejder for skatteborgernes penge, og det er jo også de odenseanske skatteborgers penge, og så har jeg da en forventning om, at man råber neglene så meget man nu kan, og ikke går hjem før, at letbanen op og kører igen. Det er jo et stykke enormt vigtig infrastruktur for mange tusind odenseanere og fynboere.
2: Lød det altså fra borgmester Peter Rabe Juel fra Socialdemokratiet i Odense. En mindre fredelig protest fandt tidligere dag sted ved H.C. Andersen Lufthavn i Odense i forbindelse med international droneshow. Demonstranterne protesterede mod udvikling og anvendelse af militære droner og autonome våbensystemer. Protesten blev organiseret af Enhedslisten Odense, Rødgrøn Ungdom og Enhedslisten Nordfyn. Begge Enhedslistens byrådsmedlemmer i Odense, Mette Skorp og Reza Javid, deltog i protesten. Vi skal ikke acceptere, at vores by lægger jord til udvikling af teknologi, der kan tage menneskeliv uden ansvar, siger Mette Skorp fra Enhedslisten Byrådet i Odense. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byger, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, svag til frisk vind fra syd og sydvest. Fredag vekslende skydække og enkelte byger, som kan være med torden. Temperaturen mellem 16 og 20 grader, og så får vi fortsat en let til jævn vind fra sydvest og vest.
1: God eftermiddag med P4.

0: Niklas Sahl og Four Walls. Klokken er 16:36. Og så har vi sat gang i et fuldstændig vildt projekt her i DR. Og det er alle DR's musikkanaler og lytterne naturligvis på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der sammen skal lave en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det er i alle kategorier, alle genrer og alle slags sange, der altså lige nu også ligger på bruttolisten inde på dr.dk/top100, hvor du nu kan gå ind og stemme på de fem, du synes, der hører med blandt de absolut bedste danske sange i Danmark til nogen tider. Og du kan stemme frem til på søndag den 7. juni kl. 14, der lukker afstemningen. En af dem, jeg har på min top 5, en af dem, jeg har stemt på, det er denne her.
1: Sommeren var gået, da jeg rev mig på din tår, alt det smukkeste gav.
0: Der sker simpelthen noget med mig, hver eneste gang, jeg hører Ulige Numres Frit Land. Teksten er fuldstændig forrygende, synes jeg, og så er der noget i den der sammenstilling mellem noget, der nærmest er en smuk hymne, nationalhymne, der hylder vores land og hvordan det ser ud, og så den afstandtagen til andre mennesker, der også ligger i teksten og ordene. Så Frit Land er altså en af dem, der har fået min stemme inde i DR.dk/top100. En anden, der ligger derinde, som du også kan stemme på, det er denne her. Det er naturligvis Søsvinger, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen, Anne Linnet, tilbage der fra 87. Den jeg elsker, elsker jeg.

0: Den jeg elsker, elsker jeg i 1642. Lad os få en kaserne på Fyn. Ja, sådan lyder ønsket fra flere fynske borgmestre til den nu nyudnævnte forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Og det er Jeppe Bruus, der jo er valgt her på Fyn, sådan set klar på. For den nye forsvarsminister kan sagtens se for sig, at forsvaret kommer til at fylde meget mere her på Fyn.
1: Vi har jo i forvejen nogle rigtig gode styrker i vores droner, vores cyber, det samarbejde, som vi også for nylig blev offentliggjort med SDU, hvor man også begynder at uddanne nogle af de værnepligtige i forhold til droneaktivitet osv. Så der er rigtig meget af det, som selvfølgelig også rimer på Fyn, erhvervsudvikling osv.
0: Sådan lød det altså fra forsvarsministeren i P4 morgen. I morges og med her i P4 eftermiddag har jeg nu DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager. Mads Korsager, når Jeppe Bruus siger, at der er meget, der sådan rimer på Fyn i forhold til forsvarsarbejdspladser, hvad skal vi så lægge i det?
2: Det tror jeg desværre ikke, man skal lægge så meget lige nu. Altså, det her er jo... Altså med omvendt foretegn en lige nibel sag, som dengang man skulle lukke kaserner. Altså, det var virkelig noget, man sådan gerne ville undgå derude i landet. Og på samme måde nu, så tror jeg, at man skal passe på med at skabe håb og optimisme i nogle forskellige kommuner, uden rigtig at have noget at have det. Men det er jo rigtigt nok, når man kigger på Odense og Fyn i det hele taget, altså, så er det et af de steder på landkortet, hvor der bor en rigtig masse mennesker. Der er ingen forsvarsadresser overhovedet, så det ville faktisk give god mening, men set fra Jeppe Bruus' synspunkt, uden at skulle sådan ligesom være ministervisker på nogen som helst måde, så er det her et stykke politik, der skal klarlægges. Altså det her, det kommer til at blive afgjort inde i det politiske forhandlingsrum af forligspartierne.
0: Og hvad er det så, der skal gå op, for at det faktisk kan lade sig gøre, at der kommer nogle forsvarsadresser, som du siger, til Fyn?
2: Ja, altså hvis vi fratrækker alt, der har med politik at gøre, altså hvad de eventuelle folkevalgte vil synes, de skal bringe tilbage til deres valgkredse, og bare barbere det helt rent ind til, hvad forsvaret har brug for, så er det faktisk nogle kaserner, som ligger et sted, hvor unge mennesker også i fremtiden kan se sig selv blive bosat. Et af forsvarets helt store problemer, det er, at man uddanner officerer på officerskolerne over i København. De møder måske en partner, og når de her officerer så bliver færdige med deres uddannelse, så får de at vide, yes, dit job, det er langt herfra, og det vil kræve, at du skal tage hele din familie og rykke den op med rode, og så flytte. Så man vil gerne have nogle kaserner et sted, hvor sådan nogle unge familier kan se sig selv blive boende, og hvor der også er job til partneren. Og det peger altså bare desværre på, at man skal ind omkring nogle af de store byer. Men om de, så at sige, ambitioner overlever mødet med det politiske forhandlingsrum, det ved jeg ikke. Og når det så er sagt, så skal der selvfølgelig også være nogle egnede adresser, der skal være nogle egnede ejendomme, der skal også være nogle arealer, hvor man kan øve sig og træne og alle sådan nogle ting der. Så det er et større puslespil.
0: Nu er Jeppe Bruus og alle de andre ministre jo først lige tiltrådt, og nu kommer der til at være et stykke arbejde, der skal i gang. Men hvad er det, der kommer til at ske ind i de der politiske rum nu, hvor de sådan skal have de her ting til at falde på plads i forhold til forsvaret?
2: Altså, det er ren og skær forhandling. Det, som der efter vores oplysninger foregår lige nu, det er, at man har bedt nogle kloge mennesker om at lave en analyse af det her. Hvor mange kaserner er der brug for? Hvordan skal de se ud? Hvor skal de ligge? Er der nogle egnede adresser? Altså, kan man lave en anden bruttoliste? Jeg ved ikke, om den analyse er så konkret, så politikerne kan få en bruttoliste at vælge imellem. Men man kan jo sagtens forestille sig, at der kommer en rimelig klar anbefaling fra de militære system, som plejer det i hvert fald at være, hvor man siger, her vil vi have en ny kaserne. Så kan det være, at politikerne tænker, jamen det er sådan set en god idé, det gør vi gerne, eller der kan også være nogen, der har lyst til at række hånden op og sige, ah, jeg synes faktisk lige præcis, der hvor jeg er valgt, der mangler der nogle arbejdspladser. Det ved jeg ikke, hvordan det kommer til at forløbe, men det er det, jeg mener. Det politiske rum og den politiske proces, det er jo det der med, jamen, kan de blive enige om, hvor det skal være? Er der nogle politiske hensyn, der spiller ind?
0: Sådan lød det fra DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager. Tak fordi du var med her i eftermiddagsradioen. Og så er det altså Nordfyns og Odense kommuner, der sådan helt konkret har sagt, at de gerne vil tale med forsvarsministeren om mulige placeringer af en kaserne på Fyn.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: eller augusta og prøveperiode. Klokken er 16:52, og så kører det bestemt ikke på skinner for Odense Letbane, sådan helt bogstaveligt set. For Odense Letbane er nødt til at indstille al letbanedrift fra på lørdag. Togene kan ikke få deres påkrævede serviceeftersyn, fordi de skal under en gangbro ved Nyt OH, hvor understøtningen er blevet fjernet. Og det kræver så en ny godkendelse fra Trafikstyrelsen at køre under der, og den når ikke at komme i den her uge. Det ærger Mathias Skov, som vores reporter Tobias Christensen mødte lidt tidligere i dag.
1: Jamen, jeg tager den dagligt. Jeg har også haft arbejde inde i centralt i Odense. Jeg har boet i Odense nu i 2,5 år. Og tænkte faktisk også, da jeg kom hertil, rent kommunikationsmæssigt faktisk, i forhold til transporten, når der er noget galt osv., og med alle de ulykker, der har været nærmest ugentligt, at det var utroligt så stor en forskel, der var. Bare at komme fra København til Odense, som jo også er tredje største by i Danmark, kan man sige. Så det var noget, jeg tænkte over allerede nu, inden at driften virkelig gik i stå, at det var utroligt så ineffektiv, at transporten var her i byen.
2: Nu stopper den jo så helt. Du siger, at du har hørt om det. Altså, efter i morgen, så er der nogle tog, der skal på værksted, og de må ikke køre dem igennem byggeriet over ved Nyt OH. Det er en meget kompliceret sag, kan man godt sige. Hvad tænker du om, at den simpelthen på ubestemt tid må helt indstille driften efter i morgen?
1: Jamen, det er selvfølgelig ærgerligt. Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbanen hertil. Vi kender jo alle sammen til de problemer og de diskussioner, der var i starten, da den kom. At der så nu har været fejl, gentagende fejl på letbanen, siden den kom. Og så en fuldstændig stop i driften nu. Det er jo utrolig uheldigt og rammer mange mennesker. Jeg er dog en fortaler for sikkerheden, først og fremmest. Og der er en årsag til, at vi har en trafikstyrelse og sikkerhedsråd osv. Så på den måde vil jeg ikke gå ind og argumentere for det. Jeg synes dog, at planlægningen, transportstrukturen i byen kunne godt være bedre. I Aalborg har man valgt at satse udelukkende på busser for eksempel. Og jeg synes, man ser i Odense den her kombination, hvor vi har en letbane, som ofte er dysfunktionel, og nogle busser og andre steder, hvor der slet ikke kører busser. Der mangler noget sammenhæng og noget god planlægning.
2: Hvad kommer det til at betyde for dig personligt, at den så helt stopper med at køre efter i morgen, og der bliver indsat erstatningsbusser på hele ruten?
1: Jamen for mig, jeg vil sige, nu er jeg glad for at være på gåben, så jeg går ofte ind til hovedbanegården eller banegården, og det tager mig en times tid, men jeg tænker mere på alle de mennesker, ældre mennesker og folk, der måske har svært ved at komme fra A til B. Der skulle være nogle erstatningsbusser, der kører mere jævnligt. Det ser vi jo i København for eksempel, bare for at tage det som eksempel igen, når metroen er nede. Der skulle være bedre information i forhold til, hvor man skal gå hen. Jeg har oplevet flere gange selv også, at det har været svært at finde rundt. Og så synes jeg, at de skal gøre, hvad de kan for selvfølgelig hurtigst muligt at få den op at køre igen.
0: Og vi har her i løbet af P4 eftermiddag jo hørt fra borgmester i Odense, Peter Rabeck Juhl, som siger, at nu må de godt nok se at få gjort noget ved det her. Og inden klokken 18, så håber vi også at få en kommentar fra netop Odense Letbane. Og så rykker vi ind til dig, Anna Emborg, til den aktuelle trafiksituation.
3: P4 Trafik på E20 Fynske Motorvej. Her har jeg netop fået en melding om et havareret køretøj mellem 48 Tietgenbyen og Motorvejskryds Odense. Det betyder yderligere kø på E20 Fynske Motorvej videre forbi Odense i retning mod Jylland. Køen strækker sig lige nu fra omkring 48 Tietgenbyen frem til 52 Odense SV, og du bliver godt en halv time forsinket. Så har jeg også fået en melding om tæt trafik i Svendborg på Sundbrovej i nordgående retning frem mod sammenfætningen kort før Svendborg Sundbroen. Det er sædvanlig myldretidstrafik, og du kan lige nu regne med godt 10 minutters forsinkelse.
0: Og med et øjeblik, så er der en radioavis på vej til dig, og den handler om, at selvom den nye regering har lovet os skattelettelser, ja, så er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. Altså mere om det i radioavisen her kl. 17. Og indtil da, Daniel Powder og Bad Day.

0: Vi var i selskab her med Daniel Powder og Bad Day, og nu kan du være i selskab med Anne Mette Philipsen de næste 5 minutter, fordi der er en radioavis her til dig. Klokken er 17.
1: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
3: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
1: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
4: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
1: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevare. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
6: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
1: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
7: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 200.
1: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsøe Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
8: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
1: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
8: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil Det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole. Men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
1: Fortalte Kim Bilsøe Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hal har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4.

0: Taylor Swift dog style.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Rut Kabel.
0: 9 minutter over 5, sådan en torsdag eftermiddag, og så gik det jo over stok og sten i søndags. Da GOG hjemme tog imod Mors Thy i den første kamp af denne her serie, der handler om at sikre sig bronzemedaljer til det sydfynske. Og når jeg siger, at det gik over stok og sten, så var det fordi resultatet, slutresultatet blev 38-31. Det er pænt mange mål at score i løbet af 60 minutters effektiv spilletid. Og ja, GOG var foran 19-17 ved pausen, og så strammede de lige lidt mere op, og så vandt de anden halvleg med 19-14, og altså en samlet sejr på 38-31. I aften, lige om lidt faktisk, 18-30, så skal de jo bare gøre det igen. Nu er GOG i Sydfynboerne taget en tur til Mors Thy, hvor de så skal spille den anden af de her to kampe, og så må vi krydse fingre for, at der er bronzemedaljer med hjem, når den kamp den slutter senere i aften. Jeg har fat i DR's håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen lidt senere her, inden vi rammer klokken 18, for lige at høre ham, hvad der skal til for, at GOG ligesom slår Mors Thy igen, og hvordan han vurderer deres chancer.

0: Annika og livsforladt 13 minutter over 5, og så er der jo ikke nogen grund til at sidde på hænderne eller vente på, at ministeren selv skal henvende sig eller sådan. Man kan jo lige så godt række ud og sige, her er vores ønsker, herr minister. Det kunne vi virkelig godt tænke os at få til Fyn. Og det er måske nogle af tankerne bag, at blandt andre Odense og Nordfyns borgmestre har været sådan på ønskesedlen i forhold til forsvarsarbejdspladser. Jeppe Bruus er jo den nye forsvarsminister, han blev udnævnt i går, og nu har han så sat sig i stolen, og i morges sagde han til os her i P4 Fyn, at han kan sådan set godt se, at nogle af de her forsvarsarbejdspladser kunne rime på Fyn. Og det betyder jo, at vi måske på et eller andet tidspunkt, altså afhængig af alle politiske forhandlinger og alt sådan noget, kan få en kaserne til det fynske. Det har vores reporter Rebecca Hollander været en tur på gaden for at høre, hvad folk egentlig siger til den plan og tanke om altså en kaserne i det fynske.
1: Peter Rabe Juhl, han var ude at sige, at han synes, det kunne være godt, hvis vi fik en kaserne her i Odense. Hvad vil du tænke om, hvis der kom sådan en?
2: Altså nu er jeg jo fra Holstebro, og der har vi jo en kaserne, og det har aldrig været et problem, så jeg kan ikke se nogen... nogle dårlige ting ved det, som sovn. Altså, det vil jo give nogle muligheder for nogle unge mennesker, tænker jeg, som er rigtig glade for at komme ind for at være værnepligtige og sådan noget. Så det tænker jeg ikke, der vil være noget forgjort i.
1: Så hvis du nu begyndte at se soldater i gadebilledet, hvad vil du tænke om det?
2: Det har jo altid bare været hyggeligt derhjemme. Altså, det er ikke noget... for mig er det ikke en farlig ting. Altså, så det vil jo bare

0: Så det er fint.
1: Hvad vil du tænke om, hvis man begyndte at se soldater i gadebilledet så?
0: Jamen, det rører mig ikke. Jeg er selv været soldat, så det har du jo altid været førhen. Også ude på Sønderboulevard, der er soldater hjemme og sådan noget, så der er ingen problem i det.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikke,
6: sang og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Maisie Peters her, my regards. Klokken er 17:23, og så lige en opdatering fra Fyns Politi. De fortæller, at der har været en stor politiaktion på Sydvestfyn. De har været talstærkt til stede. Der er ingen anholdte, og der er heller ikke nogen, der er kommet til skade. Men derudover så vil Fyns Politi altså ikke fortælle, hvad det handlede om. Politiforretningen, som de kalder det på Politiet Update, er færdig, altså politiforretningen eller aktionen på det sydvestlige Fyn. Thank you.

0: Gabrielle, Out of Reach, 17:26, og tid til endnu et kig på trafikken sammen med dig, Anna.
1: P4 Trafik. På E20 Fynske Motorvej, der er det havarerede køretøj, der holdt mellem 48 Tietgenbyen og motorvejskryds Odense, nu blevet hjulpet videre, og alle spor er igen farbare. Dog fortsat en smule kø på E20 videre forbi Odense i retning mod Jylland, men det ser heldigvis ud til at være ved at lette på sig, og du slipper nu med små 10 minutters forsinkelse. På Storebæltsbroen er det på grund af kraftig blæst fortsat ikke tilladt at køre med påhængskøretøjer, der vejer under 750 kilo. Dette forbud forventes ophævet i aften kl. 20.

0: Fiona Blacksmith og Yellow Bike. Så er der nyheder klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Lad os få en kaserne til Fyn, lyder ønsket fra flere fynske borgmestre til den nyudnævnte forsvarsminister, der er fynsk valgt, og han, Jeppe Bruus, kan godt se for sig, at forsvaret kommer til at fylde mere på Fyn.
3: Vi har i forvejen nogle rigtig gode styrker i vores droner, vores cyber, det samarbejde, som vi også for nylig blev offentliggjort med SDU, hvor man også begynder at uddanne nogle af de værnepligtige i forhold til droneaktivitet osv. Så der er rigtig meget af det, som selvfølgelig også rimer på Fyn, erhvervsudvikling osv.
2: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager peger på en central ting, der skal gå op, for at der kommer forsvarsarbejdspladser til Fyn.
4: Et af forsvarets helt store problemer, det er, at man uddanner officerer på officerskolerne over i København. De møder måske en partner, og når de her officerer så bliver færdige med deres uddannelse, så får de at vide, yes, dit job det er langt herfra, og det vil kræve, at du skal tage hele din familie og rykke den op med rode, og så flytte. Så man vil gerne have nogle kaserner et sted, hvor sådan nogle unge familier kan se sig selv blive boende, og hvor der også er job til partneren. Og det peger altså bare på, at man skal ind omkring nogle af de store byer.
2: Det er Nordfyn og Odense, der ønsker at tale med forsvarsministeren om mulig placering af kaserne på Fyn. Efter beslutning om, at Odense Letbane indstiller driften natten til lørdag, er der startet lidt af en bureaukratisk abekastningsleg mellem parterne. Trafikstyrelsen mangler en ansøgning fra Odense Letbane, før de kan forny køretilladelsen. Odense Letbane har endnu ikke sendt sin ansøgning til Trafikstyrelsen, fordi de mangler en rapport om hændelsesforløbet, siger letbanedirektør Dan Ravn.
5: Det er helt korrekt, at vi ikke har sendt en ansøgning til Trafikstyrelsen. Og det beror sig simpelthen på, at vi har undersøgt alle mulige løsninger. Vi har været i dialog med Trafikstyrelsen, og så sent som i sidste fredags havde vi netop drøftet den her løsning. Processen er den samme. Dokumentationen, der skal tilvejebringes, den skal assesseres. Og lige nu står vi simpelthen og mangler dokumentationen stadigvæk fra entreprenøren på Nyt OH.
2: Ja, og letbanedirektør Dan Ravn mener ikke, det ville have gjort en forskel at sende en ansøgning allerede nu.
5: Jeg havde ikke ændret noget ved, at vi er nødt til at indstille letbanedriften på lørdag, fordi processen vil være den samme. Dokumentationen skal tilvejebringes af entreprenøren på Nyt OH. Det skal assesseres, før det kan sendes til Trafikstyrelsen.
2: Og entreprenøren ved Nyt OH, OHPT, har vi været i kontakt med. De har ingen kommentarer, før der foreligger en rapport fra en assessor om handlingsforløbet. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind fra syd og sydvest. I morgen vekslende skydække, enkelte byer, som igen kan være med torden. Temperaturen mellem 16 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Det her er P4 eftermiddag.

0: AUG to første stik i kampen om bronzen i søndags. 38-31 vandt de guldblusede over Mors Thy, og det var på hjemmebanen Arena Svendborg. I aften, altså her kl. 18.30, fløjtes der så op til den anden kamp af tre mulige. Hvis AUG vinder i aften, ja, så skal de ikke ud i tre kampe, for så er bronzemedaljerne sikret. Og med i P4 eftermiddag, det er håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvad taler for, at AUG tager sejren i aften?
1: Jamen, jeg synes, der er flere ting, der snakker, for det den første bronzekamp, hvor man siger, at AUG virkelig godt havde styr på den del. Der var mange ting, der fungerede, altså specielt det der sprudlende angrebsspil, og så også en, synes jeg, et AUG-hold, der udstrålede meget, meget stor tro på egne evner og spillede både hurtigt og meget koncentreret. Og så også det her med, at når man... Det er ikke lang tid siden, de har spillet og skal spille igen, at man så var så overbevisende. Det snakker også for, at AUG kan effektuere den her bronzekamp i over to kampe.
0: Og nu er det jo ikke, fordi jeg har lyst til det, men jeg spørger alligevel, hvad taler imod, at AUG ikke skulle kunne tage den i aften?
1: Ej, men det er jo en fremragende hjemmebane. De har Mors Thy. Altså, der leverer spillerne lige de der 5-8% bedre. Det får de altså også brug for. Altså, de får brug for at løfte sig på mange parametre i forhold til den første bronzekamp. Og når først de spiller det op, jamen, så synes jeg også gang på gang, de har vist, at de kan det. Så det snakker for Mors Thy, at det her det er en helt anden kamp. Det bliver afviklet i deres hule, og det giver altså det her Mors Thy-hold en fordel.
0: Så der er noget med det der med, at publikum altså er en ekstra mand i ryggen på de her spillere. Nu sagde jeg 38-31. Det er jo pænt mange mål. Det var det, sådan den endte forleden. Kan vi sætte næsen op efter, at det bliver lige så målrigt i aften?
1: Nej, jeg tror, at Mors Thy har gjort sig umage med at sidde og kigge på GOG's angrebsspillere og også fundet en eller anden model for at løse det, sådan som man får ødelagt lidt mere. 38 mål er rigtig mange, og det er Mors Thy selvfølgelig ikke stolt af at lukke ind. Så jeg tror, de har en plan for at minimere AUG-scoringer, men det ændrer ikke på, at jeg stadig tror, at AUG kommer til at vinde kampen. Jeg synes ganske enkelt, at de er et rigtig, rigtig godt sted. Og vinder de kamp, jamen, så er det også en bronzemedalje, der kommer om halsen.
0: Det vil vi sætte pris på her i det fynske. Tak for det, Lars Krogh Jeppesen.
1: Selv tak.
0: Ja, og hvis nu Mors Thy tager sejren i aften, ja, så skal de to hold mødes igen på søndag, og det er så i Arena Svendborg. Den kamp kommer i givet fald til at afgøre jo, hvem der får bronzemedaljerne. Men altså, lad os da nu bare få det klaret i aften, ikke?

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Say what you want. Klokken er 17.46, og fra på lørdag, ja, der stopper Odense Letbane helt med at køre. Togene kan nemlig ikke få det påkrævede serviceeftersyn på værkstedet, fordi de ikke må køre under en gangbro ved Nyt OH, der hvor understøtningen er blevet fjernet, og det kan de ikke uden en ny godkendelse fra Trafikstyrelsen, og den når ikke at komme i den her uge. Det er sådan en lag på lag på lag historie, vi har fat i her. Og at de må stoppe driften helt, det er bestemt ikke noget, Rebecca Rønnes ligefrem jublede over her, da vi mødte hende ved letbanen i eftermiddag.
1: Det der træls, altså selvfølgelig, så skal der jo være alle de der sikkerhedskrav godkendt, før man må køre nogen steder, men nu stod vi for eksempel inde ved Odense Banegård og ventede på de her erstatningsbusser, som ikke kom, og derfor hoppede vi så på letbanen i håb om den så ville komme herud. Så det er sådan lidt et virvar, det der med, at de så ikke holder tiderne, det gør det lidt ufordrende.
0: Og efter beslutningen om, at Odense Letbane altså indstiller driften natten til lørdag, er der sådan gået i gang i en lidt, skal vi kalde det, bureaukratisk abekastningsleg mellem de forskellige parter. Trafikstyrelsen mangler en ansøgning fra Odense Letbane, før de kan forny køretilladelsen. Odense Letbane har endnu ikke sendt ansøgningen om fornyet tilladelse til at køre til Trafikstyrelsen, fordi de mangler en rapport om hændelsesforløbet. Min kollega har talt med letbanedirektør Dan Ravn her for kort tid siden.
2: Vi har i hvert fald, kan man sige, lige nu fokuserer vi på at komme i drift igen. Og selvfølgelig skal vi afdække, hvad der er sket i forløbet. Men fokus er lige nu at komme til drift, i drift så hurtigt som muligt igen, og få den dokumentation fra entreprenøren derude, så vi kan komme i drift igen.
3: Men sådan som jeg hørte dig sige, så er det også lige nu, at det ude af jeres hænder nu ligger hos det en uvildig assessor, der lige nu skal granske de her oplysninger her, eller hvor står vi hen i processen?
2: Ja, altså det er ude af vores hænder lige nu. Det ligger hos entreprenøren for Nyt OH, der skal tilvejebringe dokumentationen, som så skal til assessor bagefter, og først derefter kan vi lige sende en ansøgning til Trafikstyrelsen.
3: Men hvad tænker du så om, at Trafikstyrelsen siger sådan i dag, at jamen, vi har i hvert fald rådgivet Odense Letbane om, at de kunne sende de her ansøgninger, og så ville vi kigge på dem. Ikke det nødvendigvis ville have løst situationen, men at der måske var en mulighed.
2: Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at vi har drøftet de her muligheder med Trafikstyrelsen, men vi er også kommet frem til den konklusion, at mængden af dokumentation, der skal frembringes, processen i det, er den samme, og det vil også sågar være nogle af de samme mennesker, der skulle sidde og behandle det her. Så om noget, så kunne de også forlænge processen, så derfor har vi ikke gået den vej.
3: Så jeg hørte dig sige, at vi har fokuseret vores kræfter på at få fuld drift på hele strækningen, så hurtigt som muligt frem for at søge om noget, der lidt lyder som en lappeløsning.
2: Ja, vi har forsøgt at få den fulde løsning så hurtigt som muligt, fordi den anden løsning ville skulle køre parallelt dermed, og dermed også kunne stresse de ressourcer, der skulle bruges, og dermed at ville vi måske forlænge processen.
3: Hvornår håber du på, at I kan komme til at nærme jer noget, der hedder fuld drift?
2: Jamen, altså den forløbige tidshorisont hedder forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og assessor.
0: Så lød det altså fra Dan Ravn, der er direktør for Odense Letbane, og han talte med min kollega Signe Wolters.

Jonas Brothers Love Me to Heaven 1753, og så har Paul lige skrevet til mig, Paul fra Forborg skriver, jeg har endnu ikke hørt forklaring på, hvorfor understøtningen af gangbroen er blevet fjernet, og så fortsætter han, det er vel bare at sætte den op igen, og så er den fikset i hvert fald i min verden, og det handler altså om Odense Letbane, der indstiller driften af al letbanekørsel fra på lørdag. Og hvorfor understøtningen ikke bare er blevet sat op igen, det skal jeg ikke kunne svare på. Det vi kan se nu er parterne, som jeg sagde før, sådan er begyndt på en abekastningskonkurrence. Vi kunne også godt kalde det, hvem peger pilen egentlig på i forhold til ansvar for det, der foregår lige nu.

Wham og Everything She Wants, 17:56, og nu talte jeg lidt tidligere om, at GOG spiller bronzekamp i aften, den anden ud af tre mulige, det her kl. 18:30, og jeg glemte bare at sige, du naturligvis kan følge kampen i Liga på P4, der har hele to topkampe på programmet her efter kl. 18, nemlig kampen om bronzen og kampen om guldet. Det er sådan, at hvis Aalborg håndbold i aften vinder over Skanderborg AGF, ja, så kan de løfte trofæet, og hvis altså GOG slår Mors Thy, så får de bronzemedaljen. Alt er på spil i Liga her til aften. Dine værter er Morten Hausborg og Rikke Smed. Og her er det mig, jeg hedder Ruth Kabel, der siger tak for denne her omgang P4 eftermiddag, og ønsker dig en rigtig dejlig torsdag aften, og også en rigtig god grundlovsdag, uanset om du nu har fri eller ikke har fri, eller skal have dine børn passet eller ikke have dem passet, eller hvad det er, der er i spil for dig i morgen den 5. juni.

0: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stikker Jensen fra Syddjurs.
1: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vil gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
0: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores panserværnskøretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en foreløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
4: De foreløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
0: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Net i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Net giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet, som kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Net.
4: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst udsatte. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kaskes fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan fortsætte sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
0: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
5: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
0: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet. Og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
6: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desort, der ikke har så mange alternativer.
7: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
0: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4. Du

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og nummeret Señorita.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Puha, det er godt, jeg har haft 20 timer til at få pulsen ned igen efter dramaet mellem Danmark og DR Congo i går. Man bliver helt svedt, siger jeg dig. Men og det bliver jo næsten, altså det er jo ikke engang noget sammenlignet med det, vi bliver udsat for i aften.
0: Nej.
2: Så det bliver endnu vildere.
0: Ja, der var vel også målfest i går, var der ikke?
2: Nej.
0: Jamen, det kommer der i aften.
2: Der var masser af udskiftninger. Vi væltede os i udskiftninger.
0: Nå,
2: det var fint.
0: Nå.
2: Og et stolpeskud hister her.
0: Nå, okay. Jamen lad os se, om der også kommer udvisninger i dag. Fordi der er meget, meget på spil, Morten Hausborg. Der kan blive uddelt medaljer, både af bronze, sølv og guld.
2: Ja, og det er Mændenes Håndboldliga, der skal måske finde en afslutning i aften. Men vi ved jo ikke, om vi skal ud i en tredje kamp. Fordi vi har kun fået overstået kamp nummer et. Og der blev det jo, altså i kampen om mesterskabet jo, uventet tæt.
0: Ja,
2: da
0: præcis.
2: Skanderborg AGF tog til Aalborg. Altså, det var kun lige fordi Landin tager et straffekast altså, efter tiden er gået.
0: Og selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør Landin det. Han kan mærke, nu stepper jeg lige ind her.
2: Men det er den eneste årsag til, at Aalborg slipper for det, der opgør med en etmålsejr.
0: Mm.
2: Altså, så har vi jo så inden da, for dem begynder først 20:30, inden da har vi jo så også kampen om bronzemedaljerne. Og der var der jo sådan lidt mere niveauforskel mellem GOG og Mors Thy. GOG vinder med 38-31, men man ved jo også godt, når man skal op og møde og spille på Mors, det er andre rammer optræde.
0: Præcis, og værd at bemærke var også, i den første opgør, der kom Mors Thy faktisk tilbage i kampen. Der stod 26-26 på et tidspunkt, og så faldt de så lidt igen. Så jeg siger bare, vi skal ikke dømme dem ud. Det er alt for tidligt. Der er et potentielt tredje opgør på søndag, hvis det altså ikke bliver afgjort i dag. Og så Morten Hausborg, skal jeg bare lige høre dig, om du er klar?
2: Ja, ok.
0: Du er så klar, fordi du har ikke bare én rolle, men du har to roller i aften.
2: Ja, for jeg hopper lige ind i den studie. Vi tager lige en 10 minutter mere her i hinandens glimrende selskab, og så går jeg ind, og så kommenterer lige Mors Thy mod GOG over her, lige ved siden af.
0: Præcis, og så får vi Jens Ole Sørensen i radioen, når det altså er finaleopgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Så ja, du vil sige mere, Hausborg. Værsgo.
2: Vi skal uddele muleposer. Ikke bare én. Vi gør det ikke bare, vi gør det to gange, for vi har to kampe. Men det der med, hvordan man vinder muleposen i aften, det får man først at vide efter et stykke musik.
0: Præcis. Skabt til at være to med søn kommer her. Velkommen til Liga på B4.

0: Og nummeret skabt til at være to. Morten Havnsborg, du elsker jo at dele muleposer ud, og du har allerede lovet to væk i dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt vidunderligt, fordi jeg ved også, at vores lyttere, yeah, de elsker os. Både at konkurrere med og mod hinanden, ja, og de elsker også de der muleposer, fordi de er fede.
1: Men en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at lytterne ikke lever op til mine forventninger. At vi simpelthen ikke får en vinder. Og
0: ja.
1: Det var i den situation, vi stod i aftes. Fordi der ikke var en eneste, der havde budt på, at kampen mellem Danmark og DR Congo ville ende med 0-0. Så
0: ja. Det minder mig også om sidst, da vi havde håndbold, hvor vi stod her sammen. Der fandt jeg jo på den gode idé, at man skulle gætte pausestillingen. Der uddelte vi heller ikke nogen muleposer. Det var også svært svær at ramme. Vi gør det lidt nemmere i dag. Skal vi ikke det?
1: Jo, og så
0: alligevel.
1: Og så alligevel, fordi da kvinderne spillede finale her i forgårs, der valgte jeg jo at prøve noget nyt og sige, at lytterne skulle gætte, hvornår den første udvisning
0: skal kom. Aldrig prøve noget nyt. Aldrig prøve noget nyt.
1: Og der var samtlige bud jo placeret i første halvleg.
0: Mm. Giver god mening, synes jeg også.
1: Og så var der et bud, der gik på, der kommer ingen udvisning.
0: Helt vanvittigt bud.
1: Hvor jeg jo nærmest begyndte sådan, at sænke pegefinger mod tændingen og dreje den rundt, fordi hvor dumt kunne man da være
0: i en
1: DM-finale afgørende. Ingen og så kom der ingen udvisning.
0: Den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
1: Ja, jeg synes, vi skal give den et skud til.
0: Okay.

eller i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Husk både minut og sekundtal, præcis som I gør, når det handler om Superliga. Og så husk også jeres fulde navn og jeres adresse, så vi ved, hvor vi skal sende muleposen hen. Det er altså første udvisning. Og ja, værsgo, sæt i gang.

Her er P4 Trafik på E20 Fynske Motorvej. Får vi en del meldinger om køkørsel cirka mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest. Det er i begge retninger, og det skyldes vejarbejde, men for jer, der kører i retning mod Sjælland, er køen altså ekstra slem. Og det var altså på E20 Fynske Motorvej, at du vil møde kø mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest i begge retninger på grund af vejarbejde.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår den første udvisning, den altså falder i bronzeopgøret mellem Mors Thy og GOG. P4, mellemrum og dit bud. Husk minut og sekundtal.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Inden vi sådan rigtig går i håndboldmode, så vil jeg bare lige tillade mig at lave en kort reklame for en ny dokumentar inde på DRTV. Det er 4 afsnit, og den hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og allerede på titlen må jeg bare sige, der bliver jeg altså draget, fordi både galopsport og hemmeligheder, det kan være ret vildt. Og det gælder også i den her dokumentar, hvor Dansk Galop, de står over for 16 potentielle dopingsager af hestene. Og de her pågældende heste, de har faktisk vundet adskillige løb og sikret både ejere og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig med det, altså ikke nok med det, så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og de penge, de kom altså på den betingelse, at hestene, de skulle være helt fri for doping. Men i den her dokumentar, Galopbanens Hemmeligheder, så bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Og sagerne, vil jeg bare sige, de betegnes som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre de her 16 sager. Den er ret vild, den er ret fed, og man bliver i den grad klogere. Hop ind på DRTV og se med lige nu.

med Perfect Disaster. Der er altså bronzekamp om et kort øjeblik. Morgens Thy mod GOG, og det er altså herrehåndboldligaen, vi sætter gang i om et kort øjeblik. Først at pakke med en drøm om

0: Apaka med en drøm om et menneske. Og så er der altså fløjtet i gang i aftens første håndboldopgør. Det er altså kampen om bronzemedaljerne GOG mod Mors Thy. Morten Hausborg og Mors Thy, de endte jo egentlig på 6. pladsen i grundspillet. Alligevel så er de endt med at spille med om bronzen, altså et par pladser højere end måske forventet. Det er spændende, om de kan slå GOG i dag, eftersom de tabte første opgør.
1: Ja, det er klart, og de fik jo selvfølgelig også en lille en over nakken i det første opgør, altså et nederlag på 31-38 i Svendborg. Hvis man lige lægger de der to tal sammen, det er altså 69 mål, der blev scoret på 60 minutter, så en meget høj frekvens. Jeg nægter at tro, at det bliver det samme i aften. Altså udmeldingen for Mors Thy er også, at man er nødt til at komme ud og så ligesom støde noget hårdere på GOG's bagspillere, således at de ikke bliver helt så træfstærke, som de var i det første opgør. Her, hvor det er Mors Thy, der brænder kampens første angreb, og det vil sige, at vi nu er ud over et minut, uden at der er kommet et mål. Så allerede der ligger vi jo scoringsmæssigt meget lavere frekvensmæssigt i forhold til den første kamp. Og når man spiller sådan en kamp mod Mors Thy, så er der jo maks tryk fra tilskuerpladserne. Jeg kan se, at der er et lille hjørne, hvor der sidder lidt GOG-tilhængere med et slag på tasken, så er der 20. Måske 25 med lidt god vilje.
0: De det var altså godt nok ikke mange.
1: De er i klart mindretal, men her er det altså GOG, der prøver at komme frem til kampens første scoring. Indspil til stregen og gennembrud over på venstrefløjen. God redning inde i målet fra Svend Ruhave, Mors Thys ankermand, som her står med stor fysik og med et bistert udtryk i øjnene og bejler ud til sine holdkammerater, der sidder ude på udskiftningsbænken. Det var den start, som han havde brug for på den her kamp. Indspil til stregen for Mors Thy, og så er der tre GOG-spillere. Jeg siger det. En, to, tre. Der ligesom kaster sig i stor forening henover Mors Thys stregspiller her i angrebet, og det udløser så den første advarsel i kampen. Så allerede der kan du høre, at vi er på vej, måske mod den første udvisning i opgøret her. Men det er Mors Thy, der står tilbage med et 3-meter-kast, og vi ved jo også, når det er en kamp som den her, der kan risikere at være sæsonens sidste, det er i hvert fald den sidste kamp, som Mors Thy har på hjemmebane, gennembrud, stolpe og ud igen, ja, så er der jo altid sådan en gang i svingdøren, der er en masse spillere, som skal videre til andre klubber. Men der er også nogen, der ved, at det her det kan være slutningen på karrieren, og der er der helt klart fokus på Henrik Toft Hansen fra Mors Thy, en spiller, et menneske, der har vundet OM, OL og VM og EM-guld, og har jo optrådt både i den danske liga og i udlandet. Det er en fornem karriere, der måske når en afslutning i aften her i Toft. Han blev også hyldet, da han løb ind her inden kampen med altså, sin egen børn. Ja, der var tre. En helt op i favnen, og ligesom blev markeret, at det er en stor spiller, der muligvis er færdig med at optræde på håndboldbaner efter i aften. Der er spillet 3,5 minutter af kampen, og forbløffende, ja næsten chokerende, ingen mål mellem Mors Thy og GOG.

0: Hausborg.
1: Ja.
0: Du kan godt huske Kurt fra Klipping, ikke?
1: Jo.
0: Han er selvfølgelig i indbakken i dag. Han skriver, at hans familie er meget glad for alle de muleposer, han har vundet gennem tiden. Ja. Og han har altså også et bud i dag til, hvornår den første udvisning den kommer. 6 minutter og 15 sekunder, og det er jo værd at være nu.
1: Ja, det er nærmest passeret. Det er 6:45, der står på klokken, og i præcis dette sekund, så bringer Mors Thy sig foran med 3-1, og det er den største føring, vi har haft i kampen indtil videre. Et godt angreb, der ender ude på venstre fløj, og så bliver der ellers bare af Magnus Nordløk servet igennem, og så har Mors Thy altså den her føring på 2 mål mod GOG, som kniber lidt med det. Altså, det er jo tydeligt, at GOG vil gerne prøve at få gang i deres kontraspil, men indtil videre, så har det ikke kunne lade sig gøre, fordi at Mors Thy egentlig har været i stand til at køre deres angreb fornuftigt igennem. Godt indspil til stregen for GOG, og den giver så på det, så det behøver ikke bare være hurtigt løb. Det hele reducering, men samtidig Mors Thy hurtigt op i den anden ende af banen, hvor man så lige vælger at banke bolden et par gange ned i gulvet og få lidt ro på. Altså, vi ved jo også godt, at det her kommer til at blive et opgør, hvor der i hvert fald er potentiale for mange mål, fordi på banen i øjeblikket, der har vi nummer 1 og 2 på topscorerlisten i Mændenes Håndboldliga i denne sæson. Det er Frederik Bjerg venstrefløjen for GOG, som i øjeblikket er noteret for 278 mål. Og så Victor Nordløk, playmakeren for Mors Thy, der i øvrigt forlader klubben, når sæsonen her er overstået. Han er 6 mål efter, så det kan jo også blive en direkte kamp om, hvem der skal være topscorer i den her sæson. Et Mors Thy-angreb ender med et boldtab, og så er det GOG med chancen for at kunne komme op til en udligning. Kigger ind mod stregen, men der er ikke rigtig så meget hjælp at hente der, så det bliver til, i stedet for til et frikast til GOG, der er sat hurtigt i gang igen, og jeg kan sådan fornemme på det hele, at hele lydniveauet i hallen begynder sådan at sætte sig lidt nu. Det er som om folk har fået brændt top med energien af, og nu skal man jo så i stedet for sådan prøve at finde et tempo, som man er i stand til at fastholde hele kampen igennem. Igen et kig ind mod Anton Lindskog, svenskeren, der jo er på vej til Aalborg. Altså, jeg kunne næsten sige, at omkring alle spillere i den her kamp, de er alle sammen på vej et eller andet andet sted hen, når kampen er overstået. Gennembrud GOG og endnu en gang fornuftigt forsvarsspil af Mors Thy, der får bakket godt af over i deres venstre forsvarsside. Og der er god fysik på begge mandskaber, så det er GOG, der nok en gang prøver at bygge et angreb op fra 0, og så er armene i vejret hos de to dommer, og så et boldtab af GOG. Der er spillet 9 minutter af den her anden kamp om bronzemedaljerne i Danmarks turneringen, og Mors Thy med en beskeden føring på 3-2 mod GOG.

0: Ella Langley og nummeret Be Her. Havsborg, jeg har siddet og tænkt lidt over det, du sagde før. Det er jo altid en god et godt tegn. For du nævner Frederik Bjerre.
1: Ja.
0: Scoringsrekord, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, fløjspiller, det synes jeg, der er meget godt gået.
1: Ja,
0: Enten må de bruge deres fløj meget, eller så tager han mange straffekast.
1: Det er jo det der. Det er jo altid den der kombination af tingene. Det har vi også set på de danske landshold, ikke også? Det er jo nærmest altid de der stregspillere, undskyld, de der fløje, der kan finde ud af at tage straffekastene, fordi de har det der meget varieret skudrepertoire, hvor de virkelig kan lave, du ved, gevind og skrue og alt det der stads. Men den slags er nu blevet overhalet noget meget mere væsentligt, fordi vi har fået den første vinder i en mulepose.
0: Jamen, det har vi da.
1: Ja, fordi den første udvisning er kommet, og den kom efter 11 minutter og 1 sekund.
0: Minutter og 1 sekund.
1: Ja, GOG-stregspiller Anton Lindskog, som røg ud der. Så nu kan du begynde at kigge i sms-bakken og finde ud af, hvem det er, der vinder. Og samtidig kan jeg så gøre opmærksom på, at da vi var her sidst, der førte Mors Thy med 2 mål mod GOG. Og det gør Mors Thy altså stadigvæk. Det eneste, der lige ændrer sig, det er, at der nu står 5-3 til hjemmeholdet, og fordi at GOG nu er ramt af den her udvisning, og det er, at de er stadigvæk i 55 sekunder, så er de jo mandskabsmæssigt underbemandet, men nu har de så valgt at trække deres målmand ud, så de altså har de markspillere, der skal til. Men selv når de er fuldtallet i GOG, så kan de også godt lige stadigvæk at køre uden målmand, så på en måde er det jo med minus 1 stadigvæk i deres taktiske optik, at de kører bolden rundt i øjeblikket. De giver sådan naturligvis god tid, og så meget tid, at der endnu en gang skal være en markering fra dommeren om, at nu skal der komme en afslutning, og Mors Thy siger, jamen de afslutter jo ikke. Giv os nu bolden. I stedet for, så bliver tiden stoppet, og så får en af KOG-spillerne en besked på, at han ikke begynder at spille håndbold, før der bliver blæst i fløjten. Men nu skal KOG altså til at komme til en afslutning, og det er den talentfulde playmaker Ole Mittun med et indspil til stregen. Det lykkes at få den vippet henover hjemmeholdets målmand Svend Ruhave, og så lynhurtigt kontraløb kommer der fra Mors Thy, der står tilbage med et frikast i situationen her, og om 5-6-7 sekunder, så bliver GOG fuldtallig igen. Så det er et ganske jævnbyrdigt opgør, der her... Nej, god redning af GOG's målmand. Salah Butaf får en helt åben scoringsmulighed, der er spillet helt ind til Kasper Lindgren inde på stregen for Mors Thy. Altså, han har ikke en modspiller en meter i nærheden af sig, alligevel så lykkes det altså ikke at få bolden ind i nettet. Så det er der, hvor vi er i bronzekampen med en etmålsføring til Mors Thy, hvor der er spillet 13,5 minut. Der står 5-4 til
0: hjemmeholdet. Det er også et jævnbyrdigt opgør inde i sms-indbakken. Der er 4, der er med i kampen om muleposen, og jeg har faktisk allerede fundet vinderen. Det er...
1: Hvad siger
0: du? Lad os lige vente lidt endnu med det, ikke?
1: Nej, skal du dobbelttjekke?
0: Nej, jeg har vinder, men lad os lige tage lidt musik først. En rigtig god, gammeldags cliffhanger.
1: Sikke en cliffhanger.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998 og nummeret Horsens. Jeg teasede for det før. Vi har altså en vinder. Morten Hausborg, har du allerede sat en nål på dit Danmarkskort i Varde?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg tror det... jeg kan jo ikke se kortet.
0: Jamen, jeg kan heller ikke se det her.
1: Nej, det var fordi, vi havde en vinder i Oksbøl, og der var det, jeg begyndte at tale om Varde. Det var derfor, de to steder, de ligger til. Vi havde en vinder i Oksbøl, og så nævnte det her med et værtshus ind i Varde. Jeg tror, det er det tætteste, vi har været der på, men det vil sige, at både Oksbøl og Varde er
0: repræsenteret på kortet. Nu rammer vi dem i spot oven, fordi Per fra Varde, han er kun 4 sekunder fra. 11 minutter og 5 sekunder var hans bud, og den første udvisning kom altså efter 11 minutter og 1 sekund. Så der kommer en mulepose afsted til dig, Per. Jeg skal nok pakke den med det samme. Og mens jeg gør det, Hausborg, så kan du lige tage lytterne igennem den her håndboldkamp, som stadigvæk er virkelig, virkelig tæt.
1: Ja, fordi Mors Thy har nu smitføring, fordi der skete det, som ikke måske for Mors Thy i hvert fald, og det er, at GOG pludselig fik nogle kontramuligheder, og det er det. Hvis ikke Mors Thy får afsluttet fornuftigt, så bliver der altså bare scoret lynhurtigt i den anden ende, og GOG burde egentlig have bragt sig foran med 2 mål, fordi at Oscar Wind havde sådan en total friløber, som han bare kaster uprovokeret hen over hjemmeholdets mål. Men GOG nu med en etmålsføring på 8-7, og så Mors Thy, der skal prøve lige at få kalibreret maskineriet en gang til, således at de ikke forærer bolden væk til modstanderne, fordi de ved, at hvis først det går stærkt, så går det altså rigtig stærkt, når GOG brager ned af banen. Mors Thy, bolden ude i bagkæden, og et forsøg på et gennembrud kommer det her fra Anton Hovedat, så er trådt ind på playmaker-position i stedet for Victor Norlyk lige i øjeblikket. Victor Norlyk, der er jo en af de helt store profiler hos Mors Thy, men som skifter den danske hopperliga ud med den franske i næste sæson. Han tager til storklubben Nantes og bliver prøvet af der, men det er jo også et solidt håndboldtalent, som vi har i Victor Norlyk, blot 22 år gammel. Så er han nu trukket fra en position over på venstre bak ind på en playmaker-position, men det er over fra højre bak, der i stedet for bliver afsluttet af Rasmus Madsen. Og så er der igen balance i regnskabet. 8-8 er stillingen i opgøret om bronzemedaljer i Danmarks turneringen. 18 minutter tilbagelagt af første halvleg.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Skal danske mesterskab i håndbold for mænd ende i Aalborg igen, eller får vi en overraskelse for at Skanderborg AGF? Det er noget, som vi finder ud af noget senere denne aften, hvor at den anden DM-finale kamp skal spilles. Men vi skal også finde ud af, hvem pokker det er, der skal stå tilbage med bronzemedaljer. Og der kan GOG sikre sig metal med en sejr mod Mors Thy. GOG foran 10-9.

0: Du tænder lys her fra Lis Sørensen. Om halvandet minut, så skal vi have en radioavis her på P4. Men det stopper jo ikke bronzekampen. Så lad os lige få en status frem mod den her radioavis. Morten Hausborg.
1: Status er for det første, at GOG er foran med 11-10, og i øjeblikket er i gang med at afslutte en periode, hvor holdet har været ramt af en udvisning på den mest fornemme måde. Fordi hvis det bliver scoret her, det gør der. Så lykkedes det faktisk for GOG i den her 2-minutters periode at score 2 mål mod Mors Thy, der er først nu her, og så får gang i målscoring igen med et hurtigt opgearkast. Og så får de altså reduceret fynboernes føring til en enkelt pind. Men Mors Thy, når der bliver pause inden for en overskuelig fremtid, har grund til at ærge sig, for de skulle have mere ud af det her. Jeg synes, de har spillet godt, men de har lavet de her uprovokerede tekniske fejl, der bare bliver straffet med det samme af GOG. Og det synes jeg egentlig er den mest væsentlige forklaring på, at GOG altså har den føring på 12-11 i opgøret, der bliver spillet på Mors Thys hjemmebane, hjemmehal, hvor jeg tror, at publikum de har stor fornøjelse af de der klappetingester, som de kan sidde og banke mod hinanden, fordi det samtidig skaber noget ventilation. Der må være hamrende hit i den hal, fordi at folk sidder simpelthen skulder ved skulder. Der er ikke ret mange centimeter til den nærmeste kollega, der sidder ude på tilskuerpladserne. GOG gennembrud og en ny scoring, og GOG er foran nu med 2 mål, og det er altså 13-11 med 6 minutter tilbage af første halvleg. Nu får I en radioavis kl. 19.
2: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
4: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turde drømme om.
5: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
2: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand, og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang. Her til eftermiddag, der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hald. Det siger DMI. For at et skyl kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set, så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest i morgen. En del sol, men altså også byer, især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia. Olivia fra Rasmus Sebak.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du på den her store håndboldtorsdag. Der er nemlig to potentielt afgørende kampe på spil. Mors Thy, de møder GOG i kampen om bronze. Hvis GOG vinder i aften, så får de altså bronzemedaljer om halsen. Men hvis Mors Thy de vinder, så skal vi ud i en tredje og afgørende kamp på søndag. Det samme det gælder altså kl. 20.30, når der er finale. Skanderborg AGF de møder Aalborg. Håndbold Aalborg de vandt det første opgør. Så hvis de vinder i aften, så er der altså også sølv og guld, der skal uddeles. Men omvendt, hvis Skanderborg AGF de vinder, så skal vi altså først finde den endelige vinder på søndag. Så der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Og den første kamp, den nærmer sig altså langsomt sin afslutning, Morten Hausborg. To mandskaber, som har fulgt hinanden tæt hele første halvleg, men måske også et GOG-hold, der lige så stille begynder at trække fra.
2: Ja, i høj grad. Tremålsføring nu til GOG. 14-11 GOG på bolden, og samtidig en udvisning til Mors Thy. Det er Rasmus Madsen, højrebakken, der er sendt ud i de næste to minutter. Og der kommer gennembruddet fra GOG, og der kommer scoringen. Så også så er vi pludselig på +4. Så det er gæsterne, der i øjeblikket bare sætter sig igennem. Og nu har Mors Thy altså brug for at komme ud af den her undertalsperiode, uden at man virkelig kommer til at sætte mere til. For så kan jeg da begynde at fornemme duften af sådan en, altså ikke en for alvor afgørelse, men måske en lille afgørelse, hvis GOG virkelig får sat sig på med lidt ekstra scoringer her i slutningen af første halvleg. Mors Thy naturligvis med publikum i ryggen, men også i problemer med at finde løsninger på deres angreb. Victor Norlyk kan ikke komme til en afslutning, slipper den igen tilbage i banen. Gustav Sunesen med den, og så indspil helt over på venstre fløj, og der kommer afslutningen, og der bliver den så også udnyttet. Det var Magnus Norlyk, der lige kringler et skud under Salah Butaf inde i GOG. G-målet, det var en helt nødvendig reducering, vi fik for hjemmeholdet her, hvis de skal have en forhåbning om at kunne gå til pause med en fornemmelse af, at det her, det kan da som end sagtens lade sig gøre, hvis bare vi tager os sammen i anden halvleg. Uret viser 28 minutter og 38 sekunder spil, og viser også, at der er 40 sekunder tilbage af udvisningen for Mors Thy, og den her bliver så hugget direkte over mål af GOG. Det var ikke det allersmarteste, man kunne finde på i situationen her. Jeg tror, det var Jante Lykke, der forsøgte sig udefra, men langt, langt over Mors Thy-målet. Der skulle man nok have haft lidt mere is i maven og kontrol over sin afslutning, fordi jeg kan også se ude på bænken hos GOG, der er der en vis ærgelse-frustration, begyndende surhed over, at den ikke kom ind, så det igen var +4 til GOG på vej ind i de sidste 30 sekunder af første halvleg. Nyt gennembrud af Mors Thy, og nu begynder det pludselig at ændre sig mere til hjemmeholdets fordel, da altså er lykkedes at komme ud af undertalsperioden, samtidig med, at man har formået at få scoret af det forspring, GOG havde for få minutter siden. Det var Gustav Sunesen for Mors Thy, der ligesom kommer bagfra, laver et lille fodskifte og bryder igennem fynboernes forsvar. 20 sekunder er der tilbage af første halvleg, og jeg kan se sådan lidt bekymret miner hos hjemmepublikummet her, hvor vi får en markering af, at der er timeout. Ved du hvad, Smed? Vi snupper lige låget musik, og så kan jeg komme tilbage, når vi lytter til de glade toner og fortælle, hvad der står ved pausen i bronzekampen.
0: Lad os gøre det. Lad os tage Burhan G. nummeret Jeg vil have dig for mig selv.

0: Her er P4 Trafik. På E20 Fynske Motorvej er der en del kø mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest i begge retninger. Det skyldes vejarbejde, og køen er ekstra slem for jer, der kører i retning mod Jylland. Og det var altså på E20 Fynske Motorvej mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest, at der er kø i begge retninger på grund af vejarbejde.
1: Bronzekamp mellem Mors Thy og GOG, og jeg bliver nødt til at gentage det, som jeg sagde før. Jeg synes egentlig, at Mors Thy har formået at få det bedst muligt ud af de seneste minutter. Godt nok GOG på bolden, men det er med et 3 meter kast og en ordentlig mur af mennesker stående foran sig, naturligvis ikke nogen scoring der. Så 5-13 til GOG efter første halvleg.

Pause i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Altså GOG foran med 15-13. Og her, Miley Cyrus, nummeret Wrecking Ball.

Wrecking Ball fra Miley Cyrus. Jeg har tilladt mig her i studiet lige at tage min telefon frem. Og det har jeg, fordi hvis det er gået nogens næse forbi, så er der en rimelig stor sportsbegivenhed, der starter om et kort øjeblik. Faktisk på torsdag, 11. juni, der starter VM i fodbold. Og i den anledning, der har vi på DR lavet et ret fedt spil, hvis vi selv skal sige det. Det hedder VM-spillet, og du kan dyst mod alle dine venner, alle dine kollegaer, din familie, og du kan der også dyst mod alle eksperterne, alle fodboldeksperterne her på DR. Den måde, du skal gøre det på, og det, der er vigtigt at sige her, ikke, det er, at alle kan være med. Det er ikke sådan noget med, at du skal sætte et stærkt hold med alle mulige spillere, du måske ikke kender. Du skal simpelthen bare gætte, hvad kampene ender. Præcis som når du gætter første målscore i Superliga-opgørende her i Liga på P4. Så du kan altså være med, uanset hvor meget du ved om VM, så kan du altså vinde nogle ret fede præmier. Den måde, du gør det på, det er, at du skal downloade DR Nyheder-appen. Hvis du går ind på den, så i bunden, helt nede i bundbjælken, der er noget, hvor der står VM 2026. Den klikker du på. Og så i toppen, så står der VM-spillet. Så skal du oprette dig som bruger, ikke opdrette dig. Det vil være mærkeligt. Oprette dig som bruger, og så er du altså i gang. Jeg kan for eksempel se her på min telefon, Mexico-Sydafrika, åbningskampen, torsdag den 11. juni. Hvad kommer den til at ende? Jeg ved det ikke. Jeg tror, Mexico vinder 2-1. Det sætter jeg den til. Og så kan jeg gå videre. Fredag den 12. juni, der er det Sydkorea mod Tjekkiet. Hvad kunne den ende? Det Sydkorea og Tjekkiet. 0-0-1-0. Man kan gætte lige, hvad man vil. Og som sagt, alle kan være med. Og du kan også lave din helt egen liga med dine venner. Det er virkelig, virkelig sjovt at være med. Så hvis du ikke allerede har det her nyhed-appen nu, så synes jeg bare, du skal få den downloadet og få meldt dig til det her VM-spil. Så bliver slutrunden bare endnu federe.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, nummeret Moves Like Jagger. VM-spillet, som jeg fortalte om før. Jeg har fået en sms i indbakken. Et spørgsmål. Hvor længe kan man deltage? Altså, kan man stadig nå at være med, og hvad er præmien? Til det vil jeg bare sige, du kan selvfølgelig stadigvæk nå at være med i VM-spillet. Du kan faktisk byde på alle gruppekampene helt frem til, de bliver afviklet. Altså helt frem til os til første kamp her 11. juni kan du nå at være med. Og selvom alle gruppekampene, hele gruppespillet, det er afviklet, så rammer vi knockout-fasen. Og når den begynder, så er det altså sidste chance for at være med. Og selvom du først kommer med lige inden knockout-fasen, så kan du faktisk stadigvæk nå at vinde det hele. Så der er altså masser af dage til at komme med i VM-spillet stadigvæk, men jeg vil da anbefale at gøre det med det samme. Hvorfor vent? Der er rigtig mange kampe, der skal spilles, så der er også rigtig, rigtig mange kampe, man kan byde på. Så derfor, så hop bare ind med det samme. Og så til det med præmierne. Man kan vinde ret mange fede ting. Det er ikke bare én præmie. Man kan blandt andet vinde billetter til DR's store sportsshow, der altså bliver afviklet i starten af 2027. I vores VM-studie-tv-studie, der kommer til at hænge en masse bolde fra forskellige slutrunder. Dem kan man vinde. Vi har en masse eksperter i studiet. Monique, de kan lave en lille autograf, signere en fed trøje. Et eller andet, der kommer til at være billetter til børne-MGP. Der er altså rigtig mange gode gevinster på spil. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare direkte ind på DR's nyhedsapp. Download den. Gå ned i bunden. Der står der VM 2026. Klik på den. Find VM-spillet. Opret dig som bruger. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at gætte på, hvad kampene de ender. Og det handler om i dag, inden VM starter på torsdag, det er selvfølgelig håndbold. Både bronze og guldet skal der spilles om. Bronzekampen, den er godt i gang. Mors Thy mod GOG, og altså en stilling på 15-13 ved pausen. Men jeg kan se, at Morten Havsbold lige så stille har fået gang i anden halvleg hos dig.
1: Ja, og et meget godt eksempel på, hvor varmt det er i hallen, det er, at efter 42 sekunder, der skal der for første gang folk ind og tørre sved op af banen. Her hvor det er GOG med gennembrud, Oscar Vind, og så kommer der en glimrende fodparade inde i kassen. Oliver Larsen, der er kommet ind her for Mors Thy. Og det er en fin start på anden halvleg for hans vedkommende med den her fodparader. Det er med de her målmænd. Nogle gange laver de jo fodparader helt op i skulderhøjde, og det gør han så også i det her tilfælde. Og Mors Thy har jo brug for noget medvind bagud med to mål her ved starten på anden halvleg. Og man kan sige, at situationen er jo det forskellige for de to hold. GOG ved, okay, taber vi i aften? Ja, ja. Så får vi en hjemmekamp. Og der så vi jo i det første bronzeopgør, hvor overbevisende vi var der. Det var en klar sejr til os. Så det er jo egentlig ikke så farligt. Mors Thy er klar over, hey, taber vi den her? Så er løbet kørt, så er sæsonen forbi. Og det er jo selvfølgelig en lidt anden måde at skulle prøve at håndtere den her håndboldkamp på, at der er det der ligesom ekstra pres på Mors Thy, der skal have et resultat. Afslutningen kommer der fra hjemmeholdet, den tager stolpen, og så er det GOG, der udnytter den fart, de har frem af banen til måske at komme til en afslutning. Den bliver i hvert fald bragt igennem, og så en ny redning inde i målet af Oliver Larsen. Mors Thys chance til at komme hurtigt op af banen, men det bliver bremset af GOG's forsvar. Så vi har da fået en ganske hektisk start på anden halvleg, og GOG har altså øget den pauseføring, de havde med et mål, så der nu står 16-13.

0: Ikke nogen smager fra krydet GOG stadigvæk foran mod Mors Thy, men altså ikke meget foran, fordi at Morten Havsborg, det er som om, de har lidt svært ved at score for tiden, GOG.
1: Ja, og det er jo fordi, at man, hvis man er på plads i halen og har sympati for Mors Thy, så kan man jo råbe 1, 2, 3. Oliver er en mur, fordi Oliver Larsen har fået en blændende start inde i kassen for hjemmeholdet. Altså, det er gennemspillet angreb, som GOG præsenterer. Han tager bare alt, hvad der kommer. Og den her gang, efter at Mors Thy har fået udlignet til 16-16, og GOG prøver med et hurtigt angreb. Ej, heller her kommer bolden i mål. Derimod et retur, eller et kontraangreb af Mors Thy. Alt imens, at Oliver Larsen han må føle sig uovervindelig, og vi er gået fra, at GOG var foran med 3 mål, til pludselig at være bagud i kampen. Nu er det Mors Thy oppe med 17-16, og der er spillet blot 5 minutter af anden halvleg.

0: Helt tilbage fra 1989, back to back med en elsker som dig, Havsborg. Det her, det er sådan en opgør, hvor man i den grad ikke kan afskrive nogen af de her hold, fordi det bølger godt nok frem og tilbage. De vil rigtig gerne vinde den her bronzemedalje, begge hold.
1: Jamen, det giver jo altså god mening. Det er jo altid rart. Du kan da slutte sæsonen med, at mindst har fundet metal om halsen, men så har vi også de der lidt, skal vi kalde det, aparte regler i forhold til Champions League. Altså, de danske mestre kommer til at spille Champions League næste sæson. Men nummer 2 og 3, de har også muligheden for at sætte sig ned der ved stearinlyset, og så flette en ansøgning sammen til det europæiske håndboldforbund og spørge, om man ikke må få lov til at spille Champions League også. Og det er nummer 2 og 3, der har den der mulighed for at aflevere en ansøgning og skrive, ja, vi er gode til at spille håndbold, og vi har en fin hjemmebane, og jo, så møder vi altid til tiden og aldrig nogensinde syge. Og så kan det jo så være, at de får lov til at spille Champions League. Det er sådan en lidt sjov.
0: Med de argumenter, så må der jo være gode odds for at komme med.
1: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Det synes jeg også.
1: For pokker, ikke? Man ved, at folk aldrig nogensinde lægger sig syge, og de altid kommer til tiden.
0: Ligesom dig og mig.
1: Så kan man dårligt nok sige nej. Nå, for pokker, så bliver vi ramt af en udvisning mere, og det er Kasper Lindgren fra Mors Thy, som nu skal ud i 2 minutter, samtidig med, at GOG har bolden, samtidig med, at GOG nu er foran igen med 18-17, og samtidig med, at vi igen skal have lidt bøvleri her med sved på banen, der skal fjernes, og så er en masse instrukser, der skal afleveres fra GOG's bænk. Det er træner Kasper Christensen med god råd til sine spillere om, hvordan de skal prøve at håndtere den her overtalsperiode. Nu er Kasper Kæhl kommet ind i kampen her og står ind på playmaker-positionen for GOG, og dirigerer bolden ud til sin venstre side. Frederik Petersen med bolden. Kæhl får den, bliver revet i trøjen, bryder alligevel igennem og helt ude af balance. Så sender han bolden i nettet nede hos Mors Thy, og det betyder, at GOG nu er foran med 2 mål, altså 19-17. Så vi havde jo den her opblomstring for hjemmeholdet, der nu pludselig bliver reduceret igen, efter at GOG får lidt styr på det. Der bliver så godt nok taget ved nede i Mors Thy forsvaret. Nu skal de passe på, at de ikke... Jo, nej, der kommer netop en udvisning med. Jeg sad lige og tænkte på det, for der bliver der taklet alt for hårdt, og det er Niklas Hall, som tager yderligere 2 minutter. Så vi har altså 1,5 minut tilbage af den første. 1,55 tilbage af den anden. Det her, det bliver op ad bakke for Mors Thy, og nu skal de gøre alt for, at GOG ikke igen slår sådan et lidt større hul oppe på måltavlen. Næsten 10 minutter spillet af en halvleg. GOG med en føring, der er på 1 mål, fordi Mors Thy gør det med 2 spillere udvist, for alligevel scoret 19-18 til Fynboerne.

0: Barcelona med udsving. Morsy håndbold, Monhavsborg, de skal måske bare være to mand i undertal. Det gik sådan set meget godt, men nu er de fuldtallige igen.
1: Ja, og så går der påvånd til. Altså, er det jo galt, der er noget galt med. Fordi i den her periode, hvor Morsy havde to spillere udvist, der scorer de to gange. Og hvis jeg var håndboldtræner og havde ansvaret for GOG, så ville jeg blive vanvittig. Det giver ikke mening. Hvordan kan I score to mål, hvor også vi er to spillere mere? Nu må virkelig, det kan ikke passe. Og så i samme sekund, vores type bliver fuldtallig. Halvdøjse. GOG brager frem af banen og høvler mål ind og sørger for, at vores type ikke kommer til scoringer. Her har man grund til yderlig ærgelse på GOG's bænk, fordi man har igen et kontraangreb efter et nyt boldtab fra vores type, og det bliver så brændt. Men så kommer Mors Thø tilbage igen. Jeg tror, du har fat i den rigtige ende, Smed, når du siger, at det er en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig finde en rytme i den. Altså, vi har jo ikke de der par minutter. Ah, det går super godt for GOG. Nu er de fat. Nej, så ændrer det hele sig igen umiddelbart efter. Men håndbold er et herligt spil.
0: Men sidder du ikke også lidt med følelsen af, selvom det går frem og tilbage, og Mors Thø kom tilbage og sådan noget, I vil da sådan GOG, der lidt har den på en eller anden måde. Ikke? Det er altid dem, der lige kommer tilbage og fører med en mål eller to. Og så kommer de op igen. Og sådan.
1: Præcis. Det er jo sådan, jeg har det. Jeg synes, det er som om GOG har det der ekstra gear. På den anden side, så har Mors Thy måske sådan et emotionelt ekstra gear. Her, hvor vi får en ny redning af Oliver Larsen. Der er oven i købet så hurtigt for udnyttet, at GOG jo nærmest konsekvent, når de er fuldtallige, kører uden målmand. Og det udnytter de så her, fordi bolden bliver snuppet af Oliver Larsen, og så bang, Chubang ned i den anden ende, og det er målmanden selv, der sender den afsted, og så lægger den sig til rette dernede til en ny reducering fra Mors Thy. Tilbage til det der med det emotionelle. For ikke du bemærker det, at der er dukket en spiller op inde på banen for Mors Thy, som du måske har set før. Han har en blå trøje på, han ligger sådan lidt frem foran forsvaret. Han er 39 år gammel.
0: Ja, nu ser jeg ham. Det skulle vel aldrig være en gammel landsholdskending, Henrik Toft.
1: Lige præcis, der er jo her, hvis GOG vinder, spiller sine sidste minutter med den her flotte håndboldkarriere, du vikker med titler på samlebånd, både på klubplaner, ikke mindst på landsholdsplaner. Altså, han har jo ligesom været en integreret del af dansk håndbold i så mange år, og nu synger karrieren jo så på sidste vers. Og spændende at se, om han slutter på hjemmebane, eller om det bliver til en kamp mere, og han skal til Svendborg og så sætte punktum der. Det er i hvert fald et hjemmepublikum, som er fuldstændig klar over, at Toft, han er på banen og bakker op omkring ham. GOG med et straffekast, og den bliver udnyttet. Vi har en ny tomålsføring. Det er Frederik Bjerre, deres venstrefløj, der tager sig af de her straffekast, og han svigter ikke i situationen. Der er 14 minutter spillet af anden halvleg. Det hedder 23-21 i GOG-favør. We'll be right back.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da på det helt rigtige tidspunkt, at vi begyndte at tale om Henrik Toft og hans betydning for dansk håndbold, fordi umiddelbart efter, der laver han en fejlaflevering direkte ind i maven på en GOG-spiller, og jeg har kigget på et stykke statistik, der viser, at det er Mors Thy, der har leveret 6 tekniske fejl i kampen, kun en fra GOG, og deri der ligger hele forklaringen på, at GOG nu er foran med 25-21 anden halvleg.

0: Madonna, Material Girl.
1: Det begynder at ligne sådan en semi-afgørelse af bronzekampen mellem Mors Thy og GOG, fordi gæsterne fra det fynske, de har altså fat i den lange ende. I øjeblikket, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af opgøret, det hedder 26-21 til GOG, og det virker som om, at Mors Thy, at de har efterhånden svært ved simpelthen at komme på nye, bedre løsninger. Det handler det egentlig om både i det offensive og i det defensive, at det er som om, vi kan ikke rigtig finde på mere. Og så er det, at GOG har regnet det hele ud, og så kan de nærmest køre den her hjem sådan nogenlunde på rutinen. Altså en femmålsføring med 11 minutter tilbage. Altså større mirakler er jo sket i håndbolden. Det kan jo godt give sig for Mors Thy at komme tilbage. Men det er det her med, at GOG virker som om, at de har det ekstra overskud og det ekstra gear. Hvad vi har her på kanalen, det er jo masser af den gode P4-musik. For eksempel Post Malone. Skal vi lytte lidt til I Had Some Help?

0: Mors Thy, de brændte jo en del Morten Hausborg i det første bronzeopgør. Er det også det, der ligesom er deres udfordring nu? Altså, det er svært at score på GOG?
1: Ja, jo. Altså, det er jo klart, at det er en udfordring, at de ikke kan score. Men en årsag til, at de ikke scorer, det er jo, at de har det der med at smide bolden væk. Og jeg er meget fokuseret på det med de tekniske fejl, når jeg kigger på håndboldkampe, for jeg ved, hvor stor betydning det har. Det der med, at man har bolden, og man skal egentlig til at angribe, man skal komme til en afslutning, og så hos og buff, så er de andre, der står med den i hænderne i stedet for. Og det er jo ligesom gratis. Altså, uden de rigtig har gjort noget for det, så har vi bare lige foræret bolden til dem. Og det er det, Mors Thy har gjort i for stort omfang i opgøret her. Og der har GOG så været kyniske og dygtige nok til at sige, jamen, mange tak for gæstfriheden. Den udnytter vi til at bringe os yderligere foran. Og jeg ved godt, at der stadigvæk er 10 minutter tilbage, knap og nap. Men opgøret, det er afgjort. Mors Thy kommer ikke tilbage nu, fordi GOG fører med 28-22.

0: Chatinka er nummeret Tømmermænd Radioavis om et kort øjeblik, men først bronzekampen mellem Mors Thy og GOG.
1: Og hvor det hele går galt for Mors Thy, der kun var bagud med 21-22 her midt i anden halvleg, men som på bare 7 minutter derefter kommer bagud med 21-28. Så løbet i forhold til at vinde bronzemedaljer i den her sæson er ganske enkelt overstået. Det bliver GOG 8 minutter tilbage, 29-22 til gæsterne. Nu er det Radioavis, klokken er 20.
2: Politiet har i dag anholdt to 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
3: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
2: De to 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
2: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
5: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, at vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen, som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
2: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge to en veggieburger i hånden.
6: Altså, jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
7: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså, side dish, man lige har.
2: Og jeg håber, at de to her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
8: Du lytter til P4.

0: Stone, We're Going Home fra Drake.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og også Jens Ole Sørensen om et kort øjeblik, fordi der er kun 25 minutter til kampstart i finaleopgøret mellem Skanderborg, AGF og Aalborg. Men først, inden vi når dertil, så lad os lige tage den svanlige, skulle jeg til at sige, Hausborg, status fra bronzekampen. Du har afgjort den. Det bliver GOG, der skal have bronzen om halsen. Alligevel så virker det til, at de bare bliver ved med at sætte fuld fart i banen og bliver ved med at score en masse mål.
2: Ja, det var bare lidt proforma-agtigt nu, fordi vi er inde i de sidste 5 minutter af GOG med en føring på 32-26. Jeg bliver igen ved med at vende tilbage til den situation, vi havde her midt i anden halvleg, hvor altså Mors Thy er helt oppe i bagud med en, der står 22-21 til GOG, og så 7 minutter senere 28-21. Lige præcis der i det moment, der blev bronzekampen afgjort. Og så er det jo lidt vemodigt, når jeg kigger på uret og kigger ned på banen, for jeg ved, at nu er der kun 4 minutter tilbage, og så er det jo slut for Henrik Toft som håndboldspiller. Og sådan er det jo, når man er passager på livets tog. På et eller andet tidspunkt, så skal man jo stå af. Altså ikke sådan, at han ligesom er stået af på den der måde, men altså, Han skal jo videre i livet, Henrik Toft, når det andet, der ikke handler om håndbolder. Og det er jo lidt, som du ser, sådan en lidt ældre, distingueret elefant, der går rundt der på manesen, og han løber rundt nu herinde. Spændende at se, hvordan han reagerer emotionelt, når det sidste signal lyder i den her håndboldkamp. 33-26 til GOG mod Mors Thy med 3 minutter plus tilbage.
0: Ved du, hvad jeg er glad for, Hausborg?
2: Lad mig høre, en gammel elefant.
0: At det ikke gør dig vemodig, at du om 5 minutter skal tilbage herinde i studiet til mig.
2: Det kan du ikke. Så. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke afvise, jeg vil være.
0: Jeg kunne bare høre den måde, du sagde det på. Det er så vemodigt, det er færdigt om 4 minutter.
2: Så kan jeg for andet være slut med at sidde i fred og ro herovre.
0: Nå, lad os komme videre til dig, Jens Ole, fordi der er altså finale om 22 minutter, så starter opgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Du er på plads i Aarhus, og når jeg skruer op for dig, så fornemmer jeg, at det er en fyldt hal, god stemning allerede nu.
3: Der er proppet lige så mange mennesker ind, som der kan proppes ind i øjeblikket. Der er lige nogle detaljer omkring noget byggeri. De er ved at lave de stadion her om bag ved et hus ude på den anden side. Så man kan ikke fylde den helt op, men den bliver godt og vel fyldt i arenaen. Og herinde, der er der en håndboldspiller. En årsunge, der er 2 år yngre end Henrik Toft Hansen. Han hedder Niklas Landin. Han er still going strong, og i dag håber han sammen med Aalborg-holdet kan hænge det 5. sæt guldmedalje om halsen i klubbens historie. Det 3. i træk. Men det kræver, at de slår Skanderborg AGF, der både viste tænder og spillede op til dans lige ind til det allersidste, men alligevel måtte stikke våben og tabe til allersidst. Jeg har sat forventningerne til den her anden DM-finale helt op på den allerhøjeste navle, når vi kl. 20.30 fløjter op til Skanderborg AGF mod Aalborg i den anden DM-finale.

0: Vi når ikke mere af Shakira-nummeret Sue, fordi nu skal vi have afslutningen på bronzekampen mellem Mors Thy Håndbold og GOG.
1: 35-27, og nu kommer der så en reduceringsscoring fra Mors Thy helt nede fra målmanden af. Men det er faktisk målet inden da for Mors Thy, som jeg synes, der var interessant. 10 sekunder er der tilbage nu. For det blev sat ind af, og kom sig det så bare, sammen med mig. Og nu får han lov til at score en gang til. Altså, GOG vælger simpelthen at åbne hele forsvaret, og så står GOG-spillerne og klapper af modstanderen Henrik Toft, som får lov til at løbe ned mod det tomme mål, og dermed sætte punktum for en karriere, og sætter punktum for en bronzekamp med en scoring, og det er udelukkende ham, der er fokus på. Der er ikke nogen, der overhovedet bekymrer sig så meget som 5 gram om GOG'erne, der ender på tredjepladsen. Derimod er der close-up og stående klapsalver til manden i den blå trøje, der har leveret så mange fine oplevelser til et dansk håndboldpublikum, og nu står, skal jeg sige, med en lille forræderisk tåre i øjenkrogen, nu og klapper ud mod publikum og modstanderne, der alle sammen bare har fokus på Henrik Toft Hansen. Nu tidligere håndboldspiller, GOG vinder bronze.

0: Hosha med Too Sweet. Bronzemedaljen er altså uddelt til GOG, og det betyder, at vi for alvor kan gå i finalemode sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Fordi Skanderborg AGF, de møder Aalborg i det her andet. Jeg får helt AGF-vibes, når den der sang bliver spillet. Men det er selvfølgelig også i Aarhus. Nå, det er altså andet finaleopgør. Aalborg, de vandt det første. Hvilke tre ting tror du kommer til at afgøre den her finale? Den var jo så tæt, det første opgør. Og du sidder bare og synger med. Yes.
1: Nå, ja. Det gør jeg da, fordi hvis vi nu prøver lige skal lege og blive lidt i det her drømmemode. Tænk sig, hvis AGF bliver dansk mester i både fodbold og herrehåndbold.
0: Ej, det er vildt nok.
1: Det er jo faktisk en mulighed.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tror også, det er derfor, at de går fuld plade på alt, hvad der lugter af Aarhus og deromkring. Og det er også derfor, vi siger godnat Malaga og godnat København og så videre her i dag. Men spørgsmålet, Rikke Smede, det var, hvilke tre ting, der kommer til at afgøre
0: finalen? Tre ting, der afgør finalen.
1: I målmandskampen, lykkedes det Skanderborg?

0: Og AGF's målmænd at holde trit med kollegaen i den anden ende. Så tænker jeg det, og her skal vi lige huske, at det er jo den unge Magnus Petersen, og ikke mindst Simon Seier, det der målmandspar. Kan de komme op og matche Niklas Landin og, hvad hedder det, Aalborg
1: Mundt? Det lyder jo i mine ører lidt svært.
0: Nordsten i et andet. Ja, men alligevel, det var jo Skanderborg AGF, der vandt målmandskampen i de første 40 minutter, 35 minutter. Så. Det er den ene ting. Den anden ting, der bliver afgørende, det er, hvor god er Thomas Arnoldsen blevet, eller retter, hvor frisk er han blevet. Blev skadet for en 3 ugers tid siden, kom ind og spillede lidt i søndags. Det var sgu ikke nogen stor succes, men jeg tror, de spiller ham fra start i dag. Og hvis han er oppe i normale omdrejninger, eller bare deroppe omkring, så kan det godt være det, der får vægtskålen til at vippe over til Aalborg. Og den sidste ting, der bliver afgørende, det er kort og godt, om Skanderborg AGF, de kan holde til det. Altså om de 7, måske 8 markspillere, som har det høje niveau, om de kan matche de her mange stjerner fra Aalborg. Så det er, som du godt kan høre, rammen sådan en David Goliath-ting. Det var det i søndags, og det er det altså også i dag.

0: Snippets fra Ed Sheeran. Nå, Hausborg, Jens Ole, kan I mærke det? Nu er der altså finale stemning i Liga på B4, fordi guld og sølv, det kan potentielt blive uddelt i aften.
1: Ja, det kan det jo.
0: Men altså,
1: jeg synes bare, at Skanderborg og GF gjorde det så godt i den første kamp, og det er jo svært at spille i Aalborg. Nu har de fordel af en hjemmebane og publikum i ryggen. Altså, det bliver vel næppe en walk over til Aalborg, det her, Jens Ole.
2: Det gør det ikke, men vi skal også huske, at Aalborg, de er sat maksimalt op til det her. Og det ved jeg, for jeg har talt med ham, der har gjort det. Og ham kender I begge to. Han er vel også nærmest en levende legende. Michael Bruun, målmandstræner for Gud og hver mand og alverdens landshold. Han har nemlig en plan om, at han gerne vil høre Benjamin Hav på Skivefestivalet derhjemme i Skive lørdag aften. Og så går det ikke. Han skal også spille den tredje finale og sidde på bænken om søndag. Så han har virkelig fodret dem med benzin, gode råd og alle mulige fifs fra en lang både håndboldspiller og trænerkarriere. Men jeg ved nu ikke, om det er den gode Michael Bruun, der får det afgørende finger med i spil her. Og men selvfølgelig Niklas Landin skal leve op til det, Niklas Landin nu hæver sin hyre for, og det plejer han også at gøre, og det gjorde han jo så sent som i søndags. Men som man kan mærke her, så er stemningen allerede i top, allerede fra allerførste sekund her i arenaen, hvor det er Skanderborg AGF, der starter med bolden, og det er jo sådan lidt hyggeligt, fordi så står man jo i håndbold, det er jo sådan et meget venligt spil, der spiller den ind til modstanderen, så de også lige kan få lidt harpiks på fingrene og mærke bolden. Til gengæld så kom der ikke noget ud af det første angreb, Frederik Olsson blev pareret af Simon Gade og skal så faktisk lige se at stå og rode med bolden igen. Vi har et subtropisk klima her i arenaen. Vi har topstemning, og vi har 30 sekunder spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg, AGF og Aalborg håndbold. Og vi har stadigvæk det første mål til gode. Stilling, den 0-0.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.
1: Da vi tidligere så bronzeopgøret, der spillede GOG jo på udebane på Mors, og det var altså ikke sådan super mange fans, de havde med sig i ryggen. Hvad med Aalborg i dag? Jeg synes, der er meget klap, meget jubel, når det er hjemmeholdet, der scorer. Hvad med Aalborg? Er der trods alt nogle fans, der er med, hvis de skulle vinde guldet i dag?
2: Det kan jeg roligt sige. Det er okay. Der, fordi hvis vi sådan tager arenaen, så vil jeg sige, det kvarte, måske lidt mindre, 20% af tilskuerne, det er hele den ene overetage fra nogenlunde midt på banen, og så hele vejen rundt og lidt ned til højre for mig her. Så vi jo snakker i hvert fald på den omkring 1000 stykker, vil jeg tro.
1: Åh, det er
2: så
1: da godt
2: er
1: gået.
2: Masser af rødt og hvidt.
1: Ja, ja, for dem kan vi ikke se på tv-skærmen. Vi kan kun se Skanderborgs fans.
2: Ja, vi er nødt til at stole på mig. De er
1: det gør jeg.
2: Jeg ved det. Og lige... og jeg har også mødt dem, fordi jeg kom 3,5 timer før den her kamp skulle spilles. Der stod de første allerede og spiste sandwich og drak dåseøl hernede i indgangen og ventede på, at arenaen blev åbnet. Så jo, der har været en karavane af busser fra Nordjylland til Aarhus. Og de er kommet for at se det femte danske mesterskab blev transporteret hjem af E45 nordover. Men så skal det udenom ham her, Markus Petersen, i målet for Skanderborg. AGF, og de skal også have noget mere styr på Christoffer Sundsgaard Drejer, Simon Christoffer Drejer, der hugger bolden ind til 4-2 i den anden ende, og så fik jeg vist, at de fik gjort Simon Hall til Simon Gade. Han er den, han er, nemlig Simon Hall inde på stregen i Aalborg. Har ikke fået fat i meget i midterforsvaret, og jeg synes måske heller ikke ligefrem, at Thomas Andersen har været blomstret op her fra starten af kampen. Her kommer han ind på centerpositionen, kommer i fart, kommer igennem, scorer, men der er oppe på 4 skridt, derfor bliver den trukket tilbage til et frikast. Et, kan man sige, interessant krydderi til Aalborgs bagkæde. Thomas Arnoldsen er tilbage, spiller nu sammen med Sander Sakursen. Det er altså nogle dyre ben og hænder, der løber på det her hold. Og så er der ham her, Mads Hoxer, opspil. Thomas Arnoldsen vil igennem, bliver lukket ned. Fremragende forsvarsspil af hjemmeholdet. Stor klapsalver. Og 4-2-føring til Skanderborg AGF efter 6 minutter.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: Hvis at Skanderborg IGF skal gøre det umulige i den her DM-finale kamp mod Aalborg, så kræver det jo i hvert fald gode præstationer hele vejen rundt, og så ikke mindst ind i målet hos Magnus Petersen. En interessant type, der er meget energi i den unge mand.
2: Ja, yeah. Kan du huske det, Havsborg, dengang? Nå, ja,
1: Her prøver jeg at lave seriøs journalistik.
2: Det var jo forrige. Det blev i forrige år 1000, det førte dengang. Nej, han er jo blevet kaldt sådan, jeg ved ikke om det er til et smil, men han er blevet kaldt den nye Magnus Lundin, og det er jo blandt andet derfor, at Skanderborg AGF, de har hentet ham hertil. Han var også en profil for Nordsjælland håndbold, da han spillede der, men nu er han altså også i den grad blomstret, men de har altså stærkt team dernede, fordi gassen gik lidt af ballonen for hans vedkommende efter den 10 minutter tid af anden halvleg i søndags, og så kommer Simon Sejer ind og gør det super godt, så det er også et godt team, han er en del af dernede. Men en spændende målmand, en spralsk målmand, og her får han også sit at se til overfor Sander Sakosen. Jeg synes nu muligvis, at den norske verdensstjerne, eller tidligere verdensstjerne her, han foretog det tæt på dummeste, han kunne. Han står for muligheden for at gå direkte på mål med vælger, så og forsøger at komme forbi to mand på tværs af banen, og det får han så frikast ud af, men det kommer der som mænd ikke mål ud af. Vi begynder at have se en vis symmetri i den her kamp, fordi det ene hold har scoret 5, der har det andet også. 5 plus 5, det bliver 10, og 10 minutter, det er det, der er spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.

Her er P4 Trafik på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland, er der sket et uheld ved 58 Middelfart Øst. Politi og redning er ikke på stedet. Det venstre spor er spærret, der holder vist en del biler stille ved uheldet. Og det var altså på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland, at der er sket et uheld ved 58 Middelfart Øst.

0: er langt fra Jylland til København.
1: Carl William er rastløs.
2: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
1: Rastløs. Alle lørdage på V6 live i DR-lyd.
3: Vi er 11 minutter henne i den anden DM-finale i håndbold for mænd. Det er Skanderborg IF, der tager imod Aalborg håndbold. Det er favoritterne for Aalborg, der er i angreb, og de er også en spil i undertal. Thomas Arnoldsen ude af afsonen en 2-minutsudvisning. Men Sander Sargussen får alligevel scoret her. Hurtig opgearkast, og så er der simpelthen også scoret i den anden ende. Hurtig svaret igen af Skanderborg IF, men det er altså Aalborg, der får en efter 12 minutter med 7-6.

0: Jeg har ikke engang... Jo, her. 1993. Det er lang tid siden.
1: Det er ved at være et gammelt nummer. Vi skal til håndboldfinalen. Skanderborg AGF mod Aalborg. Det første opgør, det her det er jo andet opgør i aften. Det første opgør, det var meget, meget tæt. Aalborg, de vinder med en enkelt. Så sad vi og snakkede om, kan vide om andet opgør. Kan blive lige så tæt, eller bliver det Aalborg, der ligesom trækker fra, har lidt mere i kroppen til at løbe med sejren. Men Jens Ole Sørensen, indtil videre, altså et virkelig tæt opgør. De hænger begge to godt i og er godt med.
2: Vi kan jo ikke få det meget mere lige end de 8-8, der står efter 14 minutters spil. Og jeg vil så sige, at det lige nu ser, er vi også vidne til lidt et taktisk spil, fordi det var Sagosen og Andersen, der startede i bagkæden for Aalborg. Vi får først nu her omkring 12 minutter ind i kampen, Juri Knorr ind på venstre bak, den normale første server på den position. Og det er jo fordi, at de også i Aalborg prøver at se, hvad kan de gøre. Men de kan i hvert fald ikke overliste Magnus Petersen i Skanderborg AGF-målet til gengæld. Så er der stor jubel i den anden ende, hvor Christian Bonefeldt sprinter afsted i en kontra. Og så er det simpelthen hjemmeholdet Skanderborg AGF, der oppe igen og fører med 9-8. Det er virkelig spændende, og det er også den der duel, jeg talte om med Magnus Petersen i det ene mål. Og så er det jo lidt sjovt, at han bliver kaldt den nye Niklas Landin. Og Niklas Landins lillebror faktisk hedder Magnus Landin, og det fik jeg vist også sagt. Men det er altså den nye Niklas Landin, som de kalder Magnus Petersen. Men lige nu, der er han bare Magnus, og han er skrækkeligt populær i Aarhus, Skanderborg og nærmeste omegn. Fordi han er en af forklaringerne på, at vi midtvejs i første halvleg har en 9-8-føring til Skanderborg AGF over Aalborg håndbold.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham, hans nyeste single her, 2026.
1: Nu er der tilbagelagt sådan et kvarters tid af DM-finale-kampen. Er der noget, der har overrasket dig indtil videre? Er det som forudset, det her, Jens Ole?
2: Jamen, det er det her hjemmehold Skanderborg AGF. Det er simpelthen, de må være ufattelige træls at spille imod. Fordi lige når man har den ledryk og sidder sådan over skavs på den, og sat sine knæ på begge deres overarme og sidder der ovenpå dem og har fuldstændig styr på det, så kommer de tilbage. De var nede. Aalborg havde fat i den. Men nu er det altså Skanderborg AGF, der får et med 12-9. Et vanvittigt tempo i deres kontraspil. Her kan de jo så ikke stille noget op for Mads Hoxer, men så er det hurtigt opgearkast, og så er det op i den anden ende igen. Det foregår i et rasende tempo. Og her så igen en scoring. Så er det også Emil Lærke, der melder sig ind fra Skanderborg AGF. Som man godt kan høre, så sidder jeg sådan lidt overrasket over, at det sker. Og det tror jeg faktisk også, der er en, der hedder Simon med efternavnet Dan Jørgensen. Det er simpelthen Aalborg-træneren. Træneren for storfavoritterne, der er nødt til at kaste håndklædet i ringen og time-out-kortet på bordet som den første, fordi han er ikke tilfreds med det, han har set forløbig i den her kamp. Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis Nick Rasmussen, han står over i den time-out-klump herover, er vældig tilfreds med det, han har set, fordi han har fået justeret nogle ting i forsvaret, og lige pludselig så profiterer de af godt målmands- og forsvarsspil og får rent de her kontra og får scoret de her billige mål. Så jo, Skanderborg og AGF hænger i den grad på. De er faktisk foran med 3. 13-9 hører de mod Aalborg Håndbold.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Her er P4 Trafik på E20 Fynske Motorvej. I retning mod Jylland er politi og redning nu fremme ved uheldet ved 58 Middelfart Øst. Det er kun det højre spor, som er farbart, og der har gået hurtigt givet en rigtig lang kø. Efter I har passeret uheldet, vil køen fortsætte, og det skyldes vejarbejde frem mod Lillebæltsbroen. Forhåbentlig vil køen let i løbet af aftenen, men redningsarbejdet ved uheldet vil altså fortsætte lidt endnu.
2: Her får vi rammer lige knap 20 minutter. Nede bag ved det ene mål, der står der en meget stor gruppe af meget vrede unge mænd fra Skanderborg. Og når jeg ved, de er derfra, så er det fordi, de har faktisk deres grønne klub tøjer på. Og det er jo sådan ligesom halvparten i den her østjyske håndboldsfusion. De har spillet sig frem til finalen. Lige nu har de også spillet lige op med Aalborg håndbold. Og ja, letter på hatten. Og nu bliver der også skiftet lidt hos Skanderborg IGF. Og her så en fejlaflevering. Det er ukoncentreret. Andersen ser, den løber op. Og her kommer det så foran med 14-13.
3: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
4: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
3: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
5: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
3: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
6: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
3: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
7: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
3: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsø siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en lidt til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her kl. 21 var med Rune Styrup.
8: Det her er P4.

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og vi sidder her i nervøs venten på et svar på, om vi overhovedet får en dansk mester i håndbold for mænd i aften, eller om der skal en kamp mere til på søndag.
0: Og det hælder jo ikke rigtig nogen vej lige nu, kan man sige, fordi det er fuldstændig lige, Jens Ole Sørensen. Og det har det egentlig været langt hen ad vejen i den her kamp, så der er det ene hold, så er Skanderborg AGF, før den lille smule, så Aalborg før den lille smule. Sådan en rigtig klassiker bølger lidt frem og tilbage, men mest af tiden, så er det egentlig bare lige, så alt kan jo ske nu.
4: Ja, fra 15-15 til 16-15 til Aalborg, fik vi lige her en scoring. Aalborg, har fået skudt Magnus Petersen lidt i sænk nede i Skanderborg AGF-målet. De har så skiftet til Simon Saar. Han har så heller ikke fået fat i noget endnu. Til gengæld så Niklas Landin ret stabil, ligger med en redningsprocent omkring 28. Det er jo ikke imponerende, men noget bedre end sine kolleger i den anden ende. Til gengæld er det imponerende her, hvordan Morten Kålund slider sig igennem forsvaret med tre Aalborg-spillere på ryggen og får scoret. Men Aalborg rapfodet afsted i den anden ende og scorer på hurtig opgearkast. Så der bliver også byttet mål i den her fase, og nu skal vi lige have tørret op ned på jorden, fordi Niklas Landin markerer, at der er chaskvot inde i målet, og det er jo altså pænt farligt, når man står med de her håndboldsko her. Men vi kan bare konstatere, at de følges ad. Der er dog den væsentlige forskel i forhold til søndags. I søndags spiller Skanderborg AGF en stort set perfekt første halvleg og går til pause og er foran med to mål. Sådan har det ikke været i dag. I dag har det været meget mere lige. Også op på tavlen, altså en 17-16 føring til Aalborg, her hvor vi er 4,5 minutter fra pausen.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det Samba med Home Record.
1: Vi har snakket meget om, at det her opgør, det er tæt, tæt, tæt. Altså anden DM-finale, Skanderborg IF mod Aalborg Håndbold. Når jeg sådan lige tænker på de her to hold, ikke Jens Ole Sørensen, så tænker jeg, at Aalborg Håndbold må da have en, altså jeg vil ikke sige væsentlig, men kæmpe fordel i sådan nogle tætte finaleopgør. De har jo stået i så mange pressede situationer før, også i Champions League og så videre. De må da have noget robusthed og, ja, hvad kan man sige, de har prøvet det her før med at stå i de tætte opgør.
2: Ja, et lønbudget, der er tre gange så højt som modstanderens.
1: Også en
2: og tre gange
1: detalje.
2: Så mange spillere, der har prøvet. Så jo, der er, altså, de er langt foran på alle de her parametre. Og flere af de her Skanderborg IGF-spillere, for dem er det jo første gang, de står i den her situation og skal spille med om det allerfineste, vi kan spille om i Danmark. Her var det så Lukas Nielsen. Han er rigtig god for Aalborg i dag. Scorer sit fjerde mål. Han har ikke engang været på banen særlig længere og bringer Aalborg foran med 18-17. Til gengæld må jeg også konstatere, at det muligvis er Danmarks historiens mest udramatiske DM-finale. Vi har haft en 2-minutters udvisning, og det var sådan mere en tilfældighed, at Thomas Arnoldsen, han fik marchordre, fordi han ramte ind i ansigtet mere tilfældigt end med vilje. Ja, jeg har egentlig ikke engang set nogen, der hverken er skændes, eller er sure på hinanden, eller skubber til hinanden. Så udramatisk det er det. Lige det er det også. 2,5 minutter, der er tilbage af første halvleg, og Aalborg fører altså med 18-17.

0: Everybody's changing.
1: Ja, og det eneste, der ikke ændrer sig, det er, at en halvleg i håndbold, den er 30 minutter lang. Og lige om lidt, så er det slut med første halvleg mellem Skanderborg AGF og Aalborg. Jens Hulsvold.
2: Og det ender med stående bifald, men jeg tror, det fiser lidt ud her. Skanderborg AGF kommer ikke til afslutning. Godt lukket ned af Aalborg, der lige har bragt sig foran med 19-18. Så rollerne byttede en lille bitte smule om.

0: Funk DLR, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victim, my within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Jeg ved bare, Havsgaard, du ville sætte pris på, hvis jeg sang med på den her Adele. Rolling in the deep.
1: Ja, jeg sætter rigtig... Jeg vil faktisk sige, jeg sender endnu mere pris på, at du ikke synger
0: du
1: med
0: på... Du elsker de høje toner.
1: ...den her. Nå, vi skal jo ligesom have fundet en dansk mester i håndbold.
0: Ja.
1: Og hvis man tænker, at det bliver nok Aalborg, jamen, så er der en fair chance for, det sker. Hvis man derimod siger, at jeg tror faktisk, det bliver Skanderborg AGF, jamen det kan da også godt være.
0: Det vil sige, at den eneste grund til, at den tipper lidt til Aalborg, det er, fordi de vandt første opgør.
1: Ja.
0: Fordi den her kamp... Det går jo fuldstændig begge veje. Det er 50-50.
1: Ja, for det er altså, Aalborg vinder den første kamp med et mål. Nu er der pause efter første halvleg. De er foran med et mål. Og jeg er helt nede i marginalerne, hvor jeg tænker, men det er Aalborg, der skal give bolden op i anden halvleg, så kan de komme foran med to. For jeg tror, det bliver så lidt, der kommer til at afgøre det her.
0: Og så har de bare lige Nicker Sandin i målet. Han reddede dem jo i første
1: opgør. Ja, men det straffekast er til sidst, ikke?
0: Så altså, det er en rimelig god brik at have dernede.
1: Det er ikke kun håndbold, der er på programmet. For, yes, det kommer muligvis som en overraskelse, men der er en VM-slutrunde i fodbold, der begynder, og der er en masse dygtige...
0: Altså, det er om en uge.
1: Ja.
0: Og det er på torsdag.
1: Der er en masse dygtige hold med.
0: Nu skal jeg nok stoppe med at afbryde dig.
1: Masse dygtige hold med. Og de her dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden, de tester ligesom form i øjeblikket. Og broderfolket fra Sverige har mødt Grækenland. Og det gik sådan lidt op og ned, al den stund, de kommer tidligt bagud. Hey, for så udlignet i starten af en halvleg, så foretager de... Nu skal jeg lige tale efter. De foretager 9 udskiftninger. Det er derfor, jeg hader de der testkampe. 9 udskiftninger. Og det gør de på 2 minutter. Altså det hele holdet.
0: 2 mand bliver tilbage.
1: De bliver tilbage, og de må næsten stå og sige, hvad der er galt med mig.
0: Nu skal lige have prøvet alle spillerne, inden vi starter.
1: De kommer foran med 2-1, lige efter det, vi har haft den her masse udskiftning. Og så tænker man, okay, det er godt for Sverige, nu kommer de til VM. De får en sejr. Nå nej, udligning af grækerne til sidst, det hele slutter 2-2.
0: Ja, ja, men så fik de forhåbentlig spillet med alle spillerne og testet løst, uanset resultatet. Der er altså pause i det her finaleopgør, derfor vi sidder og snakker om den her fodboldkamp. Stadigvæk 19-18 til Aalborg mod Skanderborg AGF, og så kan vi også sige, hvis man ikke lyttede med tidligere, vi sendte jo allerede fra klokken 18, så er det altså GOG, der løb med bronzemedaljerne, da de vandt over Mors Thy i andet opgør i bronzeserien. Det er altså herrehåndbold igen, vi snakker om.
1: Jeg kigger stadigvæk på de her VM.
0: Og du vender tilbage til dem, ja?
1: Nej, jeg kan ikke slippe det.
0: Nej, er det Iran Mali, du hører?
1: Nej, det er Spanien Irak.
0: Okay.
1: Altså Spanien nummer 2 på verdensranglisten, Irak nummer 57.
0: Yes.
1: Og der er så en føring her midt i første halvleg til Spanien. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi også er en form for træningslejr. Altså, vi skal også ligesom komme ind i en VM-form.
0: Nå ja, der er
1: mig. Og det er derfor, vi er nødt til at følge med i det her.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Med de dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden. Nødt til at sætte os ind.
0: Også fordi når der kommer 9 udskiftninger på 2 minutter til VM, så det er bare fedt at være forberedt, ikke?
1: Det tror jeg ikke kommer der.
0: Det tror du alligevel ikke.
1: Vi skal have sat gang i anden halvleg af vores DM-finalekamp i håndbold om en lille rum tid, men vi har jo lidt musik, som vi også kan bruge til at underholde med.

0: Jeg føler, at jeg siger det hver gang, vi sender Havsborg, men den her sang, ikke?
1: Ja, den kan du godt lide.
0: Men ved du hvad? Han har lavet en ny dansk single, der er udkommet. Ringer om natten. Den er måske endnu bedre. Den skal du også lige have hørt. Altså, det kan bare noget, det her nye danske album, som ikke er udkommet nu, men to singler fra det kommende danske album fra Christoffer, og her var det altså ham. Med guitaren, nu skruer jeg lige op for det lille bitte arrangement, eller faktisk kæmpe store arrangement, der sker i Aarhus, hvor vi skal have fundet vinderen af Herrehåndboldligaen.
1: Og det er jo svært at følge op på Rikke Smedes redegørelse for sin musikalske smag, men gør alligevel forsøget, Jens Ole Sørensen.
2: Han har også taget en engelsk sang, fordi han... Okay. Nå, ja, fint. Hvad hedder det? Vi er kommet i gang, og vi er 2 minutter ind i anden halvleg, og vi har en 2-målsføring til Aalborg Håndbold 2018. Og for efterhånden, hvad? En times tid siden, så spurgte du, Rikke Smed, hvad kommer til at afgøre det? Hvilke tre ting? Og som det første, så sagde jeg målmandsposten. Altså kampen på målmandspositionen. Og det er den, der er udslagsgivende. Niklas Landin, han er registreret for 7 redninger i første halvleg, og samlet set Magnus Petersen og Simon Sejer i Skanderborg GF. De er noteret for 3. Og jeg ved godt, det er ikke nogen stor målmandspræstation i nogle af enderne, men det er alligevel dobbelt så mange redninger af Niklas Landin. Og det er også noget af det, der er forskellen på de to mandskaber. Mads Hoxer, den der, den skal han score på, og det gør han også. Fremragende angrebsspiller Aalborg. En 3-målsføring på 21-18 får vi et hurtigt modsvar. Det gør vi her, og vi får også en scoring fra Andreas Søborg. Sådan svarer de igen hjemmeholdet, og så blev der byttet mål i arenaen her, og Aalborg får med 2 mål. 21-19, der er spillet 2,5 minutter af anden halvleg.

0: One Republic, Need Your Love.
1: Hvis man er Aalborg-spiller eller en del af teamet omkring Aalborgs håndboldhold, så kan man jo se på den her DM-finale-kamp mod Skanderborg AGF på to måder. Man kan sige, det gør måske ikke så meget, hvis vi taber det her opgør, fordi så får vi en hjemmekamp på søndag, og så kommer der masser af mennesker, og så er der indtægt lige der. På den anden side, hvis vi nu skal spille den der kamp på søndag, jamen så har vi jo lidt kortere forberedelsestid til Final Four, der kommer den følgende weekend. Hvad tænker du, Jens Ole Sørensen? Hvad er smartest der?
2: Altså, det har faggjort det i aften. Altså, det er jo ikke ligesom, jeg kan huske tilbage i tidernes morgen, dengang Herning var alt over skyggen i ishockey. De var simpelthen så nederdrægtige, at de altid valgte at tabe en kamp med vilje, så de kunne komme hjem og blive mester på hjemmebane. Fordi det var lidt federe, og så var der kortere vej i baren for både publikum og spillere. Det tror jeg simpelthen ikke, Aalborg, de overhovedet er i nærheden af at have mulighed for at overveje, om det ville være federe at blive mester på hjemmebane på søndag. Jeg tror også gerne, de ville have afgjort det her i aften. Men det er svært, og vi har også at gøre med en anden halvleg, hvor der bliver scoret meget få mål. 22-20 før Aalborg. Der er spillet 6 minutter, men det kan jo så lige pludselig gå rasende hurtigt. Og apropos det der med Final Four, så skal vi også lige huske, at Aalborg er oppe og har spillet sindssygt mange kampe. Og ja, de har været Danmarks bedste hold. Har 15 point mere end Skanderborg IGF i grundspillet. Og så her med en Final Four lige om hjørnet, hvor de stort set skal møde Barcelona. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Så jeg tror heller ikke, de har brug for flere kampe, flere minutter i benene, og potentielt også nogen, der bliver skadet. Så må ikke de går all in på at få det afgjort i aften. Det tror jeg, de gør. Men det er sværere end som så. De får med 22-20. De har spillet 7 minutter af anden halvleg.

0: Nick og Jay med lækker Jens Ole. Inden kampen gik i gang, der snakkede vi om, hvilke tre faktorer bliver ligesom afgørende for det her finaleopgør. Du sagde målmandskampen, du sagde, hvor frisk Thomas Arnoldsen er. Det er et svært navn. Og om Skanderborg AGF ligesom kan holde til det her pres. Lad os lige tage en status på det her 8 minutter inde i anden halvleg. Altså, hvis vi starter med målmandskampen, hvor er den landet indtil videre?
1: Det er ikke afgørende, men den er udslagsgivende forløbig. Det er 10-6 før Niklas Landin i redninger mod sine kolleger nede i den anden ende. Så ja, det har været en faktor. Så er der ham, Thomas Arnoldsen der. Hvor frisk er han? Altså, han er ikke frisk som en nyåbnet sodavand, men snarere sådan en, der har været oppe i glasset og stået en halv times tid, hvor gassen er gået lidt af.
0: Og det kender I to godt, forsøg, der
1: er det er jo ganske hæderligt. Ja, ja, men han har været med, og han har spillet med, men det var ikke, på ingen måde en Arnoldsen i samme hopla, som vi har set ham, når han er allerbedst. Men han er på banen i øjeblikket, og det er slet ikke uvæsentligt. Til gengæld må vi så sige, at Sander Sakusen, han har valgt at melde sig ind i dag og har spillet en fremragende kamp i dag. Og så var den sidste ting, det er, om de kan holde til det, Skanderborg AGF. Og det er bare nødt til at sige, altså, den klub, de spillere, de er ualmindeligt irriterende, fordi de nægter at dø. Uanset hvor meget du slår på dem, tryller dem eller hænger dem op, så vender de altid tilbage. Så kommer der lige en redning, og så lige en kontra. Og så lige en scoring af Johan Hansen. Og hokus pokus, fra at være bagud med 3, så er de bagud med 1. 23-22. Ja, de lever stadigvæk, og der er 20 minutter tilbage. Det er det allerbedste.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Håndbolden er på kogepunktet i Aarhus. Kristoffer Dreyer har lige sat pedalen i bunden og ræset afsted i en kontra og udlignet til 24-24 for Skanderborg AGF håndbold. Så det er en ganske åben finale her mellem Aarhus og Aalborg i 12 minutter inde i anden halvleg.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt. Det, jeg synes, der er lidt vildt med den her kamp, Jens Ole Sørensen. Jeg ved godt, det er håndbold og sådan noget, men dermed, der bliver scoret så mange mål. Men alligevel, altså, det har næsten været lige hele vejen igennem. Det er som om, der er ikke nogen af de her hold, der kan komme foran bare med to eller tre mål. Altså, det er det der fuldstændig lige eller en enkelt. Og alligevel med så mange scoringer, er det vildt nok, synes jeg, at ingen ligesom kan trække fra.
1: Nej, og det er jo tre af det maksimale, der har været forskel på de to hold. I søndags var det fire Aalborg var oppe at føre med på et tidspunkt, men lige nu, så er der ikke nogen, der fører det 26-26. Og hvis du lige hørte, at jeg kom med sådan et lille glædesudbrud fra Løgbæk side, så er det bare fordi, det var sådan en rigtig lækker, klassisk aftale, hvad hedder det, håndboldaftale, der resulterede i et mål. Og det er simpelthen fordi, René Antonsen, kan vi sige, mister Aalborg håndbold, har spillet over 500 kampe i klubben, og spiller måske sin sidste kamp i håndboldligaen her, rejser til Frankrig, skal spille i Nantes efter sommerferien. Han skal nok lige tage med til Final Four. Men han går simpelthen bare lige ud og laver en kendskrigning på den fremskudte forsvarsspiller fra Skanderborg AGF, og så ryger Lukas Nilsson omkring og scorer til 26-25, og så løber Skanderborg AGF sig ned og scorer ned i den anden ende. Men du er fuldstændig ret. Det er pendul, der svinger frem og tilbage, og lige nu, der hænger det lige ned i midten. 14 minutter spillet anden halvleg. 26-26 mellem Skanderborg AGF og Aalborg.

0: Kvarter fra Rosé og Bruno Mars. Der er radioavis om halvandet minut, men finalen, den skal vi altså nå at have lidt mere fra her frem mod radioavisen. Det er altså Skanderborg AGF mod Aalborg Håndbold.
1: En finale, der bliver ved at give og give og give. Hvis det ikke er det ene, vi kan sidde og juble over, så er det det andet. Og så kan vi jo også sidde og grine i timeouten, hvor de har sådan taget billeder af publikum og så sammenlignet med kendisser. Som for eksempel Stig Tøfting, fodboldspilleren, der sidder her i hallen, som blev lookalike med Bruce Willis. Ja, det var faktisk ikke helt ved siden af. Han havde jo en anden AGF-direktør ved sig, Jakob Nielsen, der sad med solbriller på. Han har nok også festet efterhånden en 14-dages tid siden fodboldklubben i det aarhusianske blev dansk mester. Nå ja, håndboldmæssigt set, så er det nøjagtigt, ligesom det har været i efterhånden tre kvarter, helt lige 27-27, vi 16 minutter, 16,5 minutter inde i anden halvleg, og en kamp, der bare bølger frem og tilbage. Aalborg scorer, Skanderborg AGF svarer igen, og i øjeblikket må vi også sige, at den har udlignet sig på målmandskontoen, hvor det før var Niklas Landin, der var markant foran sin holdkammerat ned i den anden ende, så er stillingen altså kun 11-9, så Landin vil blive indhentet på det konto. Lige nu, Aalborg i angreb, Sargussen her, Lukas Nielsen, så kommer Mads Hoxer til, han spiller den bredt med Bjørnsen, kan ikke komme afsted. Sargussen forsøger gennembrud, men det bliver pacificeret og ender med et frikast til Aalborg håndbold. Fremragende forsvarsspil, fremragende finale, det er Skanderborg AGF mod Aalborg, det er uafgjort 27-27, og lige nu, så er klokken 22.
2: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
3: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
4: Jeg synes da, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
5: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
2: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
6: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
2: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyberns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
7: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en anden form for lys for enden af tunnelen.
2: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
7: Vi skal i hvert fald nok over de der 20-30, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen, altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
2: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.

Vi er i gang med den anden DM-finale, og vi holder ved til den bitre ende. Og Skanderborg AGF udfordrer Aalborg og fører med 28-27 med 11 minutter tilbage.

0: Rosa, nummeret Min Ven.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: DM-finale i håndbold. Der er rigtig meget på spil, både for Aalborg og for Skanderborg AGF. Og det er jo nok også årsagen til, at vi er i gang med en håndboldkamp, der virkelig bliver langtrukket. Der er konstant afbrydelse.
0: Det må man sige, Jens Ole Sørensen. Det her, det kan vi godt sige, det er et drama uden lige. Og man kan også se, at spillerne de begynder at være, jeg ved ikke, tændte, frustreret, hvad end de udtrykker. Der er i hvert fald fuld smæk på i den her. Jens Ole?
3: Tab her. Nej, det er jeg ikke, eller hvad?
0: Du sagde i hvert fald ikke noget. Altså, vi sidder og snakker om drama, og hvor vildt det er, og så er der bare bumstil.
2: Ja, du går, ud efter
3: jeg sad og ventede på, du sagde det. Nej, overhovedet ikke. Undskyld, vi skal også lige huske, at de her spillere, for nogle af dem, specielt Aalborgs vedkommende, så er vi oppe på kamp nummer 60, eller sådan noget, omkring den her sæson. Så det er jo også ved at være med batterier, der er ved at være afladet. Til gengæld, så er spændingen højladet 28-28 med 10 minutter tilbage af den her kamp. Skanderborg AGF er i angreb. Og nu tror jeg lige, at René Antonsen, han får at vide, du må ikke hive i dine modstrindere, så er der så til gengæld også Morten Kålund for at vide. Og nu skal I øvrigt heller ikke stå og bakke ind i René Antonsen, så med andre ord hold jer fra hinanden, og så bliver der lige skiftet lidt ekstra ud. Det her, det går til den, jeg kan også sige, det her, det bliver den tætte en. Det gør det, fordi der er ikke nogen af holdene, der har kunnet slippe af med, med modstanderen på noget tidspunkt i de første 50 minutter. Det vi også skal sige, der er sket, det er jo, at den der målmandspost, der er blevet udlignet. 11-11 står det i redninger, Niklas Landin og Magnus Petersen. Han er jo ude på bænken, så de spiller med en ekstra markspiller, Skanderborg AGF. Her Emil Lærke bliver spillet op af Frederik Olsson. Han kommer igennem selv. Nej, hvor er han for vigt? Og så Landin! Han er vaks på fødderne derinde, svenskeren, men Landin med en størrelse 46, der lige kommer i vejen. Og dermed er der stadigvæk balance på måltavlen. Det er 28-28, men Skanderborg AGF og Aalborg, og vi har 9,5 minutter tilbage.

0: Giver du en time mere, så vil jeg bruge den på dig. Apropos, vi sender faktisk helt frem til kl. 23, fordi vi skal have den her finale afgjort. Lot Siva, Solvær.
1: Og egentlig så burde den her kamp jo være afgjort nu og overstået. De startede kl. 20.30, og jeg ved jo nok om håndboldkampe, de tager cirka sådan en halvanden times tid. Så ved jeg, at fodboldkampe, det er omkring en time og 50 op til to timer. Og vi begynder nu at kunne se, Jens Ole Sørensen, at den her håndboldkamp begynder at blive lige så lang som en gennemsnitlig Superliga-kamp.
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at den her kamp, den var sådan en time og 41 minutter. Vi er på en time og 42 minutter nu. Og vi har altså stadigvæk 7,5 minut tilbage, vel at mærke. Og det her, det er jo effektiv spilletid. Så vi kommer over hen på den, sådan hen omkring klokken halv, eller noget i den stil, før vi bliver færdige med den her kamp. Men undskyld, jeg tager det hele med. Og også forlænge spilletid, hvis vi når dertil. Hvis vi lige husker, man kan ikke længere spille uafgjort i de her finaler. Ja, det kan man godt. Men så går man til forlænge spilletid, for vi skal have fundet en vinder i aften. Til gengæld eller en, der gerne vil have afgjort i aften. Mads Hoxer, topscorer for Aalborg, scorer sit 7. mål her og bringer Aalborg foran med 30-29. Og det er jo så faktisk det, kampen den sluttede for i søndags, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg sidder lige og undrer mig over en lille ting. Det kan godt sige, det er noget sent at komme til at undre sig over det. Jeg ved ikke, om der er noget galt med Juri Knorr eller den barskestende tyske bagspiller fra Aalborg, for han var troneangivende i søndags og scorede masser af mål. I dag har han været inde i hvad? 5-6 minutter eller sådan noget. Har skudt en enkelt gang og ikke scoret. Så der kunne der godt ligge et eller andet der og være nysgerrig på, om det er med vilje eller det ikke er med vilje, at han ikke spiller. Til gengæld får vi så en spiller på banen her, Jeppe Poulsen fra Skanderborg AGF. Han blev nærmest hævet ned fra den øverste eller nederste hylde på udskiftningsbænken, har slet ikke været inde før i den her kamp. Ekstra stregspiller, så de nu har to af slagsen inde. Spiller uden målmand, spiller med høj risiko. De rækker ud efter den mulighed, der ligger. Her, Skanderborg AGF, Emil Lærke bliver spillet op, spiller den helt på tværs. Felix Olsson kan ikke rigtig komme til at få sat, Frederik Olsson kan ikke få sat det rigtige pres. Her kommer afleveringen, men Aalborg får arbejdet suverænt godt i defensiven. Og så alligevel, her kommer muligheden. Kommer der straffekast? Nej, det gør der ikke. Det var Morten Balling, der i dag spiller sin sidste kamp i karrieren. 38 år er han blevet Morten Balling og spiller altså sin sidste kamp her. Kommet ind i den her slutfase af kampen. Man må sige, at han har i hvert fald rutinen. Emil Lærke til Frederik Olsson, men igen for Aalborg forpurer det her. Og altså Skanderborg AGF-angreb, der forløbig har varet over et minut, og det kommer til at være endnu længere, for nu skal der tørres op på gulvet, og så skal der lige skiftes en spiller igen. Så det er med de yderste marginaler og de sidste kræfter i en lang sæson, der bliver spillet. Nu kan jeg se, hvad det var, der skete. Der skete det, at Morten Kåler, han skulle simpelthen lige ud og have fikset et eller andet, sandsynligvis noget med tape på sit håndled eller sin albue, hvor jeg kan se, det blev sat på, og derfor skulle de have Jeppe Poulsen ind for en kort bemærkning. Sætter angrebet i gang igen her. Frederik Olsson ligger pres, taber bolden. Så er det Aalborg med muligheden. Thomas Arnoldsen, det er nede fra egen banehalvdel, og det er en scoring. Og så er det plus 2 til Aalborg. 31-29. Der er 6 minutter tilbage.

0: Runaway Train var det her.
1: Jamen, det er jo sådan, nogle gange svært bare lige at finde ud af, hvor musikken slutter, fordi man er så fordybet i den her håndboldkamp, der snegler sig afsted mod et slutresultat, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og jeg kan sige en halv her, hvor jeg ved ikke, om de har slukket for udluftning, eller det bare ikke findes, eller man ikke lavede det, dengang hallen blev bygget for over 20 år siden, fordi der er jo så fuldstændig hit herinde. Alle sveder, og specielt dem, der også bevæger sig. Det er altså ikke mig, men jeg sveder så også. Til gengæld, så sveder de nok også trænet i Skanderborg IGF-lejren. Her, hvor Busterhjul sender et straffekast hen over kasketten på Magnus Petersen, og så 32-29. Jeg tror, at det her er tæt på at være starten på inden for Skanderborg IGF, med mindre de får mandet op og får lidt hurtige mål. Men de slider med at få scoret i øjeblikket. Det, de har været gode til, det er at stå godt i forsvaret og profitere på deres gode defensiv og løbe kontrarne. Det her med at skal spille den op helt nede fra bunden, det bliver sværere og sværere for dem her. Frederik Olsson ind, og der går sekunder hver eneste gang, de arbejder på det. Det var så 20 sekunder mindre, de har til at få skabt en scoring. Busterhjul, der er jo et scoret på straffekastet her, har vel nærmest været professionel straffekastskytte i Aalborg i 2-3 sæsoner eller sådan noget. Det er ikke mange minutter, han får på venstre fløj, også derfor søger han så nye græsgange efter sommerferien, skal til Bjerringbro Silkeborg og spille også for andet end at skyde straffekast. Til gengæld står det stille nu i hallen, både fordi det er mega varmt, og også fordi der ikke bliver spillet, eller altså ud over musik. 32-29 før Aalborg mod Skanderborg AGF. Der er 4,5 minut tilbage.

0: Et meget apropos-nummer. Ikke mere tid. Det var Shaka Loveless.
1: Ja, for den render ud i finalen, og den største føring, der har været, det er 3 mål. Altså ind til nu, Jens Ole, med lidt over 2 minutter igen, så fører Aalborg med 4 mål.
2: 34-30. Det var 24-20 i søndags, der var den største føring. Det, der bare lige er detaljen her, det er, at vi har kun 2 minutter og 19 sekunder tilbage. 4 mål, det kan sagtens nå at blive indhentet fra Skanderborg IF. Men de har bare slidt enormt hårdt med både at komme til chancer og få scoret her i anden halvleg. Og hvorfor skulle det lige forvente sig her til slut? Så det begynder at lakke mod enden fra Skanderborg IF. Alt de mens vi fik sat spillet i gang her. Og hvad sker der så? Der blev simpelthen kastet noget ind på banen om fra tilskuerne, som vi jo nærmest har. Ja, det er jo nærmest hooligan-tendenser her i hallen. Eller var det nogen, der bare blev sure og kølede svedbånd ind, eller hvad det var for noget? Nå, vi får spillet sat i gang igen. Vi har 2 minutter tilbage her. Frederik Olsson sætter pres på, afleverer den videre. Den ender hos Johan Hansen over for Niklas Landin på stolpen. Og vi må bare sige, Landin har vundet stort. Jeg tror, det er noget med 4 redninger på 6 forsøg fra Johan Hansen. Det var Johan Hansens søndag i søndags, fordi der får han altså scoret en del af de der mål ude fra højrefløj. Men Landin har lukket for Johan Hansen i dag, og det bliver også udslagsgivende. Og som man så kan se her, så går det altså skrækkeligt langsomt hele tiden. Men vi har 2 minutter tilbage af den her anden DM-finale. Jeg rekapitulerer lige. Hvis Aalborg vinder, og 1 mål er mere end rigeligt, så er Aalborg dansk mester igen. Det var de også i 2020, 21, 24, 25, så det er altså 3 på stribe, hvis de bliver dansk mester i dag. Skanderborg AGF rakte ud efter muligheden, rakte ud efter guldmedaljerne, men de ender med stor sandsynlighed med sølvmedaljer om halsen. Til gengæld så giver den de sidste skud, og lad os bare give dem kredit for det. Går fuld i fuldbane pres, og det giver muligheder for Lars Bjørnsen, der så scorer til 35-30 med 1,5 minut tilbage. Og nu kan jeg så se også Nick Rasmussen, Skanderborg AGF's træner, en mand med et enormt stort håndboldhjerte og et endnu større temperament. Han stille og roligt også har resigneret, folder hænderne foran vommen og står og kigger lige så stille og roligt med en puls på, ja, ikke bare mere end 5-86 eller sådan noget. Han er fuldstændig iskold, for han ved godt, slaget er tabt. De vender ikke den her. Så det er bare et spørgsmål om at slutte den tilbage. Aalborg-spillerne begynder ude på bænken og juble med hinanden. Skanderborg AGF løber igennem fuldstændig passivt Aalborg-forsvar og score til 31-35. Men det her, det er ikke anden gøjl og løjer det sidste minut, og der er ikke nogen, der kommer til at tage time-out, fordi det er fuldstændig lige meget. Det her bal, det er slut, og dem, der danser til sidst og danser mest og danser flottest, det er Samuel Aalborg håndbold. Og nu blev han så alligevel sur dernede i Rasmussen, fordi han vil godt have den her kamp til at blive spillet ordentligt færdig, men Aalborg er lidt ligeglade. Der bolden vandrer fra hånd til hånd, og lige om lidt, så kan de række hænderne i vejret. Og danske mestre, og det er der absolut ikke noget at sige til. De var 15 point bedre end Skanderborg AGF i grundspillet. I dag er de sandsynligvis 4 mål bedre, fordi lige nu, ja, undskyld, jeg ved ikke rigtig, om jeg nogensinde har set noget grotesk. Der er 25 sekunder tilbage, men Aalborg har bare smidt bolden på gulvet. Skanderborg AGF, de står og piller næse ved siden af, de tager den ikke engang op. Bizarre scener, groteske scener, men på bundlinjen, så fik vi det, som vi søgte i aften. Muligheden for, at Aalborg bliver dansk mester i dette sekund, løber tiden ud. 35-31 vinder Aalborg over Skanderborg AGF. Det blev en grotesk, en bizarre afslutning på den her kamp, men det blev den danske mester, vi måske alle sammen godt vidste, det ville blive, allerede da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. For 5. gang i klubbens historie, 3. gang i træk. Tillykke, de damer, undskyld, de herrer fra Aalborg håndbold med det danske mesterskab, og tillykke til Skanderborg AGF, hvis man kan sige det, med sølvmedaljer i en fornem sæson.

0: Vi tager lige en pause i nummeret her, Tears for Fears, fordi vi har en lille reaktion fra en af guldvinderne fra Aalborg Håndbold.
1: Ja, det er Antonsen, ikke en hvilken som helst guldvinder. Indfører guldvinderen. Hvad er du? Let og hårdt eller let og værd? Ja, lidt af det hele, tror jeg. Nu har jeg grædt så meget de sidste 14 dage i alle mulige interviews rundt omkring, så jeg tror nærmest ikke, jeg kan græde mere. Men i dag er jeg bare glad og lettet over, at vi fik afgjort det her i to, og ja, finder en rigtig fin kamp på en... Det er en rigtig fin kamp frem på en svær udebane, hvor sådan, at er måske den fedeste kulisse, der har set i mange år i dansk håndbold. I hvert fald, som ikke er i Aalborg.
2: Jamen, kunne du knive en lille glædestår frem så i dag?
1: Eller faktisk ikke. Jeg er bare ovenulykkelig for, at vi kan få lov til at løfte 9. mesterskab til klubben. Så jo, selvfølgelig er jeg glad, og jeg kan sgu ikke tvinge tårer frem. Jeg tror sgu, der har været så mange tårer. Jeg ved sgu ikke, om der er mere tilbage i tanken.
2: Jeg kunne prøve at stikke dig en flad.
1: Det kan godt være, det hjælper en finger i øjet eller et eller andet.
2: Men tillykke med det.
1: Tak skal du have.

0: Og Jens Ole Sørensen, han er ude med mikrofonen. Han har fundet endnu en guldvinder. Værsgo, Jens Ole.
1: Tillykke, Simon. Hvad er du lettet, eller hvordan er det efter sådan en kamp her? Er du sindssyg? Jeg synes, det holdt utroligt hårdt her i varmen. Jeg synes, det skander mig kæmpe stor ære af den her finale, hvor de virkelig har presset os det yderste.
2: Men handler det også om, at vi lever op til det, I skal, nemlig at være favoritter?
1: Ja, det gør vi jo, når vi vinder. Men det var svært, og det ville være lige meget, hvem vi skulle møde her i finalen. De andre, de er så gode til at spille håndbold. Men jeg er glad for, at vi står imod presset og ja, står med guldet nu.
2: Og du ved godt, du står og drømmer for mig. Var det så varmt, som jeg tror, det var?
1: Jeg lover dig for, jeg tror selv, jeg har set så meget som i dag.
2: Men hvad sker der så nu?
1: Vi skal nok have en øl eller to, og så er det hjem og sove. Ej, jeg tror, vi skal have fejret det. Nok både i dag og i morgen, og så må vi se.
2: Kan man godt drikke sig i hand, når man skal spille Final Four om knap 14 dage?
1: Ja, det kan man godt. Der er lidt tid til nu. Man skal også fejre de sejre, man har, ellers så bliver det sgu for kedeligt.
2: Skål og god fest.
1: Jo, tak.

0: Og så tror jeg, vi har fanget Niklas Landin, the one and only Jens Ole Sørensen. Lad os også lige få en reaktion fra ham.
1: Ja, Niklas Landin, det holdt sgu hårdt i dag også, ikke?
2: Jo, det må vi bare sige. Det var jo igen en kamp, der bølgede frem og tilbage. Så var vi heldige og gode i de sidste 7 minutter og kunne trække fra, men ellers så var det jo en kamp, der lå minus 1, plus 1 hele tiden.
1: Men er det ikke også fedt at spille den slags kampe?
2: Jo, jeg synes, det var en monsterfed kamp at spille i dag. Også selvom det ikke skulle have gået vores vej, så synes jeg, at det var... Jeg synes, begge hold har været utrolig gode i de her to finalekampe, og kan være utrolig stolte af den her finalserie.
1: Er det det her, man spiller for? Det er det, man står og træner for, også de sure dage?
2: Ja, det er i hvert fald en af de ting, det er, at man får lov til at spille i de her kulisser, og ja, være med, hvor det er rigtig sjovt. Så det er nok nogle gange det, man tænker lidt på, når man løber og løbetræner om sommeren.
1: Jeg sad deroppe, og jeg sad svedt som en svin under hele kampen. Hvordan havde I det hernede?
2: Det ligner en, der har det super tørt. Nej, det var jo verdens længde. Jeg er ikke engang klar over, hvad klokken er nu, men der skulle jo tørres 7.000 gange. Det er jo lidt frustrerende, og bolden var jo også mega våd hele tiden. Så det rigtig polerede håndboldspil, det fandt vi jo aldrig rigtig frem, fordi der hele tiden skulle stoppes, men fed kamp.
1: Kan I godt nå at klemme lille guldfest ind, inden I skal afsted til Tyskland?
2: Ja, det tror jeg. Hvad er det i dag? Det er torsdag. Vi rejser først om en uge, så jeg tror, at det er godt for sammenholdet, det er godt for humøret, at man lige kan afslutte det hele ordentligt.
1: Lufte ud?
2: Ja. Nej, vi skal helt sikkert ud.
1: Tillykke med det, tak. Og god fest.

0: forældre og venner. Der sker altså rigtig meget i håndboldhallen i Aarhus. Lige nu der skal Aalborg Håndbold have sine guldmedaljer. Men Jens Ole Sørensen, han siger, at han har et eller andet, han skal fortælle os. Måske har han fundet en Skanderborg AGF-spiller.
1: Ja, jeg har fundet en af dem, der allerede har fået medalje. Emil Lærke, må jeg lige hoppe ned til dig hernede. Og velkommen i radioen. Kig lige ned på den der, du har omkring maven. Hvornår bliver du glad for den?
2: Ja, det gør jeg nok aldrig, tror jeg ikke.
1: Hvor skuffen er det at stå her og må nøjes med sølvmedaljer?
2: Det er mega skuffende. Jeg synes, vi har spillet virkelig stærkt nu i lang tid og var tæt på i søndags. Og var også tæt på i dag, så ja, det er mega skuffende, synes jeg.
1: Jeg sidder der og hyler 29-29 og siger, at den her den kommer til at gå hele vejen hjem. Ja. Den kommer lidt tæt på. Hvad skete der så der?
2: Jamen, jeg tror, at det er tydeligt, at de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan, falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så ja, det.
1: Hvornår kan I så glæde jer over den sæson, I har spillet?
2: Ej, altså, det synes jeg jo godt, man kan. Man skal være skuffet i dag, og medaljen fylder nok også mere om fire dage end nu. Men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2. Forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
1: Ja, jeg kan godt regne ud, hvor næste skridt er, hvis vi skal følge den på.
2: Ja, så bliver vi nummer 1 jo næste år. Ja, det kunne da være dejligt. Ja, det må vi se.
1: Men er det ikke også noget, der giver mod på mere som sportsmand, når man når hertil?
2: Jo, er du sindssygt. Jeg synes jo, vi med afstand af sæsonens næstbedste hold. Vi fortjener det her. I semifinalen slog vi GOG i to kampe, og det var også fortjent. Så jo, altså, vi bliver nummer 2 nu, og næste år så bliver vi måske nummer 1. Hvem ved?
1: Tak skal du have, og så kan jeg sige dig hjemme i studiet, hvis jeg ellers kan rejse mig op igennem med min gamle, dårlige knæ, så får jeg noget. Tak skal du have.
0: Hvorfor sidder du ned, Jens Ole?
1: Jamen, fordi Emil, han sidder ned, og så knælede jeg ned foran ham som en anden tøs, der var ved fri til ham.
0: Jeg troede, man stod op og snakkede med spillere på banen. Du vælger fri til dem. Det er ikke den rigtige vej.
1: Jeg er skuffet.
0: Ikke den rigtige vej. Ikke fri til dem. Bare interview dem. Tak for det, Jens Ole. Sig til, når du har flere spillere på bedring, så skal vi nok... Ja, skru op for dig igen.
1: Det skal jeg nok.

0: Vi tager lige en pause her fra London Beat, You Bring On The Sun, fordi Jens Ole Sørensen, han faktisk, altså, fisker altså rigtig mange spillere nu her. Værsgo, Jens Ole.
1: Ja, Magnus Petersen, målmand fra Skanderborg AGF. Vi sidder og kigger på Aalborg for guldmedalje om halsen. Hvor skuffet er du over det?
2: Det tror jeg ikke ordet kan beskrive lige nu. Det er meget, meget tungt.
1: 29-29 står det. Vi ser ind i en tæt afgørelse af den her finale. Hvad er det så, der sker?
2: De scorer flere mål, end vi gør. De scorer 6, vi scorer 2. Så vinder man håndboldkampe, når man kan det til sidst. De har flere redninger, scorer flere mål. Vi har færre redninger, laver færre mål. De er kyniske, det er vi ikke, desværre.
1: Hvis du sidder sådan lige og vejer det der med stoltheden over at nå til finalen og skuffelsen over, at det ender med sølv, hvad bliver facit så?
2: Jeg er klart mere skuffet over at vinde. Jeg er klart mere skuffet over at få sølv, end at være nået i finalen. Altså, selvfølgelig er man pavestolt, men altså over at være nået så langt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort. Altså, vi kan bare løbe det flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale. Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af træ og gjort noget mere ved det.
1: Kom ud til at glæde dig over den sølvmedalje på et tidspunkt.
2: Jeg håber.
1: Tak skal du have, Magnus Petersen. Alt imens, at vi er mestrene, we are the champions, synger Queen. Og Aalborg-spillerne har taget en guldhat på, åbnet champagneflaskerne, der i øvrigt er store ølflasker, og lige nu står de og svinger med DM-pokalen for tredje år i træk. Dansk mester i herrehåndbold, det er Aalborg håndbold.

fører og flamme med menneske forbruger. Vi fik altså kåret en dansk mester i håndbold for mænd, og det blev Aalborg foran Skanderborg AGF på andenpladsen, og lidt tidligere på denne aften, så var det GOG, der sikrede sig bronzemedaljerne mod Mors Thy. Liga er i øvrigt tilbage igen din radio i morgen fra kl. 18. Der er fodboldlandskamp. Det er herrerne, som spiller endnu en testkamp. Modstanderen er Ukraine. Det foregår i Odense, og du får opgøret lige her på kanalen.

Bagland, så var det 11. august. Det var alt for langt fremme i kalenderen. I morgen, der er der kvindefodbolddanskamp her i Liga med start kl. 18. Og det er jo den helt, helt måske afgørende kvalkamp for Danmark mod Sverige. Altså, bliver det point for Danmark, så begynder man jo at nærme sig den direkte VM-kvalifikation sådan for alvor. Og så er det på søndag, at mændene spiller testkamp. Det er mod Ukraine, og det kan du også høre her i Liga. Lige om lidt, så får du radioavis, og derefter før natten med Stine Bram.

0: Flat. Klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles al drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der trak i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

Dansk musik kommer i mange former, farver og afskygninger, og lad os da bare blive det danske spor her. Vi er på albumet El Camino fra 2004. Det er Thomas Helmig selvfølgelig her. Og Gold Digger, og lige om lidt, så er det Save Us.

Martin Hedegaard og company her i Savers, der gav os Rush. Og så er det Phil Collins og company Genesis, der giver dig Invisible Touch her de næste 3 minutter. Efterfulgt af endnu en dansk sag. Det er Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mektes lige om lidt.

0: Ja, så har man på en eller anden måde set det med. Det var ikke lige et samarbejde, jeg havde set komme, må jeg simpelthen ærligt indrømme. Mægtes, der tidligere har blandt andet samarbejdet med Uro på det nummer, der hedder Føles Godt, også et kæmpe hit. Og Jonah Blacksmith, der også har haft et stort hit her for nylig med søstrene Ida og Annika. Her var Mægtes og Jonah Blacksmith simpelthen gået sammen på en ny sang til os. Den hedder Saw You Dancing. Her er det blæst, og sover du nu?
1: Mit hoved var tomt.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Burhan G, Medina og Gem dit nummer.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten på P4.
0: Med masser af den dejlige danske musik, men også nogle af de skønne hits, vi har fra udlandet. Og også nogle af de lidt ældre nogle. Det er der, vi er nu her. Vi skal en tur til Storbritannien. George Michael har jo ofte sunget om den helt store, bevingede kærlighed. Men det nummer, du skal høre nu her, der har han... lidt en anden definition klar, kan man sige. Han fastslår nemlig, at baby, I ain't Mr. Right. Men var det noget med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld helt klar. Jeg er fast lover.

Han er altså en hitmager, der ville frem i verden. Den gode Alex Warren, han har lavet numre som Ordinary og Fever Dreamer, så også den her Carry You Home. Store, store hits alle tre, plus alle de andre, han også har lavet. Her skal vi have lidt nuller rock fra USA. Det er Three Doors Down, Here Without You.

Sissel sender både kys og kram, oven i købet gange to her på XOXO. Det er før natten her på B4. Jeg håber simpelthen, du har den dejligste torsdag aften, man overhovedet kan forestille sig. TV2 holder os med selskab nu med Lanternen.

Hvis du har været på højskole eller efterskole og haft musikundervisning i den anledning, eller måske bare haft musik i 8. eller 9. klasse eller noget lignende, så er jeg nærmest skuffet, hvis du ikke har lært at spille det her dejlige TV2-nummer på et eller andet instrument. Det ligger lige til højre benet, synes jeg. Lanternen var det her i Før natten på P4. Med masser af musik, husk at hvis du er til den danske, så kan du stadigvæk nå at gå ind på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 yndlingssange ud af de 400 danske, der er valgt ud. Vi kårer top 100 i løbet af næste uge. Her er det amerikansk. Det er No Doubt og Don't Speak.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Jeg er sikkert ikke den eneste, der har sunget rigtig meget med på, når Erika Jane har givet den op på Death of Me, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix. Nu er hun her med en ny single, som hedder Lige så ligeglad. Det var den, du hørte her i før natten på P4, som så småt lakker mod inden. Der er midnatsradioavis om et øjeblik, og det betyder, ja, nyheder og så derefter masser af musik i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker aftenen med Taylor Swift og Love Story.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes.
1: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know.
0: Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser.
1: They're going to make both make compromises. I suggested those compromises.
0: De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne, og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
2: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturen når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
5: I'd like to see if we make a deal.
2: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok